0: Dobro jutro, s vama je Zlatan Skalicki.
1: Pozdrav svima, drago mi je da smo i ove nedjelje zajedno uz drugi program Hrvatskog radija. 31. svibnja, danas nam je dan grada Zagreba, pa svim Zagrepčanima i onima koji se tako osjećaju želim sve najbolje za današnji dan. Nisam sam, osim što sam uz vas, dragi naši slušatelji. Sa mnom je Dino Kalkan, a Turki, naš Zlatko Turkalj, nam je složio playlistu. Pa Turki ovako najranije ujutro, iako se već razdanilo, ajde istakni se.

0: jutro s vama je Zlatan Skalický.
1: Kazao sam vam, dragi naši, dan je grada Zagreba, bit će održana svečana skupština, gradonačelnik Tomislav Tomašević uručit će nagrade grada zaslužnim pojedincima i institucijama. A pazite, predviđeno je obraćanje predsjednika Republike, premijera, uz njega će biti neki ministri u hrvatskoj vladi. Sve to počinje u 11 stupnjeva u sati u gradskoj skupštini gore na Gornjem gradu u ulici Svetog Ćirila i Metoda. Inače, tijekom cijelog dana u gradu će biti zanimljivi događaj, sportski, rekreativni, gastro, kulturni, a sve u povodu obilježavanja Dana Zagreba. Evo jedna mnogima od nas draga Zagrepčanka.

opet noćas, kak i svake noći, polako se boju gasile kamane i zadnji vlak kroz stanicu bu prošel, a k njemu niko, niko ne bu došel. Iz navike on bu opet čekal.

0: jutro s vama je Zlatan Skalicki.
1: Daje se na znanje, a o tome sam malo ranije govorio. Grad Zagreb, dakle naš glavni grad, danas slavi svoj rođendan. U staroj gradskoj vijećnici na tradicionalnoj svečanoj sjednici bit će dodijeljene nagrade pojedincima i institucijama. Početak tog događaja je u 11. A obilježava se i svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata, to je naša zaštitnica, a u Zagrebačkoj katedrali u 19 sati održat će se euharistijsko slavlje. Inače, za sve građane i posjetitelje grada, diljem metropole je priređen i bogat kulturno-zabavni program, tak da će zaista biti za svakoga ponešto. Ne znam jedino jel nam je pleh glazba Zeta rano jutros svirala budnice, ali i to ću doznat. U svakom slučaju, ekipa Dobrog jutra na drugom želi vam najugodniju nedjelju na svijetu, pogotovo vama u Zagrebu. Obilježite rođendan svoga grada. Što se tiče vremena, trebalo bi biti ugodno, na kopnu djelomice, na Jadranu pretežno sunčano, ali nestabilno, moglo bi biti pljuskova s grmljavinom i to i jače izraženih, uz najvišu temperaturu od 27 do 32 stupnja. Samo da vidimo prognozu za Zagreb kad već govorimo o vremenskoj situaciji. U svakom slučaju, u ovim trenucima temperatura zraka nam je u pojedinim dijelovima grada od 19, 17 i 16 stupnjeva. Trebalo bi i danas biti ugodno vrijeme u gradu Zagrebu, pretežno sunčano. Poslije podne jači razvoj oblaka, mogući su pljuskovi s grmljavinom. Ali i kod nas u Zagrebu najviša temperatura od 29 do 31. Jupi, a ako ćete na Sljeme, tamo će vam temperatura biti oko 24. Uskoro naše novosti, a onda poslije toga odmah opširnija vremenska prognoza.

0: Dobro vam jutro, 6:30.
1: Drugi program.
0: Hrvatska je proslavila Dan državnosti. Najatraktivniji dio obilježavanja, kao i svake godine, priređen je na zagrebačkom Jarunu, gdje su građani mogli razgledati izložbu naoružanja i opreme Hrvatske vojske, te promatrati pokazne vježbe i prelete krila Oluje i Rafala.
2: S djecom sam, njima najzanimljiviji su im brodovi dole.
3: Dronove smo malo vozili, sad i malo tenkiće i našu hrvatsku produkciju, naše dronove koje su proizvedeni u Osijeku.
0: Zagreb slavi svoj rođendan. U staroj gradskoj vijećnici na tradicionalnoj svečanoj sjednici bit će dodijeljene nagrade pojedincima i institucijama. Početak je u 11 sati. Na dan grada Zagreba obilježava se i svetkovina Majke Božje od kamenitih vrata, a u Zagrebačkoj katedrali u 19 sati održat će se euharistijsko slavlje. Za sve građane i posjetitelje diljem metropole priređen je i bogat kulturno-zabavni program. I svijeta. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija priprema novi veliki napad. Upozorenje dolazi nakon nekoliko dana pojačanih udara s obiju strana.
4: Naše hitne službe su spremne i pripremljene. Zračne snage i drugi branitelji našeg neba bit će na dužnosti 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, kao i uvijek. Zahvalan sam svakom partneru, svakom vođi i svakoj zemlji koja je spremna pomoći i potpuno ispunjava svoje obveze.
0: Sport. PSG je uspio obraniti naslov Lige prvaka. U finalu odigranom u Budimpešti slavio je protiv Arsenala. Topnici su poveli golom Havertza u 6. minuti, a Dembele je zabio iz 11 terca za PSG u 65. minuti. Golova nije bilo u produžecima, pa je u izvođenju 11 teraca bila bolja momčad iz Pariza. Trener PSG-a Luis Enrique.
5: Miješaju mi se osjećaji, uzbuđenje, umor, sve. Ali ovo je najbolji trenutak sezone. I dalje smo prvaci 2 puta u nizu, čudesno. Zaslužili smo dobiti i finale jer smo bili bolji. Bila je to teška utakmica, čestitam Arsenalu jer su igrali odlično. Bilo je jako teško.
0: Dodajmo da su nakon pobjede PSG-a u Francuskoj počeli neredi u kojima su se navijači sukobljavali s policijom. Do jutros je uhićeno više od 400 ljudi, od kojih u Parizu 280. Sedmorica policajaca su ozlijeđena. Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Rosanda Tometić, uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas. Biće djelomice sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj na oblake u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom ponegdje i obilniji. Vjetar umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stupnjeva, na moru između 18 i 22. Dnevna od 27 do 31 stupanj.
6: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Na većini cesta diljem zemlje vozi se bez većih ograničenja i poteškoća, uz povoljne vremenske uvjete. Ovisno o gustoći prometa, povremeni zastoji tijekom dana su mogući u zonama radova, naplatnih postaja i odmorišta. Podsjećamo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Gornji Varoš, Maljevac, Karasovići i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
0: Drugi.

0: Dobro jutro. S vama je Zlatan Skalicki.
1: I Dragoslav Drgojlović je s nama, jutros dežurni sinoptičar. Dragec, bok.
2: Pozdrav, bog, i pozdrav svim slušateljima.
1: Pa baš gledam ovu tvoju grafiku na stranici, pa jel to ono, ove munje, gromovi, kiša, može, a ne mora, ili će je bit?
2: E, tako nekako, ne znam što bih rekao, i može i ne mora. Da, evo, danas u svakom slučaju visoka temperatura zraka bit će uglavnom od 27 do 32 stupnja, pretežno sunčano, ali poslije podne ne posve stabilno, znači tako da će mjestimice biti umjerenog i jakog razvoja oblaka, a onda ponegdje će biti i pljuskova s grmljavinom, koji mjestimice ti pljuskovi mogu biti jače izraženi. Kad kažem jače izraženi, mislim na jače grmljavinsko nevrijeme, nažalost uz tako visoku temperaturu zraka, ima dosta i vlage u zraku, tako da nažalost moguće ponegdje i olujno nevrijeme. Evo, izdali smo i upozorenja za te pojave, sad vidjet ćemo da li ćemo to povisiti. Za sad je žuto, kad napravimo detaljnu analizu, evo kolegica Ena i ja koji smo dežurni danas, onda ćemo vidjeti da li ćemo to povisiti na narančasto. Nažalost,
1: reci Eni Dugeć da bude nježna.
2: Eto, da, morat ćemo tako nekako.
1: Čuj, jer moram ti reći, mislim, meni Veter Lajsna visi još od one oluje u ožujku, čekam majstora.
2: Da, eto. Nažalost, evo, to su te situacije kad, evo, ulazimo u to ljetno razdoblje uz visoku temperaturu zraka, kad ima vlage u zraku i onda dođe još hladniji zrak po visini, onda su to izražene nestabilnosti.
1: Da.
2: Tako da, evo, ulazimo u jedno nestabilnije razdoblje idući tjedan, tako da će i sutra, pa isto tako, pogotovo i u srijedu, mjestimice biti kiše, pljuskova s grmljavinom, ali past će temperatura zraka, znači bit će nešto niža temperatura, tako da mislim da ti pljuskovi idući tjedan neće biti tako jače izraženi, a danas, evo, gdje ih bude, moguće i da budu jače izraženi, sad teško je reći gdje. U unutrašnjosti, na večeri, na sjevernom Jadranu, ali evo, to je situacija.
1: Gdje kad ih bude, bit će kvalitetni.
2: Eto, tako. Ali to je ona situacija kad imate da jedan dio grada može dobiti pljusak, a drugi
1: u suncu. Da.
2: Da. Evo, tako da je to teško za.
1: Ali dobro, gledam ove najviše dnevne temperature danas oko 30 do 32. A mislim sutra na istim tim mjestima desetak stupnjeva manje.
2: Je, bit će da pad, osjetan pad temperature zraka, jer dolazi nam hladni zrak sa sjevera, tako da onda i ti procesi sutra će biti više kiše i pljuskova nego danas, ali oni će biti manje izraženi i bit će nekako jednolično raspoređeni u većem dijelu zemlje, a danas gdje bude, bit će. Evo, tako možemo reći, da, nažalost. Evo, što se tiče, evo, rekao sam, vrijeme u idućem tjednu, niža temperatura zraka, dosta promjenjivo, povremeno kiša i pljuskovi, ponajprije sutra, te ponovo u srijedu, ali isto tako i ostale dane, tu i tamo lokalno može biti pljuskova. Temperatura zraka onda tamo krajem tjedna ponovo će početi rasti, tako da evo, ipak evo, ući ćemo u ljeto, sutra klimatološki početak ljeta.
1: Pa baš si nešto mislim, uz 23 u Zagrebu, ono.
2: A evo.
1: A dobro, navikli smo.
2: A te promjene su sad već
1: sve češće, da.
2: Sve češće, da, i gotovo da smo ustaljeni, ako bi tako mogli reći.
1: Dobro, samo da nam ne stignu tornada.
2: A, nadam se da neće, ali evo, ipak trebamo biti oprezni, vidjet ćemo, danas treba pratiti prognozi, pogotovo ova upozorenja koja izdaje i koja se, izdajemo i koja se mogu vidjeti na stranicama
1: DHMZ-a. Ma dobro, pa to pratimo Meteo, svako da. Malo ono. Joj, da vidim, joj da vidim šta piše na HRT Meteo.
2: Evo, može. Ili Meteo HR.
1: Meteo HR, da.
2: Može i to, da. Ali i aplikacija HRT Meteo isto tako, naravno.
1: Ma da, da.
2: Sve su
1: da.
2: To dostupni podaci, da.
1: Da, u svakom slučaju, naravno da svima želim da provedu najugodniju nedjelju na svijetu u dobrom društvu. Još nam je danas dan grada Zagreba, je. Kojeg volimo obilježavati. Pa, Dragec, onda i tebi sve najbolje za dan tvog grada.
2: Je, hvala lijepa također i tebi i evo svim našim slušateljima koji su iz Zagreba i koji nisu iz Zagreba, ali evo, treba, vidjet ćemo šta ćemo poslije podne. Zagrepčani trebaju obratiti pozornost da bi moglo biti
1: tako
2: i
1: je, neka
2: Ruskova
1: prate prognozu. Da, to je najvažnije. To je najvažnije. A ništa, drago, želim ti ugodan radni dan grada Zagreba.
2: Je, hvala lijepa također i tebi i pozdrav svim našim slušateljima.
1: Pozdrav, s nama je bio Dragoslav Dragojlović, dežurni sinoptičar danas u Državnom hidrometeorološkom zavodu. Imamo jednu važnu obavijest iz hrvatskog autokluba. Hoćemo prvo onaj naš, kako ga ja zovem, Liru Liru.
3: Slušate izvanrednu obavijest hrvatskog autokluba. Opasnosti od životinje na kolniku na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Novi Marof i Breznički Hum na 54. kilometru. Prema dojavi radi se o srni. Do slušanja.
1: Eto, kad je srna u pitanju, kad je medo u pitanju, a pogotovo kad je suprotan smjer, onda moji kolege iz Hrvatskog autokluba imaju prioritet u našem programu. Mala ekipa drugog programa želi vam dobro i ugodno nedjeljno jutro. Uživajte!

0: Dobro jutro. S vama je Zlatan Skalicki.
1: A to je i naš WhatsApp broj 099-616-7002. Dan nam je grada Zagreba. Pa vi Zagrepčani i gosti Zagreba, slobodno nam napišite kako ćete provesti današnji dan, a možete nam poslati i koju fotku. Rado ćemo komunicirati s vama. Jedino što se nadam da ovo što nam je Dragec rekao što se tiče mogućih pljuskova s grmljavinom na zapadu zemlje koji mogu biti obilniji, da je to ono s početka našeg razgovora, može biti, a ne mora. Ali kao što ja uvijek kažem, najvažnije je biti u dobrom društvu. Tako da vam mi, dragi naši, koji ste u našem dobrom društvu, želimo vam dobro i ugodno nedjeljno jutro.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
3: Drugi program, prvi izbor.

Ugodna ova nedjelja uz drugi program. Ovo mi se čini fora u Rijeci, prvo izdanje festivala igračaka Palazzo Modellino. Počelo je jučer, traje još danas, a posvećeno je igračkama, kolekcionarstvu, nostalgiji i naravno igri. Festival igračaka zamišljen je kao mjesto susreta kolekcionara, obitelji, djece, a i svih zaljubljenika u predmete koji često čuvaju uspomenu na djetinjstvo. Okuplja 40-ak izlagača iz Hrvatske i inozemstva, a oni predstavljaju modele autića, stare igračke i fotografije, te pazite, lutke Barbie. A u sajam organiziran je i buvljak kolekcionarskih igračaka. Poseban dio programa čini kutak za igru i razmjenu namijenjen najmlađima, ali i svima onima koji žele donijeti ili prodati vlastite igračke, čime se potiču kreativnost, ekološka svijest o ponovnoj uporabi predmeta te međugeneracijski dijalog. U svakom slučaju, lijepi festival, ako ste u Rijeci i okolici, svakako navratite.

0: Dobro jutro. S vama je Zlatan Skalicki.
1: Pazite sad, ovo pomalo je vezano uz turizam. Talijanski hoteli mogu odbiti zahtjev gostiju da im natoče vodu iz slavine. I to je tako odlučio najviši talijanski sud u postupku turista protiv luksuznog skijališta u Dolomitima. Tužitelj je tužio hotel u Korvari u kojem je 2020. provodio novogodišnje praznike nakon što mu je konobar za objedom odbio dati vodu iz slavine i umjesto toga ponudio vodu iz boce za 7 eura. Tužitelj je tražio odštetu od 2700 eura. Međutim, u presudi donesenom krajem travnja i objavljenom u nacionalnom mediju, žalbeni je sud naveo da zakon ne propisuje da su barovi i restorani dužni gostima poslužiti vodu iz slavine. Zamislite, viši sud je tako potvrdio presude dvaju nižih sudova, a tužitelj je tvrdio da je voda prirodno dobro, što jest i univerzalno ljudsko pravo, te da se mora zajamčiti minimalna količina za zadovoljavanje prirodnih potreba. I onda se mi čudimo. Dobro jutro.

0: Zagreb slavi svoj rođendan. U staroj gradskoj vijećnici na tradicionalnoj svečanoj sjednici bit će dodijeljene nagrade pojedincima i institucijama. Početak je u 11 sati. Na dan grada Zagreba obilježava se i svetkovina Majke Božje od kamenitih vrata, a u Zagrebačkoj katedrali u 19 sati održat će se euharistijsko slavlje. Za sve građane i posjetitelje diljem metropole priređen je i bogat kulturno-zabavni program. Hrvatska je proslavila Dan državnosti. Najatraktivniji dio obilježavanja, kao i svake godine, priređen je na Zagrebačkom Jarunu, gdje su građani mogli razgledati izložbu naoružanja i opreme Hrvatske vojske, te promatrati pokazne vježbe i prelete krila Oluje i Rafala.
1: S djecom sam njima najzanimljiviji su im brodovi dole.
2: Dronove smo malo vozili, sad i malo tenkiće i našu hrvatsku produkciju, naše dronove koje su proizvedeni u Osijeku.
0: Izrael je objavio da se njegova operacija u Libanonu širi na druga područja. Vojska je prešla Litaniju i proširila akcije protiv Hezbolahovih uporišta sjeverno od Rijeke. Operacija se sada širi na druga područja, priopćili su na platformi X. Prelazak Rijeke, 30 km sjeverno od granice s Izraelom, prije dva dana najavio je izraelski premijer Netanyahu. Tijekom molitve za mir u Vatikanu, papa Lav XIV. Pozvao je na prekid nasilja u ratom pogođenim područjima svijeta. Žudnja za moći i verbalno nasilje moraju ustupiti mjesto težnji za pravdom i istinom, a nevini više ne smiju plakati. Mir je moguć čak i u ovim vremenima napetosti i sukoba, rekao je papa. PSG je uspio obraniti naslov Lige prvaka. U finalu odigranom u Budimpešti slavio je protiv Arsenala. Topnici su poveli golom Havertza u 6. minuti, a Dembele je zabio iz 11 terca za PSG u 65. minuti. Golova nije bilo u produžecima, pa je u izvođenju 11 teraca bila bolja momčad iz Pariza, govori trener PSG-a Luis Enrique.
3: Miješaju mi se osjećaji, uzbuđenje, umor, sve. Ali ovo je najbolji trenutak sezone. I dalje smo prvaci dva puta u nizu, čudesno. Zaslužili smo dobiti i finale jer smo bili bolji. Bila je to teška utakmica, čestitam Arsenalu jer su igrali odlično. Bilo je jako teško.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Rosanda Tometić, uredio Tadija Kristijan Babić. Novosti. I vrijeme danas, na kopnu djelomice, a na Jadranu i pretežito sunčano, u unutrašnjosti od sredine dana mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Navečer pljuskova može biti i na sjevernome Jadranu. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni, navečer mjestimice i jugo. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima, Tovarnik i Bajakovo. Promet osobnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima, Županja, Maljevac i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: Dobro jutro, s vama je Zlatan Skalicki.
1: Tu smo svi zajedno, Dino Kalkan i Zlatko Turkalj zajedno sa mnom. Danas nam je dan grada Zagreba, upozorio sam vas na naš WhatsApp broj 099-616-7002. Kako se jutros budite, hoćete li posjetiti pokoju od manifestacija vezanu uz obilježavanje dana grada Zagreba, pošaljite nam i svoje fotke, možda pijete čaj, možda pijete kavu, doduše za Pelinkovac je prerano, samo tak da znate. Ali evo recimo u galeriji Klovićevi dvori poklanjaju besplatan ulaz na sve izložbe do 19 sati, a onda u 19 u atriju, to je stvarno prekrasan prostor na Gornjem gradu, Tulum 3105, plesna večer pod zvijezdama uz sastave Tango Apasionato, tamo će nastupiti i moj prijatelj tenor Tvrtko Stipić i skupina Luiz, a u Muzeju grada Zagreba do 14 sati All Girls Street Art Festival uz radionice i crtanje u muzejskom dvorištu, a ulaz u muzej i sve programe danas je besplatan, u ostalom kao i u drugim muzejima. A što se tiče besplatnog ulaza i posebnih programa, priprema ih i Muzej suvremene umjetnosti, a Tehnički muzej Nikola Tesla otvoren je do 13 sati, a posjetitelje očekuju besplatna vožnja muzejskim tramvajem, pa onda radionica i posjet Apisariju i onda vodstvo muzejskim rudnikom, te demonstracija Teslinih izuma koja počinje u 11 sati i 30 minuta. Tu je i program obilježavanja kojem se pridružuje i Centar za likovni odgoj grada Zagreba. Samo tako da znate, događaji što se dana grada Zagreba sustižu jedan drugoga, uz važnu napomenu da je ulaz na sve navedene programe besplatan, ali broj mjesta na neke od događaja je ograničen, pa onda svakako dobra preporuka, prethodno provjerite informacije na stranicama tih ustanova. U svakom slučaju želimo vam najbolje i najugodnije nedjeljno jutro, a svim Zagrepčanima, onima koji se tako osjećaju i gostima Zagreba, sretan dan njihovog grada.

0: Dobro jutro. S vama je Zlatan Skalicki.
1: Što se tiče proslave grada Zagreba koji je upravo danas, turistička zajednica grada, a su u suradnji sa svojim partnerima također priprema bogat program. Posjetitelje očekuje turistička događanja na različitim gradskim lokacijama. Besplatni razgledi grada uz turističke vodiče, smjena straže počasne satnije kravat pukovnije, glazbena kontrola zeta, jel će to zet doći kontrolirat putnike uz glazbu, ne znam, ali također i drugi kulturni, zabavni i turistički sadržaj. Ne manje važno, građani i gosti grada moći će uživati u besplatnoj vožnji nedavno obnovljenom zagrebačkom uspinjačom. Nekad davno su je zvali zapinjača jer se svako malo kvarila, ali sigurno to više neće biti slučaj. Uostalom, to je jedan od najprepoznatljivijih simbola grada, iako je njena ruta jako, jako kratka, a u promet će biti uključena i besplatna muzejska tramvajska linija broj 21, o tome sam govorio, koja će voziti putnike u nostalgičnom tramvaju M24 i to kružnom trakom Ljubljanica, Vodnikova, Glavni kolodvor, Trg žrtava fašizma, Trg bana Josipa Jelačića, Savska Ljubljanica. Eto, bit će sigurno uživancije za sve one koji vole Zagreb i vole njegove atrakcije. Dobro jutro, dragi naši, želim vam najljepšu i najugodniju nedjelju na svijetu.

Uz Cro Maris, svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.

0: Dobro jutro, s vama je Zlatan Skalicki.
1: E da, danas i smjena straže počasne satnije kravat pukovnije u Zagrebu, a povodom dana grada otprilike će to izgledati ovako. U 11:30 spajaju se konjička i pješačka postrojba, i to na križanju Ilice i Mesničke ulice. Onda počinje mimohod, pukovnija ide prema glavnom trgu, dakle trgu Bana Jelačića, pa onda na trgu pozdrav stijegu, prestrojavanje te ceremonija pregleda stroja i oružja, to je važno. Pa se postavlja straža kod spomenika Banu Josipu Jelačiću, a onda se odlazi do platoa ispred katedrale i postavljanje straže ispred Gospinog kipa. I onda nakon kraćeg razdvajanja i obilaska šireg centra grada preko Dolca i Tkalčićeve ulice, postroj se ponovno spaja na trgu Bana Jelačića radi preuzimanja stražara, a službeni završetak i završna primopredaja stijega odvija se oko 13 sati. Mnogi Zagrepčani uživaju u ovoj lijepoj povijesnoj manifestaciji, a vi koji još niste bili u Zagrebu i niste to pogledali, još uvijek imate vremena. Početak je u 11:30, dakle u 11:30 na križanju Ilice i Mesničke ulice. Svi ste nam dobro došli. Želimo vam najugodniju nedjelju na svijetu.

0: Točno je 8:30.
1: Drugi program.
0: Zagreb slavi rođendan. U staroj gradskoj vijećnici već tradicionalno od 11 sati održat će se svečana dodjela nagrada i priznanja. Na proslavu dolaze predsjednik Republike Zoran Milanović i predsjednik Vlade Andrej Plenković s nekoliko ministara. Pripremljen je i kulturno-zabavni program za sve građane i posjetitelje metropole, a navečer još misa i procesija s kipom nebeske zaštitnice Zagreba.

0: Razvit ćemo prelijepu procesiju ulicama našega grada, Bakačevom, Trgom Bala Jelačića, Radićevom ulicom, sve do Kamenitih vrata, kako bismo ju vratili na Kamenita vrata i kako bi ona uvijek bila vrata koja nas vode jedne drugima, koje nas vode Isusu Kristu, jedinome spasitelju svijeta.
1: Svjetski je dan nepušenja. Obilježava se svake godine 31. svibnja na inicijativu Svjetske zdravstvene organizacije. Cilj je podizanje svijesti o zdravstvenim, društvenim i gospodarskim posljedicama uporabe duhana i nikotinskih proizvoda. Ove se godine posebno govori o načinima na koje duhanska industrija oblikuje proizvode kako bi bili privlačni djeci i mladima. Kampanja je usmjerena na zagovaranje snažnijih regulatornih mjera, a osobito na ograničenje marketinga na društvenim mrežama i digitalnim platformama kojima se ta industrija sve češće koristi kako bi privukla nove korisnike. Sport. PSG je uspio obraniti naslov Lige prvaka. U finalu odigranom u Budimpešti slavio je protiv Arsenala. Topnici su poveli golom Havertza u 6. minuti, a Dembele je zabio iz 11 terca za PSG u 65. minuti. Golova nije bilo u produžecima, pa je u izvođenju 11 teraca bila bolja momčad iz Pariza, govori trener PSG-a Luis Enrique.
2: Miješaju mi se osjećaji, uzbuđenje, umor, sve, ali ovo je najbolji trenutak sezone i dalje smo prvaci dva puta u nizu, čudesno. Zaslužili smo dobiti i finale jer smo bili bolji. Bila je to teška utakmica, čestitam Arsenalu jer su igrali odlično. Bilo je jako teško.
1: Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Rosanda Tometić, a u redio Tadija Kristijan Babić. Novosti. I vrijeme danas, na kopnu djelomice, a na Jadranu i pretežito sunčano, u unutrašnjosti od sredine dana mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Navečer pljuskova može biti i na sjevernome Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni, navečer mjestimice i jugo. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
3: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Opasnosti od naleta na životinju na autocesti A5 na čvoru Đakovo. Prema dojavi, riječ je o srni. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Na većini cesta diljem zemlje vozi se bez većih ograničenja i poteškoća, uz povoljne vremenske uvjete. Povremeni zastoji su mogući u zonama radova, a vozače molimo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. U povodu Dana državnosti od 12 do 23 sata na pojedinim cestama u Istri i priobalju na snazi će biti zabrana prometa za teretna motorna vozila teža od 7,5 tona. Zabrane neće biti na autocestama i državnoj cesti D1. Promet je pojačan na graničnim prijelazima Županja, Gornji Varoš, Metković, Slavonski Brod, Svilaj i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: Dobro jutro. S vama je Zlatan Skalicki.
1: I dalje očekujemo vaše poruke i fotke na naš WhatsApp 091 616 7002, i u ovo nedjeljno jutro kada slavimo dan grada Zagreba. Evo, javio nam se jedan slušatelj koji je trenutačno u Zadru pa kaže Skalkos, to sam valjda ja, čestitke za dan grada Lipoga, pa se šali, pun Ercegovaca, žutih, akromatik, crvenih, zelenih, u svakom slučaju komplementarnost. Pozdrav bez nikotina svima, to će biti malo teže. Inače je, danas je svjetski dan borbe protiv pušenja, dakle slušatelj nam to sve želi iz Zadra, a svim djelatnicama i djelatnicima HRT-a congratulations ZG Day, baš vam hvala, razveselili ste nas svojom porukom. Pretpostavljam da su sad već mnogi od vas budni, da ste redovito uz kavu, čaj ili već što i radite planove za slobodnu nedjelju. Sinoptičari nam vele na kopnu djelomice, duž obale pretežno sunčano, blago vama, ali nestabilno u unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka, mjestimice pljuskovi s grmljavinom, moguće i jače izraženi, ali zato najviša temperatura zraka od 27 do 32 stupnja, prave zapravo ljetne temperature. Uostalom, sinoptičari već od sutra počinju računati ljeto, a ne 21. lipnja kao što smo na to navikli. Evo nekih temperatura: u Gospiću 18, u Zagrebu 20, u Dubrovniku 21, u Rijeci 22, u Rabu 23, a u Poreću 24 stupnja u ovim trenucima. Mi vam želimo dobro i ugodno nedjeljno jutro uz drugi. Znate, u 10 sati počinje naš redoviti retro magazin Hula Hop. Sabina nam je pripremila nove tri glazbene priče, a onda poslije Hula Hopa, kao i svake nedjelje popodne, naša radoslušana emisija A sada sport i glazba. Ali za sad smo još u dobrom jutru, pa neka vam je dobro i ugodno.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Drugi program, prvi izbor.

0: Dobro jutro. S vama je Zlatan Skalicki.
1: Javio nam se na WhatsApp naš slušatelj Robert. Kaže, pozdrav gospodin Skalicki. Jo, Skalicki. Skala. Ovo Skalicki. To me zovu kad su ljuti na mene. Sve pohvale vama i glazbenom uredniku. To je Turki. Svake nedjelje ujutro naš Turki složi playlistu. Užitak vas je slušati. Pozdrav Robert. Inače, ako sam dobro shvatio, Robi je 13 godina u mirovini i preživljava zahvaljujući petorici mačora. Moram priznat, meni je moja evica sasvim dovoljna. Ne znam što bi s pet. U svakom slučaju, hvala što ste nam se javili i što ste uz drugi program Hrvatskog radija. S obzirom da nam je danas dan grada Zagreba, pa da umjesto prognoze za cijelu zemlju, kažem vam samo vremensku prognozu za Zagreb, a to kaže ovako: temperature, prognoza za Zagreb i okolicu za danas samo, jer će mnogi htjeti obilježiti rođendan grada na otvorenom, pretežno sunčano, i onda uvijek dolazi onaj ali. Poslije podne uz jači razvoj oblaka mogući su pljuskovi s grmljavinom koji mjestimice mogu biti jače izraženi. Vjetar slab, uz pljuskove prolazno jak sjeverozapadni. Najviša temperatura će biti od 29 do 31, a na vrhu Zagrebačkog gorja oko 24 stupnja. Ali znate kak volim kazati, ak ste u dobrom društvu i u dobroj atmosferi, onda vas baš briga za meteorološko vrijeme. Što se tiče vremena za Hrvatsku, zapravo slično, osim na jugu. Na jugu ne bi trebalo biti kiše, do 30 stupnjeva, a na kopnu djelomice, na Jadranu pretežno sunčano. I sad ovaj poslije podne, razvoj oblaka, pljuskovi, grmljavina, i to su mogući i jače izraženi. Navečer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Ali kako rekoh, najvažnije je da ste u dobrom društvu, a možda smo baš mi na drugom vaše dobro društvo.

0: 9:30.
1: Drugi program.
0: Zagreb slavi rođendan. U staroj gradskoj vijećnici već tradicionalno od 11 sati održavat će se svečana dodjela nagrada i priznanja. Na proslavu dolaze predsjednik Republike Zoran Milanović i predsjednik Vlade Andrej Plenković s nekoliko ministara. Pripremljen je i kulturno-zabavni program za sve građane i posjetitelje metropole, a navečer misa i procesija s kipom nebeske zaštitnice Zagreba, Majke Božje od kamenitih vrata. Govori monsignor Zlatko Koren.
2: Nakon eukaristijskog slavlja razvit ćemo prelijepu procesiju ulicama našega grada. Bakačevom, trgom Bala Jelačića, Radićevom ulicom, sve do kamenitih vrata, kako bismo ju vratili na kamenita vrata i kako bi ona uvijek bila vrata koja nas vode jedne drugima, koje nas vode Isusu Kristu, jedinome spasitelju svijeta.
0: U Novoj Gradiški održava

0: kojemu je u prvom krugu nedostajalo 100-tinjak glasova za pobjedu. San Antonio Spursi u odlučujućoj 7. utakmici NBA finala zapadne konferencije u gostima su svladali branitelje naslova Oklahoma City Thunder 111-103 te osigurali nastup u velikom finalu u kojem ih čekaju New York Knicksi. Prva utakmica je u srijedu u San Antonio. Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Rosanda Tometić, a uredio Tadija Kristijan Babić. I kako nas vrijeme očekuje danas? Na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežito sunčano. U unutrašnjosti od sredine dana mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Navečer pljuskova može biti i na sjevernome Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni, navečer mjestimice i jugo. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Opasnosti od predmeta na kolniku na autocesti A1 na dionici Novigrad-Karlovac između 43. i 41. km u smjeru Zagreba. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo. Promet osobnih vozila pojačan je na prijelazima Županja, Maljevac i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
2: Ovo je drugi

Uz Cromaris svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cromaris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cromaris, sufinancirano sredstvima Europske unije.

0: Dobro jutro, s vama je Zlatan Skalicki.
1: Još samo koji trenutak, dakle današnje Dobro jutro privodimo kraju. Uskoro naš retro magazin Hula Hop, a onda poslije 15 sati naša emisija o sportu, a sada sport i glazba. Ja vam želim ugodnu nedjelju, barem ovaj prvi dio. Nadam se da pljuskova i grmljavine neće biti i da će Zagrepčani i gosti Zagreba obilježiti i proslaviti dan grada onako kako treba. Ja vam želim sve najbolje, svako dobro, nedjelju provedite u ugodnom društvu i držite se drugog.

0: Hula Hoop.
1: Dobar dan vam želimo i ove lijepe nedjelje i nadamo se da ćete uživati u nastavku uz priče koje vam i ove nedjelje u retro lifestyle magazinu Hula Hoop priprema naša Sabina Jaganjac. Danas ćemo čuti priče o Jeanu Baptistu Mondinu, o Thelmi Houston i Annie Oxy, a do naših novosti bit ćemo uz glazbeni odabir našeg urednika Davora Medakovića. Pozdravljaju vas još i Dino Kalkan i Monika Lelas Halombek. Ostanite i dalje uz drugi.
0: Hula Hoop.

Зато danas smiješimo se ja u njemu u meni. Kad se djeca zaigraju, kad Zrinjevac zazeleni, ne treba mu zlatna kiša, nek ga samo jesen zlati. Kad ga očima zagrbi, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me

ali treba doći proljeće, kada ožive mali vrtovi i kad se okite dvorišta, a potok pojuri prema jutarnjoj smjeni. Treba doći u proljeće, kad pongračevo zazeleni, kad sve to ne košta ništa u ovom kvartu, bez groblja i bez rodilišta.

0: 10:30.
1: Drugi program.
0: Danas Zagreb slavi rođendan. U staroj gradskoj vijećnici već tradicionalno od 11 sati održavat će se svečana dodjela nagrada i priznanja. Na proslavu dolaze predsjednik Republike Zoran Milanović i predsjednik Vlade Andrej Plenković s nekoliko ministara. Pripremljen je i kulturno-zabavni program za sve građane i posjetitelje metropole, a navečer još misa i procesija s kipom nebeske zaštitnice Zagreba, Majke Božje od kamenitih vrata. Govori monsignor Zlatko Koren.
2: Nakon euharistijskog slavlja razvit ćemo prelijepu procesiju ulicama našega grada. Bakačevom, Trgom Bala Jelačića, Radićevom ulicom, sve do kamenitih vrata, kako bismo ju vratili na kamenita vrata i kako bi ona uvijek bila vrata koja nas vode jedne drugima, koje nas vode Isusu Kristu, jedinome spasitelju svijeta.
0: Proslava PSG-ove pobjede u finalu Lige prvaka u Francuskoj je završila masovnim neredima. Navijači su palili automobile i kante za smeće, razbijali izloge i bacali pirotehnička sredstva na policajce. Diljem Francuske uhićeno je više stotina ljudi, samo u Parizu oko 500. Prošle su godine u sličnim neredima poginule 2 osobe, a gotovo 200 ih je ozlijeđeno. Ukrajinska vojska izvela je tijekom noći više napada bespilotnim letjelicama na rafineriju nafte Saratov, smještenu oko 600 km istočno od ukrajinske granice blizu Kazahstana.

0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Čitala Rosanda Tometić. Uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas. Na kopnu djelomice, na Jadranu pretežito sunčano. U unutrašnjosti od sredine dana mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Na večer pljuskova može biti i na sjevernome Jadranu. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni. Na večer mjestimice i jugo. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Prekinut je promet na državnoj cesti 55 Županja Gradište zbog izvlačenja teretnog vozila. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo. Promet osobnih vozila pojačan je na prijelazima, posebice na ulasku Gornji Varoš, Županja, Gunja, Maljevac i Hrvatska Dubica. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
1: Hula hop.

0: Hula Hop.
1: Na ovogodišnje izdanje Splitskog festivala, koji će se održati na jesen, stiže i talijanska glazbena zvijezda Ana Oksa. Danas ćemo vam u Hula Hopu ispričati priču o ovoj glazbenoj kameleonki koja slovi za jednu od najupečatljivijih i najmoćnijih vokalistica na talijanskoj, ali i svjetskoj glazbenoj sceni. 1978. Ana Oksa kao 17-godišnjakinja nastupa po prvi

Prvi puta na festivalu San Remo i to s pjesmom Un emozione da poco. Trebalo je samo tih 3 minute da osvoji publiku u teatru Ariston, a pjesma je postala ogroman hit na talijanskoj ljestvici.

Čuli smo prvi veliki hit talijanske dive Ane Oxe, s kojim je debitirala na San Remu 78. osvojila drugo mjesto i preko noći postala zvijezda. Instantno je osvojila i publiku i kritiku, koja je tada pisala kako je riječ o mladoj, provokativnoj, ali prije svega drugačijoj glazbenici. Njezin prvi nastup na San Remu dogodio se samo nekoliko mjeseci od pojave panka u Londonu, subkulture koja je većini Talijana tada bila prilično ili potpuno nepoznata. No njezin prijatelj koji ju je pripremao za nastup, Ivan Cattaneo, poznati glazbenik i multimedijalni umjetnik, tek se vratio iz Londona i nadahnut punkom, našminkao ju poput punkerice, što je izazvalo i šok kod publike. No vratimo se mi na njezine glazbene početke. Ana Oxa rođena je 29. travnja 61. u Bariju, u obitelji albanskih doseljenika kao Ilirijana Hođa. Međutim, nikada nije naučila albanski jezik jer se doma govorilo isključivo talijanski. Talent za glazbu pokazivala je od malena i s jedva navršenih 14 godina po prvi put zapjevala u jednom baru, a godinu kasnije snimila svoj prvi singl. Od tog trenutka bilo je jasno što će biti kad odraste. S njezinog debi albuma Oksana iz 78. slušamo pjesmu Pele di Serpente.

Nakon velikog uspjeha na San Remu 78. Ana Oksa snima svoj prvi studijski album Oksana, a hit Un emozione da poco objavljuje i kao singl koji je odmah dosegao vrh talijanskih ljestvica. U tom razdoblju počela je surađivati s Lučom Dalom i svojim prijateljem Rinom Gaetanom i 79. objavila drugi album jednostavno nazvan Ana Oksa. Ne bez razloga, ovu sjajnu glazbenicu nazivaju kameleonkom talijanske scene. U gotovo 50 godina karijere eksperimentirala je s različitim žanrovima, od popa i roka preko soft roka i world musica pa do diska. Tijekom godina postala je i zaštitno lice San Rema na kojemu je nastupila 15 puta i svaki put zadivila svojim stilskim i modnim transformacijama. Slušamo hit iz 80. Controllo Totale s istoimenog albuma koji je objavila te godine.

1982. Ana Oksa se vraća na San Remo nakon triumfalnog debi nastupa 78. Ovaj put predstavila je potpuno novi imidž i nakon punk faze skratila kosu i obojala je u platinastu, nagovještavajući novi seksi izgled koji će je definirati gotovo iduća dva desetljeća. 84. objavila je album La Mia Corsa i treći put sudjelovala na San Remo. Godinu kasnije ušla je u povijest talijanske televizije svojim legendarnim spuštanjem stepenicama teatra Ariston, odjevena samo u proziran body od likre Alberte Ferretti, i generacijama koje dolaze pokazala kako to rade prave dive show biznisa. Te iste godine izlazio je album jednostavno naziva Oksa, na kojemu se našlo nekoliko hitova poput pjesme Alei koju slušamo u nastavku.

Zahvaljujući svom unikatnom hrapavom vokalu i emotivnoj interpretaciji, Anu Oksu često nazivaju glas i srce. Tijekom godina postala je zaštitno lice San Rema, nastupajući čak 15 puta na tom festivalu, a jednom se našla i u ulozi voditeljice uz legendarnog Pipa Bauda. No ono po čemu je Oksa definitivno posebna, to je njezin stilski, odnosno modni utjecaj. Spomenuli smo njezino prvo punk izdanje, pa gotovo obnaženo, 85. A godinu nakon toga, 1986. po peti put se penje na pozornicu Teatra Ariston, a taj put u kreaciji Gianni Versacea od crne kože, koji je dizajnirao svoju verziju male crne haljine, i to u dva dijela. Uski kratki top s kapuljačom koji otkriva trbuh i uska suknja niskog struka s velikom zlatnom kopčom, naravno u liku meduze, koji je i logo modne kuće Versace. Oksa je bila prva na San Remu koja je pokazala goli pupak. No, vratimo se na pjesmu koju je izvela te godine, E tutto un attimo, koja se prometnula u jedan od njezinih najvećih hitova u karijeri.

Od svojih prvih nastupa i sudjelovanja na festivalu u San Remu pa sve do danas, Ana Oksa ne prestaje pljeniti pažnju i oduševljavati publiku. Iako je na San Remu od 78. prvi je put pobijedila tek 89. na svom 7. sudjelovanju. Izvela je pjesmu Ti lascerò u duetu s Faustom Leallijem. Drago mi je da sam imala priliku biti na San Remu kada je drugi put pobijedila, a bilo je to 99. i tada je predstavila pjesmu Senza pietà. I te je godine, kao i više puta do tada, predstavila i potpuno novi look, koji se drugi dan našao na naslovnicama brojnih novina i modnih časopisa. Nosila je kreaciju Toma Forda za Gucci, koja se sastojala od majice i hlača, ali jako niskog struka, iz kojih su izvirivale tange, što je nešto kasnije postao ultimativni modni trend, a tu večer izazvalo sablazan starijeg dijela publike festivala. Bio je to jedan od najupečatljivijih outfita u povijesti San Rema. Mi slušamo pjesmu Tu non ridi più s albuma Pensami per te iz 88.

Privatni život Ane Okse bio je jednako intenzivan kao i karijera. Iza sebe ima 4 braka. Iz veze s bubnjarom rock sastava New Trolls ima 2 djece, kćer i sina, no taj brak nije potrajao, a treću sreću potražila je u braku s najbogatijim čovjekom Kosova, Begđetom Pačolijem, koji je od poduzetnika postao na koncu i političar. Obnašao je dužnost potpredsjednika kosovske vlade, a od 2017. do 2019. bio je i ministar vanjskih poslova Kosova. Taj je brak punio medijske stupce i izazvao veliku pozornost javnosti. No, brak je okončan nakon 3 godine, prema njegovim riječima, zbog njezine ljubomore i posesivnosti. Četvrti se put udala za svog 22 godine mlađeg tjelohranitelja, no i ta je veza završila razvodom. Mi slušamo njezinu verziju kultne balade Luce Dale Caruso iz 89.

Kameleonka talijanske scene i totalno drugačija od drugih. Tako opisuju Anu Oksu, umjetnicu koja već gotovo pola stoljeća uvijek iznova uspjeva što svojim stilom, što interpretacijom i velikom karizmom izazvati ogromno zanimanje publike, pa i onih koji je baš i ne vole. Svoju popularnost učvrstila je vodeći najpopularniji nacionalni TV show Fantastico 88. u kojemu je pokazala zavidne glumačke i imitatorske vještine. Iako gotovo uvijek uspješna na San Remu, 2006. festival joj zatvorio vrata finala nakon primjedbi da njezina pjesma Proceso Amestesa traje dulje od predviđene festivalske minutaže. Ipak vratila se na festival 2023. nakon 12 godina pauze. Još uvijek glazbeno vrlo aktivna, Ana Oksa danas živi povučeno na svom imanju u Švicarskoj. Boravak u prirodi presudan je za moj kreativni proces i moju sreću, otkrila je nedavno, naglašavajući kako upravo u tišini pronalazi svoju energiju. Veselimo se njezinom nastupu na ovogodišnjem splitskom festivalu uz klasik Dona Conte.

0: 11.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Obilježava se Dan grada Zagreba. U staroj gradskoj vijećnici održava se svečana dodjela nagrada i priznanja na kojoj je nazočan cijeli državni vrh. Govore predsjednik Zagrebačke gradske skupštine Matej Mišić i zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.
2: Drago nam je da je veliki broj državnih dužnosnika prihvatio naš poziv, ali to je prije svega i poštovanje za naših 15 dobitnika kojima ćemo danas uručiti nagradu grada Zagreba, ljudi iz znanstvenog, kulturnog, sportskog života koji su svojim radom ne samo posljednjih godinu dana, nego kroz cijeli svoj radni vijek tu nagradu i zaslužili.
3: Čestitamo svim Zagrepčanima i Zagrepčankama Dan grada Zagreba. Danas je i nedjelja, imamo prilike malo zastati. Pozivam sve da uživaju današnjim danom i evo izaberu od brojnih stvari koje mogu danas neka provedu dan sa obitelji i prijateljima.
0: U Novoj Gradiški održava se drugi krug izvanrednih izbora za gradonačelnika. Građani će birati između Bernardina Trnke, kandidata HDZ-a, i nezavisnog Vinka Grgića, bivšeg gradonačelnika kojemu je u prvom krugu nedostajalo 100 glasova za pobjedu. Birališta su otvorena do 19 sati, a birači svoje pravo glasa mogu ostvariti na 27 biračkih mjesta. Prijevremeni izbori raspisani su nakon Grgićeve ostavke početkom ožujka. On je odstupio s dužnosti nakon uhićenja u sklopu istrage zbog sumnje na koruptivna kaznena djela, nakon čega je vlada raspisala prijevremene izbore. Svjetski dan nepušenja obilježava se svake godine 31. svibnja na inicijativu Svjetske zdravstvene organizacije. Cilj je podizanje svijesti o zdravstvenim, društvenim i gospodarskim posljedicama uporabe duhana i nikotinskih proizvoda. Ove se godine posebno naglašava način na koji duhanska industrija oblikuje proizvode kako bi bili privlačni djeci i mladima. Kampanja je usmjerena na zagovaranje snažnijih regulatornih mjera, a osobito na ograničenje marketinga na društvenim mrežama i digitalnim platformama kojima se ta industrija sve češće koristi kako bi privukla nove korisnike. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas na kopnu djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano. U unutrašnjosti od sredine dana mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilni. Navečer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do

Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Promet je prekinut na državnoj cesti D55 Županja Gradište zbog izvlačenja teretnog vozila. Na većini ostalih cesta diljem zemlje vozi se bez većih ograničenja i poteškoća uz povoljne vremenske uvjete. U povodu Dana državnosti od 12 do 23 sata na pojedinim cestama u Istri i priobalju na snazi će biti zabrana prometa za teretna motorna vozila teža od 7,5 tona. Čekanja su u prometu osobnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Županja, Gunja, Maljevac, Hrvatska Dubica, Svila i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

Uz Cro Maris, svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.

0: Retro magazin Hula Hop. Retro je ponovo u modi. S vama je Sabina Jaganjac.
1: Legendarna američka soul diva Thelma Houston obilježava 50 godina svog kultnog hita Don't Leave Me This Way s nekoliko ekskluzivnih koncerata u Hollywoodu sredinom lipnja. Ta je klasik objavila 76. i za njega bila nagrađena Grammyjem. Tako je Thelma Houston postala prva ženska umjetnica u Motown Recordsu koja je osvojila nagradu Grammy za najbolju rhythm i blues žensku vokalnu izvedbu. U travnju 77. pjesma se našla na vrhu Billboardove ljestvice Hot 100, a u povodu te velike obljetnice prisjetit ćemo se dijela diskografije ove legendarne pjevačice koja je 7. svibnja napunila okruglih 80 godina.

U povodu 50. godišnjice disco himne Don't Leave Me This Way, koji je američkoj pjevačici Thelmi Houston priskrbio nagradu Grammy 76. održat će nekoliko koncerata u lipnju. Ovaj su plesni klasik izvorno snimili Harold Melvin and the Blue Notes uz, naravno, vokal neprežaljenog Teddya Pendergrassa, i to 75. No najveći uspjeh postigla je verzija upravo Thelme Houston, a sjetit ćemo se i 1986. i britanskog synth-pop dua The Communards. Rođena u Mississippiju, Thelma je pjevačku karijeru započela 60-ih nastupajući s gospel sastavom Art Reynolds Singers. Već 67. potpisuje ugovor s Capitol Recordsom, koji u to vrijeme okuplja samo zvijezde poput Beatlesa, Nat King Cola i Nancy Wilson. Nakon prvog hita Baby Mine žele ju mnoge diskografske kuće i uskoro odlazi iz Capitola i potpisuje za ABC Dunhill, gdje snima svoj prvi samostalni album pod nazivom Sunshower, koji je napisao i producirao legendarni Jimmy Webb. Mi ćemo u nastavku čuti s albuma Ready to Roll iz 78. Midnight Mona.

Američka pjevačica Thelma Houston u travnju 74. počinje pohađati satove glume i pridružuje se glumačkoj ekipi komične serije The Marty Feldman Comedy Machine. Godinu kasnije dobiva ulogu u krimi drami Dead Scream i s grupom Sheffield Lab objavljuje pjesmu I've Got the Music in Me, koja je postala veliki hit. Taj je njezin klasik prošle godine uvršten u nacionalni registar snimaka. Rijetka čast kojom se pokazuje njezin doprinos američkoj glazbenoj baštini. Te iste 75. pojavila se na dodjeli Zlatnih globusa izvodeći nominiranu pjesmu On and On i na dodjeli American Music Awards pjevajući You've Made Me So Very Happy. Iduće godine snimila je i pjesme za soundtrack filma The Bingo Long Traveling All Stars and Motor Kings u kojemu su glumili Billy Dee Williams i James Earl Jones.

0: I got the music. Pretty, pretty, pretty, pretty music. I got the music in me, yeah.
1: Koncem 70-ih Thelma Houston je uživala u velikoj popularnosti i objavljivala brojne hit singlove. Njezin se hit Love Masterpiece našao na soundtracku albuma Thank God It's Friday, koji je prodan u dvostrukoj platinastoj tiraži, ali njezin studijski album Ready to Roll, koji je objavljen 78. nije postigao onakav uspjeh kakav je imala s albumom Anyway You Like It. No, disko uspješnice s tog izdanja vrtile su se na radijskim postajama i ušle na ljestvice 79. Mi u nastavku slušamo You Used to Hold Me So Tight, stvar koja je postala njezin najuspješniji single.

Od sredine 80-ih Thelma Houston posvetila se uz glazbu i televizijskoj karijeri. Pojavila se tako u nekoliko popularnih serija, uključujući Cagney and Lacey, Simon and Simon i Fairy Tale Theater. Sudjelovala je u CBS-ovoj emisiji Little Miss Perfect 87. i u filmu A Bog je stvorio ženu, američkoj komediji iz 88. s Rebeccom de Mornay u glavnoj ulozi. Bilo je to posljednje kino izdanje slavnog francuskog redatelja Rogera Vadima. No, Thelma Houston je nastavila doprinositi filmskoj glazbi snimivši pjesmu Keep It Light za film Johna Landisa Into the Night iz 85. s Jeffom Goldblumom i Michelle Pfeiffer u glavnim ulogama.

Nasljeđe Thelme Houston definirano je njezinim snažnim vokalom i statusom kraljice Motown diska. Kao prva samostalna izvođačica u Motownu koja je osvojila Grammy, učvrstila je svoje mjesto u glazbenoj povijesti premošćujući gospel, soul s disco i dance glazbom više od 5 desetljeća. I ne pokazuje znakove usporavanja. Njezina strast prema nastupima ostaje ista. Tijekom karijere koja evo traje više od pola stoljeća pokazala je svoju svestranost kao umjetnica u raznim žanrovima, pa čak glumeći i u filmovima i na televiziji. Jedan od njezinih najznačajnijih projekata bila je suradnja s Phoebe Snow, Chaka Khan i Cissy Peniston kada su nastupile kao Sisters of Glory na humanitarnom koncertu za borbu protiv AIDS-a, a ta se onda suradnja pretvorila u punopravnu gospel grupu Sisters of Glory. Potom su nastupale i na Woodstocku 94. pa čak i za samog papu u Vatikanu.

Prije točno godinu dana održana je izložba posvećena umjetničkom radu soul dive Thelme Houston u afroameričkom kulturnom centru u Long Beachu pod nazivom Don't Leave Me This Way, The Legacy of Thelma Houston. Zahvaljujući toj disko uspješnici koja je uvrštena na 55. mjesto Billboardove liste najboljih dance pjesama svih vremena, Thelma Houston je izgradila zavidnu karijeru koja uključuje čak 20 hitova u top 10. Njezina je vokalna svestranost krasila pjesme brojnih autora, poput Chrisa Christophersona, Mika Jaggera i Keitha Richardsa, a surađivala i sa skladateljem Jimmyem Webbom i Terryjem Lewisom.

U 50 godina karijere Thelma Houston je snimila desetke albuma, gostovala na albumima brojnih drugih glazbenika i nastupala na turnejama diljem svijeta, samostalno i s drugim izvođačima poput oproštajne turneje Cher 2003. i Nile Rodgersa i legendarne grupe Chic. Thelma Houston velika je humanitarka, a zbog svog dobrotvornog rada i borbe protiv AIDS-a, Hollywood je 2003. proglasio dan 29. siječnja danom Thelme Houston. Publika je i dalje jako voli, što dokazuju i unaprijed rasprodani koncerti, i to koje će održati u povodu 50 godina od izlaska njezinog disco klasika Don't Leave Me This Way, koji je uz ostale nagrade i priznanja uveden i u kuću slavnih plesne glazbe u New Yorku.

0: 12.30.
1: Drugi program.
0: Obilježava se Dan grada Zagreba. U staroj gradskoj vijećnici održava se svečana dodjela nagrada i priznanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Na proslavu su stigli i predsjednik Republike Zoran Milanović i predsjednik Vlade Andrej Plenković. Gradonačelnik Tomislav Tomašević čestitao je svim ovogodišnjim laureatima.
2: Svako od vas na svoj način i u svom području doprinosi da naš grad bude bolji. Posebno bih ipak istaknuo Tigrana Goričkog, kojem nagradu dodjeljujemo posmrtno, odnosno posthumno u znak zahvalnosti za njegov izniman doprinos gimnastici. Bio je jedan od najznačajnijih zagrebačkih hrvatskih gimnastičkih trenera i sportskih vizionara koji je doista ostavio dubok trag, ne samo kao sportaš i trener, nego i kao sudac i kao sportski djelatnik, a rekao bih i kao čovjek.
0: Stranka Možemo nastavlja prikupljati potpise u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne. Danas u Splitu od vlade se traži ubrzana nabava 5 CT uređaja za javne bolnice, zaustavljanje daljnjih isplata privatnoj tvrtki Medikol, pokretanje istrage te ukidanje preusmjeravanja javnog novca prema privatnicima. Saborska zastupnica Ivana Kekin poručila je da su u Dalmaciji s razlogom.
3: U KBC-u Split, najvažniju za cijelu Dalmaciju, već 18 godina stoji 5 CT uređaj, privatan Medikolov. Skoro 20 godina ova država nije osigurala aparat koji je ključan za dijagnosticiranje onkoloških bolesti za Dalmatince i Dalmatinke. Cijela Dalmacija ovisi o Medikolu.
0: Sinoćnja proslava PSG-ove pobjede u finalu Lige prvaka u Francuskoj se pretvorila u masovne ulične nerede. Navijači su palili automobile i kante za smeće, razbijali izloge i bacali pirotehnička sredstva na policajce. Zabilježeno je oko 700 požara. Diljem zemlje uhićeno je više stotina ljudi, samo u Parizu njih oko 300. Ozlijeđeno je 7 policajaca. Policija će i danas biti u stanju visoke pripravnosti jer će u 14 sati u Parizu početi svečana povorka pariškog kluba koji će do večera sa svojim navijačima slaviti drugi uzastopni naslov Lige prvaka. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Ivan Grubišić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne na kopnu djelomice, a na moru i pretežno sunčano. U unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom moguće i izraženi. Navečer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni, navečer mjestimica i jugo. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio

Brod Istok i Sredanci u smjeru Lipovca. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat, a vozače pozivamo na dodatan oprez. Na većini cesta diljem zemlje vozi se bez većih ograničenja i poteškoća, uz povoljne vremenske uvjete. U povodu Dana državnosti od 12 do 23 sata na pojedinim cestama u Istri i priobalju na snazi će biti zabrana prometa za teretna motorna vozila teža od 7,5 tona. Zabrane neće biti na autocestama i državnoj cesti D1. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Županja, Gornji Varoš, Gunja, Dvor, Hrvatska Dubica, Svilaj i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: Hula Hop. S vama je Sabina Jaganjac.
1: U današnjem ćemo vas Hula Hopu upoznati s likom i dijelom slavnog francuskog modnog fotografa i redatelja Jeana Baptista Mondina, čiji je rad duboko utjecao na pop kulturu, modu i glazbu tijekom posljednjih 40 godina. Poznat po svom smjelom i izrazito teatralnom stilu, smatra se bitnim kreatorom imidža, često radeći kao redatelj glazbenih spotova, ali i kao modni fotograf. Surađivao je s najvećim modnim brendovima kao što su Dior, Chanel, Vuitton, Jean-Paul Gaultier, Dolce Gabbana, Yves Saint Laurent i mnogi drugi. I stvorio neke od legendarnih fotografija. Ispred njegova objektiva stale su brojne francuske, ali i svjetske glazbene zvijezde. Jedan od njih je i Etienne Dao, jedna od ključnih figura francuske glazbene i vizualne scene 80-ih. Njih su dvojica često surađivali i na videospotovima koji su definirali modernu francusku pop estetiku.

Progresivne fotografije i video spotovi Žana Batista Mondina radikalno su promijenili lice rock, pop i modne industrije, čineći ga jednim od najutjecajnijih i najomiljenijih modnih fotografa i redatelja. Njegovi kultni portreti Madone, Karla Lagerfelda, Bjork, Johnnya Deppa, Rihanne i mnogih drugih simboli su pop kulture, a njegovi radovi redovito se objavljuju u svim najprestižnijim magazinima, od Voga i Ela preko Vanity Faira pa do časopisa Face i Numero. Surađivao je i fotografirao i francuskog kantautora Alana Bašunga, zaslužnog za oživljavanje francuske šansone, kojega Francuzi smatraju najvažnijim francuskim rock glazbenikom nakon Sergea Gainsbourga.

Rad Jean-Baptiste Mondina kroz fotografije, naslovnice albuma i video spotove oblikovao je vizualni jezik mode, glazbe i pop kulture tijekom posljednjih pola stoljeća. Mondino je rođen u Obervieru 21. srpnja 49. u obitelji talijanskih imigranata. No, kako uporno odbija intervjue i status zvijezde, tako se vrlo malo zna o njegovom odrastanju u predgrađu, u radničkoj obitelji i utjecajima koji su oblikovali njegov umjetnički rad. Mondino je karijeru započeo 70-ih kao art direktor u reklamnoj agenciji Publicis, a surađivao je i s časopisom Fasad. Već sredinom 70-ih primjećuje da glazbenicima fali te vizualne prezentacije i za pjevača Antoana 74. snima svoj prvi video koji prati pjesmu u kojemu je povezao snimljene kadrove u minifilm. No prvi pravi spot režirao je 81. za pjevača Alana Chamfora za pjesmu Paradis.

Suradnja slavnog modnog fotografa Žana Batista Mondina s pjevačem Alanom Šamforom, za kojega je snimio video spot za pjesmu Paradiz 81. koju smo upravo odslušali, označila je početak Mondinove plodne karijere kao redatelja glazbenih spotova. Još godinu prije, kao veliki zaljubljenik u glazbu, počeo je dizajnirati i prve naslovnice albuma u suradnji s fotografom Gerardom Raffanom. Počeo se i sam baviti ozbiljnije fotografijom, a najčešće je dizajnirao naslovnice albuma izvođača diskografske kuće Monkin Records, koju su osnovali članovi New Wave grupe Taxi Girl, za koju je snimao i video spotove.

1984. slavni francuski fotograf i redatelj glazbenih spotova Jean-Baptiste Mondino postiže svjetsku prepoznatljivost s prvim spotom mladog izvođača Axela Bauera za njegov hit single Cargo, koji je postao i prvi francuski video emitiran na MTV-u. Mondino potom postaje tražen među najpopularnijim glazbenicima poput Bowie-a, Briana Ferry-a, Stinga i Madone. Za spot pjesme Cargo, kao i ostale iz 80-ih, Mondino je koristio istančan osjećaj za estetiku, prožet erotikom i elegancijom, ističući svoje likove podjednako u ravnoteži s igrom svjetla i sjene, koja podsjeća na velike filmske redatelje.

Upotreba crno-bijele boje, igra svjetla i sjene, kreativnost i tehničko majstorstvo snimanja spotova postali su prepoznatljiv stil fotografa i redatelja Žana Batista Mundina 80-ih. Što se tiče onog modnog dijela, njegova je karijera posve netipična. Nikada nije svoje ime povezivao ni s jednim časopisom ili brendom, a tijekom desetljeća objavljivao je svoje fotografije u različitim tiskovinama bez obzira na tiražu. Nije mu dakle važno radi li se o prestižnom Vogue ili nekom manjem časopisu. 1985. osvojio je MTV-evu nagradu za najboljeg videoredatelja na dodjeli Video Music Awards za hit Dona Henleya The Boys of Summer. Naime, Henley je bio inspiriran videom pjesme Cargo i želio je upravo takav spot. Bilo je to i prvo priznanje jednom francuskom umjetniku u području vizualnog i zvučnog dizajna. The Boys of Summer bio je veliki pobjednik te večeri s još 3 osvojene nagrade.

Slavni vizualni umjetnik Jean-Baptiste Mondino tražen je fotograf koji je dizajnirao naslovnice najprestižnijih modnih časopisa, radio modne editorijale i režirao glazbene spotove. Također surađuje s brojnim brendovima, stvarajući vizualne elemente za reklamne kampanje. Primjerice, pamtimo njegov rad na reklamama za parfeme Jean-Paul Gaultier i fotografiju torbe Lady Dior. Mondino pristupa fotografiji s glazbeničkim instinktom i okom filmskog stvaratelja. U svaku sliku unosi ritam, zavođenje i nabijenu teatralnost. Bilo da snima svjetske zvijezde ili anonimne izvođače, njegovi portreti su smjeli, električni i nepogrešivo njegovi. Prvi je u Francuskoj koncem 80-ih predstavio estetiku 3D računalne grafike. Mi za kraj priče o ovom sjajnom umjetniku slušamo Prince'a i I Wish You Heaven s albuma Love Sexy iz 88. za koji je kultnu naslovnicu snimio upravo Mondino. Kao i brojne njegove fotografije, i ova je izazvala dosta kontraverzi jer prikazuje Prince'a golog. Neke su prodavaonice ploča čak odbile prodavati taj album ili su ga omotavali u crni papir.

0: 13.30.
1: Drugi program.
0: Grad Zagreb slavi svoj dan. U staroj gradskoj vijećnici održana je svečana dodjela nagrada i priznanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Na proslavi je bio i premijer Andrej Plenković, koji je poručio da je Grad Zagreb prioritet hrvatske vlade.
2: Nema aktivnosti bilo kojega našega resora, a da u proteklih 10 godina nismo nastojali pomoći razvoj hrvatskog glavnog grada. To govorim i u kontekstu obilježavanja Dana državnosti, jučer Dana branitelja Grada Zagreba, postrojavanja Zbora narodne garde, 35. obljetnice koju smo također obilježili ovih dana.
0: Građani Nove Gradiške u drugom krugu prijevremenih izbora biraju novog gradonačelnika. Natječu se dvojica kandidata, nezavisni Vinko Grgić, koji je u ožujku dao ostavku na mjesto gradonačelnika nakon što je uhićen zbog sumnje na koruptivna kaznena djela, te HDZ-ovac Bernardin Trnka. Birališta su otvorena do 19 sati. Evo što kažu građani.
3: Pa mislim da ima dosta toga napravljenog, možda neke ceste još koje treba napraviti, šta znam. Odlično.
4: Se uradi prvenstveno odvoz smeća, da to bude, da se smeće rješava onako kako treba po evropskim standardima.
5: Ima jako puno pozitive, a čujte, uvijek može bolje.
0: 5 slučajeva paljenja vatre na otvorenom prostoru koja je izmaknula nadzoru ili osobe nisu posjedovale odobrenje mjerodavne vatrogasne postrojbe za paljenje zabilježeno je jučer u Istri. Istarska policijska uprava stoga podsjeća građane da je za svako paljenje na otvorenome potrebno dobiti odobrenje vatrogasaca kako bi se spriječilo širenje plamena na druge objekte ili površine. Ujedno je podsjetila kako je od sutra do 31. listopada zabranjeno svako paljenje vatre na otvorenom prostoru. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Ivan Grubišić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne na kopnu djelomice, a na moru i pretežno sunčano. U unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženiji. Na večer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni, na večer mjestimice i jugo. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
6: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A3 Bregana Lipovac, prometna nesreća na 233. kilometru između čvorova Sredanci i Slavonski Brod Istok u smjeru Bregane. Vozi se usporeno, kolona je duga oko 3 kilometra. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Opasnost je od nailaska na lešinu na kolniku na autocesti A4 Goričan Zagreb, 71. kilometar između čvorova Komin i Sveta Helena u smjeru Zagreba. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima, Tovarnik i Bajakovo. Promet osobnih vozila posebice na ulasku pojačan je na većini graničnih

Uz Cro Maris, svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.

Evo, vrijeme ručka 13.39 i iako je vani idealno vrijeme za vožnju, čak možda i preidealno, može vam se dogoditi nekakvo prekuhavanje motora ako je vani visoka temperatura, a vi nemate dovoljno vode, onda svakako pripazite, naravno, pobrinite se da sve u vašem vozilu bude tamo gdje treba biti. I nema trenutno nekih ograničenja, ali vidim nekoliko situacija. Jedan je predmet na A3 između čvora Slavonski Brod Istok i čvora Sredanci u smjeru Lipovca. Tamo se promet vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Onda je bila jedna prometna na A3 na 232. km između čvora Sredanci i čvora Slavonski Brod Istok u smjeru Bregane. Već se tamo stvorila prilična kolona, oko 3 km, mislim, možda ovako ne zvuči dugo, ali kad se u koloni, onda vam je i 500 metara previše. Potom na A4, Lešina na autocesti, Goričan Zagreb, na 71. km između čvora Komin i čvora Sveta Helena na kolniku u smjeru Zagreba. Svakako pripazite u vožnji, evo, i na ove tri situacije, a i pripazite na velik broj biciklista, mopedista, motociklista koji su vani, koji su izašli, evo, čim je malo i zatoplilo i čim su prestale kiše, iako se danas poslije podne najavljuje promjena opet vremena. Dakle, prilikom uključivanja u promet, prestrojavanja, pretjecanja, obilaženja i polukružnog okretanja i svega onoga što radimo u prometu, svakako pripazite da ne oduzimate prednost prolaska na raskrižjima onima koji, naravno, ju imaju. Bicikliste, mopediste i motocikliste također se podsjeća da poštuju prometne propise i ograničenja. 0800 0022. Evo, kako se bliži ljeto, tako ćemo mi sve više koristiti ovaj naš besplatni prometni info. Možete nam dojaviti neku situaciju ako je uočite, a ja je nisam rekla, pomoći će svakako onima koji kreću na put. Jelena Vlačić vam bira glazbu, evo, od ovog trenutka tamo do 15. Dino Kalkan s vama i dalje u tonskoj realizaciji. Ja sam još uvijek Monika Lela Salambek, zajedno smo sve do 15.

Kako to lijepo Zrinko kaže. E, drago mi je čuti malo Doris, pjesmu iz naše domaće, nešto starije diskografije, pa odgovara i na ove priče iz retro razdoblja koje vam svake nedjelje u našem lifestyle magazinu, retro magazinu Hula Hop priprema naša Sabina Ganjac. Dobar dan vam želim, nedjelja.

0: Please don't go. 13:48, već znate da Zagreb danas ima rođendan, da slavi svoj dan, a grad Zagreb i mnoge gradske ustanove organizirale su zapravo u ovom periodu, evo od četvrtka do danas, niz besplatnih kulturnih, turističkih, zabavnih programa u povodu Dana grada Zagreba, dakle koji se obilježava danas. Brojni muzeji, galerije, centri za kulturu pripremili su bogat raznolik program za građane svih generacija, dakle bit će to izložbi stručnih vodstava, radionica, koncerata, filmskih projekcija, kazališnih predstava i naravno kvartovskih druženja. Ono što je važno reći, danas je zadnji dan kada možete iskoristiti, ali i nedjelja je, nadam se da je većina vas slobodna, trebala bi biti ako niste u dežurnoj službi na poslu, pa možete evo uputiti se možda i s klincima ako ih imate, jer upozoravaju da je u nekim programima, odnosno u nekim muzejima ograničen kapacitet ljudi, pa svakako provjerite informacije na internetskim stranicama ustanova. Dakle, moći ćete danas još uživati i u besplatnoj vožnji nedavno obnovljenom zagrebačkom uspinjačom, koja je jedan od najprepoznatljivijih simbola grada Zagreba, i prometovat će također i besplatna muzejska tramvajska linija 21 koja vozi u onom nostalgičnom tramvaju M24 kružnom trasom Ljubljanica, Vodnikova, Glavni kolodvor, Trg žrtava fašizma, Trg bana Josipa Jelačića i Savska Ljubljanica. Program je pripremila i turistička zajednica grada Zagreba, koja naravno organizira i razne turističke, kulturne i ostale sadržaje na nekoliko gradskih lokacija. Smjena recimo straže, počasne satnije kravat pukovnije, glazbena kontrola Zeta i obilježavanje 30. izdanja festivala Cesti is the Best. Večeras su u galeriji Klovićevi dvori, program Ples u galeriji, dok će tijekom dana posjetitelji danas moći razgledati aktualne izložbe galerije Klovićevi dvori, 8. bijenale slikarstva, Dvorac umjetnika na nebu od oblaka i U početku bijaše crtež. Ima toga još, nešto kasnije ću vam još nekoliko događaja najaviti, ali ono što je meni danas bilo slatko, dočekalo me na našem WhatsAppu 0996167002 i dobili smo, dakle, poruku od našeg slušatelja koji je nama poslao čestitku za rođendan dana grada Zagreba. Ajmo je čuti.
1: Na dobro ti došao tvoj dan, Zagrebe moj najdraži. Grade u kojemu sam proveo najljepše godine studentskog života i gradu koji mi je dao puno toga i pomogao u formiranju moje osobe. Na konačno i u Zagrebu sam pronašao ženu svog života, istina Dalmatinku, ali da nije bilo Zagreba, pitanje bi li to bila baš ona. U svakom slučaju, šaljem najtoplije i najdraže i najljepše želje gradu kojem sam proveo skupa sa studijem i radom 10 godina i uvijek se rado vraćam u njega. Živjeli svi moji dragi Zagrepčani.
0: Evo, baš mi je lijepo bilo čuti ovu čestitku i to baš od vas s juga. Ne zaboravite, Zagreb još uvijek ima isti pozivni, svira nam parni valjak.

0: Ovaj, kad se dogodio ovaj, ova dramaturška pauza u glazbi, onda mi na radiju odmah pogledamo šta. To vam je profesionalna deformacija, ali nije bila rupa u eteru, nego je parni valjak želio ovu pauzu. U ovoj stvari, evo, malo čestitamo rođendan našem gradu i za kraj pozivam one koji naravno su u mogućnosti možda večeras proslaviti to u Lisinskom na dan grada Zagreba. Zagrebačka filharmonija održat će glazbeni omaž našem gradu koji je inspirirao mnoge umjetnike kroz povijest, a koji je svojim šarmom i kulturnim bogatstvom oplemenio i brojne putnike, namjernike i njihove goste. Dirigent ovog večerašnjeg posebnog koncerta bit će Alan Bjelinski, renomirani hrvatski dirigent poznat po strastvenoj preciznoj interpretaciji klasične glazbe. Onda ćemo na sceni vidjeti neke od naših najpoznatijih vokalnih umjetnika. Drago Diklić, evo, ime koje je zaista vezano uz Zagreb, Zdenka Kovačiček, Lado Leskovar, Renata Sabljak, Dražen Bratulić i Valentina Fijaško-Kobić. Oni će izvesti neke od najljepših skladbi posvećeni upravo Zagrebu i njegovoj bogatoj glazbenoj baštini. Repertoar naravno uključuje sve one pjesme koje su ostavile neizbrisiv trag koji je Zagreb ostavio na glazbu, kulturu i umjetnost. Pjesma Zagrebu, Trešnjevačka balada, Golubovi, Tebi grade moj i tako dalje. Večeras sve to u Lisinskom i zapravo jedinstvena je prilika da se svi zaljubljenici u Zagreb, njegovu povijest i kulturu ujedine u glazbi koja odražava ljepotu i neponovljivost ovoga grada. Dakle, jedne onako prepoznatljive melodije, ali uz puno emocije i odličnih glazbenih izvedbi. U svakom slučaju pozivam one koji su u gradu da se informiraju na blagajni Lisinskog, ima li još ulaznica naravno, za večerašnji koncert posvećen upravo našem glavnom gradu. 2,5 minute su do točno 14 sati, mi smo zajedno do 15, onda se prebacujemo na ovaj sportski dio poslije podneva, ali imamo još nekoliko slatkih stvari za najaviti, predstaviti jednu novu stvar, sve to do 15 sati.
1: Svaki dan s drugim.

0: Cro-Maris, svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.

14.09. Hvala vam što mi informirate malo i o sportskim stvarima, iako će toga biti, pretpostavljam, nakon 15 sati i kod nas, jer krećemo sa sportom i glazbom. Evo, malo informacije za one koji prate Evropsko nogometno prvenstvo do 17 godina. Hrvatska-Španjolska 1-0, yes! Evo, drago mi je da smo u plusu, a ja ću vam najaviti festival Evropske kratke priče. Tema ovogodišnjeg izdanja festivala jest Čovjek protiv mašine, a upravo kroz nju propitujemo osnovni sukob stoljeća u kojem živimo, a to je odnos ljudi i strojeva u onom užem, ali i širem smislu. Da parafraziram popularnu doskočicu, mislili smo da će umjetna inteligencija peglati kako bismo mi mogli slikati i pisati, a ne obrnuto. Evo, stoje u njihovom presu. U Vintage Industrial Baru proslavljen je, odnosno otvoren ovaj proslavljeni festival. Otvorio ga je Frode Grøten, norveški pisac i dugogodišnji voditelj festivala Europske kratke priče Roman Simić. Bez dvojbe riječ je o jednom od najboljih svjetskih kratkopričaša, a i već je nekoliko puta gostovao na festivalu, dok je Roman Simić kao pokretač i dugogodišnji voditelj ove književne fešte, kako je nazivaju, najpozvaniji da se osvrne upravo na četvrt stoljeća festivala. Dakle, nakon ove kronike još uvijek imate priliku otići na posljednju večer ovogodišnjeg festivala u četvrtak, 4. lipnja, dakle, u zagrebačkom kazalištu Gavela. Sve počinje u 19.30. Festival će još jednim dinamičnim i eksplozivnim čitanjem zatvoriti reprezentacija domaćih i stranih pisaca. Magdalena Blažević, Nikola Lalov, Carlos Pascal, Slobodanka Boba Đuderija i Senka Karuza. Večer će razgovorom i akustičnim koncertom zaključiti glazbenik kojeg zapravo rijetko imamo priliku slušati u ovom akustičnom izdanju, Mile Kekin. Festival Evropske kratke priče Kronika prikazat će se u srijedu 3. lipnja na 3. programu u 21.10. Idemo mi malo skitati s Jasnom Zlokić, a vi ako imate kakvu prometnu informaciju, slobodno je dojavite na onaj naš besplatni telefon 0800 0022. Samo malo da pogledamo na hak. Malo je nešto situacija bolja nego prije nekih pola sata, ali još uvijek ona prometna na 232. kilometru na autocesti A3 između čvora Sredanci i čvora Slavonski Brod istok u smjeru Bregane, te još uvijek predmet na istom, na istoj autocesti na A3, no između čvorova Slavonski Brod istok i čvora Sredanci u smjeru Lipovca, dakle u suprotnom smjeru. To je dakle isti čvor, samo u jednom smjeru je prometna, u drugom predmet. E, pripazite na tom dijelu.

0: Evo, baš bi sad bila uz neku vožnicu na Jadranskoj magistrali, pogled na more i tonka svira od starih fosila. Evo, pozdrav Zoranu iz Zadra koji nam piše na WhatsApp i poželio ću ti jednu malo stariju pjesmu iz 86. Mislim da je mi imamo, pa budemo svakako, Zorane, ali sad nešto posve drugačije. Baba Jaga je projekt koji je, evo, na našoj domaćoj glazbenoj sceni se predstavio i sa materijalom Musaka nedavno. Sada imaju novu stvar, Ja sam dobro, i ona otvara novo poglavlje albuma koji bi nam trebao biti vani, nosi isto simpatičan naziv Bavlje ljeto, a po prvi puta u nastanku pjesme koju ćemo čuti u nastavku zajedno su kreativno sudjelovali svi osnivači projekta, dakle Jadranka Ivaniš Jaja, Saša Antić, poznate ga iz TBF-a, i Marko Graber, koji su onako donijeli jedan intimni i sirovi zvuk Babe Jage. U spot koji je onako sniman dosta gerilski na zagrebačkim ulicama, Ja sam dobro, tako se zove pjesma, spaja jedan urbani nemir, ironiju svakodnevice i tračak nade. Te naravno otvara novo poglavlje svoje osebujne glazbene priče, najavljuje njihov drugi studijski album koji će biti vani nešto kasnije ove godine, i nakon tog hvaljenog prvijenca Musaka kojim su osvojili i publiku i kritiku i nekako se profilirali kao jedno od intrigantnih domaćih projekata posljednjih godina. Spot je već vani, možete ga pogledati, a mi ćemo u nastavku čuti kako zvuči novi single grupe Baba Jaga. Slušamo Ja sam dobro.
1: Veliki pozdrav svima, ovdje Saša Antić iz Baba Jage, a vi slušate naš novi single Ja sam dobro.

0: E, svaki dan je prazan, kaže nam naš Boris Novković. Kad smo već kod glazbe, gledam fotografije iz Zagrebačke arene. Toni Cetinski u oči svog 57. rođendana napravio je jedan rođendanski koncert, ne samo za sebe, nego i proslavu svoje karijere, 36 punih godina. I poručio na početku da su najglasniji, to je moja publika, vi ste mi najbolji rođendanski poklon. Potrudit ćemo se da svi večeras odemo kući uz lijepe uspomene i dobru zabavu. Svi oni koji su bili naravno u areni, nadam se da su zadovoljni onime što im je Toni pružio, a kad je Toni u pitanju, zaista je tu pregršt hitova i pjesama koje vas mogu vratiti pa u neka prošla vremena ili sadašnja, ljubavna, kako god. Gledam malo i prognozu u danima koji su pred nama. Danas još ovako do kraja, iako se osjeća ta neka težina ovdje u zraku, čeka se kiša koja će poslije podne biti ovdje na sjeverozapadnom dijelu, ali i sjevernom Jadranu, a sutra u unutrašnjosti promjenjivo i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice pljuskove s grmljavinom koji osobito na zapadu zemlje mogu biti obilniji. Najviše sunčana vremena očekuje se na jugu, sutra vjetar bi trebao biti slab, na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a od sredine dana i sjeverozapadnjak. Temperature sutra od 15 do 20, one dnevne od 23 do 28, u gorju naravno nešto niže, ali eto, očekujte kišu sutra posvuda u cijeloj zemlji. Kad sam već govorila o Cetinskom, ajmo ga čuti, a nakon toga se i pozdraviti s vama. I imam za vas onu vašu glazbenu želju, ići će nakon moje odjave. Ostanite i dalje uz drugi program.
1: Drugi program.

Oprostite mi sve ako je bilo kakvih grešaka, ali ljudi smo, događa se i to. U desetak minuta prije 15 sati ja ću vas lijepo pozdraviti. Evo malo da osvježimo i stranicu Haka, imali što novo za vas u prometu. Sve u redu, na većini cesta promet teče bez ograničenja, osim naravno na onim dijelovima gdje su radovi. I još uvijek onaj predmet na A3 je već evo preko sat vremena između čvora Slavonski Brod Istok i čvora Sredanci u smjeru Lipovca. I na autocesti A3 Bregana Lipovac, ona prometna između isto Sredanci i čvora Slavonski Brod Istok, ali u smjeru Bregane. Dakle, vozi se usporeno, tamo je kolona duga oko 3 km, ali na ovoj suprotnoj strani nema kolone, ali to je isti čvor u pitanju koliko vidim. Pa sretan put, ugodnu vožnju svima koji se voze. Vidim da nam je stigla jedna informacija na ovaj naš 0800 0022, ali moram je poslušati van etera, pa ako bude važno za objaviti, svakako ćemo je pustiti. Ja vas lijepo pozdravljam, želim vam ugodan ostatak ove nedjelje, lagano se već možete pripremati za radni tjedan koji je pred nama. I za našeg Zorana, Fairground Attraction, slušamo Perfect, lijepan pozdrav. Damir Hajduk ostaje i dalje u tonskoj realizaciji, ja sam Monika Lelas Halenbeck i ostanite i dalje uz drugi, jer od 15 sport i glazba.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to, dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
5: Već od 180 eura.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.
8: Drugi, drugi.
9: Drugi, drugi.
8: Drugi, drugi.
9: Drugi, drugi.

0: 15 sati.
1: Sport i glazba.
2: Sport i glazba, dobar dan na drugom programu Hrvatskog radija. Sljedećih 8 sati do 23 sata bit ćemo s vama. Od 20 sati prijenos košarkaške utakmice Zadra i Cibone. Nema više HNL-a, ali govorit ćemo o nogometu dosta, o nogometnoj ligi prvaka, ali i o našoj prvoj nogometnoj ligi koja je završila ovoga vikenda. Dakle, i ne samo o nogometu, o tenisu, o veslanju, o vaterpolu, puno toga pred nama je sljedećih sati. S vama će do 18 biti Damir Hajduk za tonskim pultom, a mislim i dulje. Gorjana Ivoković bira glazbu, ja sam Davo Lulić. Dobar dan, dobrodošli još jednom. Malo glazbe i idemo na Ligu prvaka odmah.
3: Drugi, drugi.

0: Obećali smo vam nogometnu ligu prvaka na početku. Paris Saint-Germain postao jučer, otkako je lige prvaka, drugi klub u povijesti, a deveti ukupno i u kupu prvaka, koji je obranio naslov najboljeg u Europi boljim izvođenjem 11 teraca protiv londonskog Arsenala, koji je tako opet u jednom velikom finalu ostao kratak i bez tog trofeja Lige prvaka. Parižani su na kraju imali malo i više sreće, a bili dosta dobri tijekom cijele utakmice, zaista imaju odličnu momčad i razloga za slavlje odmah nakon utakmice njihov trener Luis Enrique.
1: Miješaju mi se osjećaji, uzbuđenje, umor, sve, ali ovo je najbolji trenutak sezone i dalje smo prvaci dva put u nizu, čudesno. Zaslužili smo zbog naših navijača i mislim da smo tijekom sezone dobili puno utakmica. Zaslužili smo dobiti i finale jer smo bili bolji. Bila je to teška utakmica, čestitam Arsenalu jer su igrali odlično. Bilo je jako teško.
0: Da, bilo je teško, Arsenal je odlično postavio svoju obranu prije svega, ali na kraju tužni igrači Arsenala, među njima i Declan Rice.
2: Doslovno smo shrvani što smo izgubili finale Lige prvaka. Izvođenje 11 teraca je lutrija. Ili ih dobiješ ili izgubiš, a večeras smo bili na gubitku. No vrlo smo ponosni jedni na druge.
0: Ponosni su igrači Arsenala, ajde barem za utjehu smo osvojili naslov prvaka Engleske nakon 22 godine. Kako igra Paris Saint-Germain, kakvu momčad ima i koliko novaca ima, ne moraju nikoga prodavati. Razlika od početne postave ove i prošle sezone u finalu Liga prvaka je bio samo vratar Safonov umjesto Donnarumme, dakle mogu još po potrebi i kupiti nekoga, a zadržati ovu momčad koja je mlada na okupu još dugo, dugo i vidit ćemo hoće li i dalje vladati Europom. No, svako slavlje ima i svoje posljedice, ne mora biti, ali u Parizu i u Francuskoj tako jest. Naime, više od 400 osoba uhićeno je diljem Francuske, od toga 300 na području Pariza u neredima koji su izbili nakon što je Paris Saint-Germain pobjedio sinoć u finalu Lige prvaka. Prema policijskim izvješćima izgrednici su koristili ilegalno pirotehnička sredstva, palili automobile, bilo je dosta ozlijeđenih, incidenti su prijavljeni u više od 15 gradova. Uz Pariz bili su tu i Rennes, Strasbourg, Grenoble i tako dalje. Tijekom proslave naslova bilo je i demonstracija, kasnije i nereda, na što smo spremni, međutim te su akcije potpuno neprihvatljive, naglasio je francuski ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez. Situacija je bila najnapetija na području Champs-Élysées, gdje su se 1000 ljudi okupile nakon Parizove pobjede. Početna proslava postala je nakon toga nasilna. Skupine maskiranih izgrednika sukobile su se s policijom, koja je upotrijebila suzavac. Policija je izvijestila gotovo 700 požara. Izgrednici su uglavnom palili automobile. I prošle godine bilo je nešto slično. Također, kad je Pariz osvojio Ligu prvaka, tada su poginule dvije osobe. Gotovo 200 ljudi bilo je ozlijeđeno, 559 uhićeno. Ukupno 22.000 policajaca mobilizirano je kako bi se osigurao javni red i mir, od kojih 8.000 u Parizu, a danas se nastavlja stanje visoke pripravnosti u francuskoj prijestolnici, jer je započela upravo svečana parada pariškog kluba koja će trajati do večernjih sati. Dakle, nogometaši Paris Saint-Germain će doći na Champs-Élysées i slaviti s navijačima naslov u Ligi prvaka. Nažalost, evo, čuli ste, to nije samo slavljenje naslova, nego nešto sasvim drugo i gore, ali to je tako s Parizom i ne samo s Parizom, ima još takvih primjera, ali ovo je dosta drastičan. No, želimo da ipak sve prođe što bolje može. Pratimo i utakmicu naše mlade kadetske nogometne reprezentacije koja upravo igra u Estoniji za prolaz u polufinale Europskog prvenstva do 17 godina. No, bojim se da neće proći, jer naši su vodili protiv Španjolaca 1-0, treba im pobjeda od dva pogotka razlike, međutim Španjolci su preokrenuli i oni sada vode s 2-1, u tijeku je 79. minuta, dakle po svemu sudeći naši će kadeti završiti danas nastup na Europskom prvenstvu, jer ne ide im na ruku ni onaj drugi rezultat gdje Belgija vodi protiv Estonije 1-0. Malo glazbe, čujemo se na kraju ove utakmice mladih nogometaša kada ću vam reći kako je konačno završila.

0: sport i glazba.
1: Naši se mladi nogometaši do 17 godina junački bore na kadetskom europskom prvenstvu u Estoniji. 3-2 vode protiv Španjolske, ali još je nekih 15 sekundi do kraja. Pobjedit će po svemu sudeći inače favorita u ovoj utakmici mlade Španjolce, ali nažalost to neće biti dovoljno za prolaz u polufinale, jer će se zatvoriti krug između Hrvatske, Španjolske i Belgije. Sve te reprezentacije imat će po 6 bodova na kraju. Belgijanci vode protiv Estonije u samoj završnici 1-0 i ako Estonci nekim čudom ne izjednače ili naši mladi nogometaši nekim čudom ne zabiju, a neće jer je utakmica upravo završila, ostaće za jedan pogodak kratki za prolaz u polufinale. Dedić je postigao sva tri pogotka za Hrvatsku, vodili su naši već od treće minute 1-0, ali je Dedić onda zabijao 82. i 89. Međutim, Alves i Sanchez su okrenuli za Španjolsku, doveli u vodstvo 2-1 i ovaj treći gol stigao je malo prekasno u 89. minuti da bi se nešto više moglo napraviti. No, ipak čestitke mladim igračima Ante Budimira, koji su se pokazali u dobrom svjetlu. Istina, izgubili su od Belgije 1-0 i taj poraz na kraju ih je stajao prolaza. Pobjedili su Estoniju 3-0, odnosno 3-1, ali sada je to i Španjolsku 3-2, premalo ipak za prolaz dalje. Okrećamo se naravno našoj A nogometnoj reprezentaciji koja će i danas trenirati na Rujevici, ali negdje tamo oko 18 sati kada ćemo imati uživo javljanje sa treninga naše reprezentacije. Do tada sve pod kontrolom, svi su kompletni kod nas i već utorak utakmica protiv Belgije, ona prijateljska na Rujevici, dakle o svemu tome opširnije malo kasnije u emisiji oko 18 sati. A ponovimo još jednom, Hrvatska Španjolska do 17 godina na Europskom prvenstvu, 3-2 pobjeda Hrvatske, ali jedan gol premalo, našima je trebalo dva razlike.

0: 15.30.
1: Drugi program.
0: Zagreb slavi Dan grada. U staroj gradskoj vijećnici već tradicionalno dodijeljene su nagrade i priznanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Na proslavu su došli i predsjednik Republike, premijer te ministri. Blagdan je i Majke Božje od Kamenitih vrata, zaštitnice grada. Tim će se povodom večeras održati tradicionalna procesija od katedrale do Kamenitih vrata. Na mjesto jednog od važnijih gradskih svetišta vjernici su se okupili i na jutarnjoj misi. Evo što je o čudotvornoj slici Majke Božje od Kamenitih vrata rekao velečasni Tomislav Hačko iz tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije.
2: Žena koju znamo samo prezime, udovica Modlar, pronašla je ovdje na ovom mjestu Gospinu sliku. Nažalost, kako se ta Gospina slika ovdje na ovom mjestu, u ovim Kamenitim vratima našla, ne zna nitko. Jednostavno znamo da je bila tu, da je čuvala uvijek ovaj jedan od prolaza na Gornji grad.
0: Nadamo se da vremenske prilike neće pokvariti zagrebačku proslavu. Naime, Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za Zagreb i okolicu zbog najavljenih pljuskova praćenih grmljavinom. Očekuje se na udare olujni sjeverozapadnjaka, moguće i tuča. U Biogradu je održan još jedan prosvjed zbog nedavnog ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca. Njemu u čast zapaljeno je 19 lampiona, a isto toliko bijelih balona pušteno u zrak. Poruke javnosti uputili su biogradski školarci, a čućemo i profesoricu Ivanu Mikulić-Mužanović.
3: Mladi žele budućnost, a ne strah. Ne želimo još jednu minutu šutnje nakon tragedije.
4: Ovdje smo došli da poručimo svima, nama kao društvu, ne samo institucijama, da trebamo zaštititi našu djecu, naše mlade, da sigurnost djece nije privilegij, nego je nešto što bi trebalo biti naše pravo.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Josip Kerin, čitao Ivan Grubišić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne na kopnu djelomice, a na moru i pretežno sunčano. U unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženiji. Na večer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni, na večer mjestimice i jugo. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A3 Bregana Lipovac uklonjena su vozila iz prometne nesreće na 233. kilometru između čvorova Sredanci i Slavonski Brod Istok u smjeru Bregane, no još se vozi usporeno. Kolona je duga oko 3 kilometra. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo. Promet osobnih vozila, posebice na ulasku, pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom te na Bajakovu. Izlazak osobnih vozila također pojačan na Bajakovu, gdje je kolona duga oko 1 km. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
1: Drugi, drugi.
6: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
6: Drugi, drugi.
7: Uz Cro-Maris svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
6: Ovo je drugi.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Sada je 38 minuta, ponovit ćemo onu vijest od malo prije. Hrvatska nogometna reprezentacija do 17 godina nije se nažalost uspjela kvalificirati u polufinale Europskog prvenstva u Estoniji, iako je pobijedila Španjolsku s 3-2, tri pogotka Jakova Dedića, ali nije bilo dovoljno jer u drugom susretu ove skupine Belgija je svladala Estoniju s 1-0. Na kraju Belgija, Španjolska i Hrvatska imaju po 6 bodova, pa je odlučivao omjer u međusobnim susretima. To je najbolja bila Belgija koja je pobijedila Hrvatsku s 2-0, a od Španjolske izgubila s 1-0. Španjolska druga, Hrvatska treća i ide kući, a Španjolska i Belgija u polufinale. E sad ćemo malo o, a ne mogu reći drugoligaškom nogometu, to je prva hrvatska nogometna liga bila, a Rudeš je zakoračio i korak više u najviši razred hrvatskog nogometa. Veliko slavlje bilo je u petak, iako je Rudeš osigurao prolaz u najviši rang već prošlog vikenda, sada su u petak u jednoj revijalnoj utakmici praktično pobijedili Sesvete s 3-1, bilo je tu puno mladih igrača, ali bilo je i velikog slavlja na kraju i pune one male tribine na stadionu u Rudešu i pehar i medalje pobjednicima, dakle sve što ide prvaku prve nogometne lige, a naravno sve ono što ide uz Supersport Hrvatsku nogometnu ligu Rudeš tek čeka. Rudeš je dva puta do sada ulazio 2017. i 2023. ali odmah i izlazio nakon jedne sezone, e pa sad kažu da će pametnije. Nakon svega porazgovarali smo s trenerom Rudeša.
2: Alen Peternac, trener koji je Rudeš uveo u najviši rang hrvatskog nogometa, na kraju pobjeda protiv Sesveta, sretni i zadovoljni?
3: Apsolutno, samim tim što evo matematički smo mi prošlu utakmicu osigurali prvu ligu i zadovoljstvo mi je bilo i vidjeti ove mlade momke i dati im zahvalu za sve što su napravili. Škola Rudeša grabi prema napred, kadeti, juniori, pioniri su u HNL-u. Kadeti su osvojili kadetski kup, izbaciši Dinamo, Hajduk i Osijek i evo, drago mi je da sam uspio njima dati taj dijelić ovog svega što smo napravili, da osjete tu atmosferu, da dobiju još veću tu volju, da žive za taj nogomet, jer ovo ih čeka kroz par godina da budu tu gdje smo mi sad.
2: Ajmo se malo vratiti na sezonu koja nije bila lagana, bilo je dosta žestokih suparnika, Cibalija, Dugopolje, pa i Sesvete.
3: Apsolutno, da, svi su željeli gore. No međutim, evo, iz utakmice u utakmicu smo tražili, tražio sam da svaku utakmicu idemo na pobjedu, da budemo konstantni. Bilo je malo uspona padova, no međutim, evo, nijednom, od kad sam došao i prije mene, poslije poraza, slijedila je pobjeda, tako da imali smo karakternu momčad koja nije padala i kad smo gubili, dizali smo se i cijelo vrijeme smo bili na vrhu i evo, nije lako biti na vrhu, pritisak je veliki, velike su ekipe bile iza nas, Cibalija koja željela, sami ste rekli, Dugopolje i Sesvete, evo sad na kraju

0: ajmo reći prve lige iz druge, pa kad uspoređujete što sad treba Rudešu da bi se snašao u tom društvu?
1: Pa dobro, drugačiji je nogomet. Prva liga, vidjeli smo zadnjih 6 godina da kogod uđe da odmah ispadne. Teško je iz druge lige napraviti taj velik skok, no međutim mi smo na početku već od kad sam došao razgovarali da ako uđemo i kad uđemo u prvu ligu da ćemo sve napraviti, pokušati da ostanemo u prvoj ligi. Nismo tu došli da budemo samo promatrači. Čeka nas težak posao, a sutra već počinje težak zadatak, kadroviranje, pripremanje, trebamo pogoditi sa igračima, ima dosta igrača koji će ostati, igrače koje ćemo dovesti, igrače koji su osjetili prvu ligu, koji znaju to što je prva liga, jer to je najbitnije, koji su pobjednici i mislim da ćemo graditi polako ono što želimo, to je kompetentnu momčad koja će moći parirati svaku ekipu u prvoj ligi.
0: Dobili ste i ulogu sportskog direktora, da. To je i čast i obveza, jer sad ste i vi taj koji kadrovira momčad.
1: Da, velika čast, ali velika obaveza i drago mi je, evo, zbog obitelji Rudeš, da evo svi zajedno isto razmišljamo, a to je da svi zajedno koliko god možemo damo svoj doprinos da napravimo što bolje za ostanak u prvoj ligi.
0: Sad ona još jedan problem, nažalost Rudeš neće moći igrati u Rudešu, nego u Gorici, morat ćete se privići praktično stalno gostovati.
1: Pa da, to je još jedan minus, no međutim moramo napraviti od Gorice da je to naš domaći teren, moramo to tako shvatiti, bitne su glave, hoće nam biti kamp, ja bih volio da grad prepozna ovu priču pozitivnu našu i da dozvoli da ovdje odigramo, da dozvoli da izgradimo i reflektore i sve šta imamo volje i želje uložiti da se tu napravi domaćinstvo. No međutim, šta je tu je, sve u glavama, idemo na Goricu, to nam je domaći teren, tamo idemo po pobjedu, svaku utakmicu i samo borba.
0: Pa i za kraj ja ću citirati predsjednika Josipa Šimunića, ovaj put ćemo pametnije.
1: Da, ovaj put ćemo pametnije i trebamo pametnije i znamo kako trebamo i korak po korak za uspjeh.
2: Eto, uspio je Alen Peternac i trener i po novome i sportski direktor Rudeša. Za one koji možda manje znaju ili su zaboravili, vrlo poznato ime, 54 su mu godine danas, igrao je godinama u Dinamu, ali najveću trenutka karijere je doživio u Španjolskoj, Real Valladolid, 153 nastupa i 53 pogotka, igrao još i u Zaragozi, igrao je istina i u Segesti, bio je 3 godine pomoćni trener u Dinamu, dakle iskustva mu ne manjka i napravio je pravi posao s Rudešom. Eto, kažu u Rudešu, veliki klub iz malog kvarta, zapad Zagreba, nije zapadni London, ali želimo Rudešu sve najbolje, naravno u Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi, dobro došli, bit će u sljedeće sezone i u našim prijenosima, pa vidjet ćemo kako će se snaći, a mi ćemo još malo zasvijati.
3: Ovo je drugi Sport i glazba.

Hrvatski četverac u sastavu Goran Mahmutović, Fran Suk, Damir Martin i Ivan Talaja zauzeo je treće mjesto na prvoj ovogodišnjoj regati Veslačkog svjetskog kupa u Sevilju. Dakle, imamo ponovo Damira Martina, našeg proslavljenog olimpijca u četvercu i rezultat uopće nije loš. Hrvatski četverac pak imao je treće mjesto sa zaostatkom iza njemačke posade. Drugi su bili Nizozemci s vremenom 5.50. Veslali su danas i u finalu B dvojica, naša braća Patrik i Anton Lončarić, koji su zauzeli četvrto mjesto, a nažalost braća Sinković jučer prvi, ali u finalu C, dakle tek u onoj trećoj ligi, bit će valjda bolje, doći će na svoje u dvojicu na pariće. A u Roland Garrosu pomor favorita se nastavlja nakon Janika Sinera, Novaka Đokovića, braniteljice naslova Coco Gauff. Danas je ispala i treća tenisačica svijeta, Poljakinja Iga Świątek, koja je četiri puta osvajala Roland Garros. Danas je izgubila od Ukrajinke Marte Kostjuk u dva seta rezultatom 7-5 i 6-1. Danas će biti još zanimljivih mečeva, čini mi se onaj najzanimljiviji navečer kao posljednji na središnjem terenu između Ruda i mladog Brazilca Fonseke, koji je u pet setova izbacio našeg Prižmića, ali onda isto tako i Novaka Đokovića. Vidjet ćemo što može protiv Ruda. Prije njih isto tako zanimljivo, upravo je počeo meč između De Jonga i Zvereva, jer Zverev i Rud sada se najavljuju kao dvojica glavnih favorita, ali ko zna što će biti večeras.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Hrvatski radio je proslavio 15. ovog mjeseca 100 godina postojanja. Koliko je to ljudi, koliko je to prijenosa, koliko je to svega. Mnogi su utkali cijeli život ili veći dio života u taj program, a uskoro ćete čuti jednog od njih, jednog od naših najboljih i najdražih kolega koji je, pa evo, da prije je nešto manje od godinu dana bio s nama u eteru, sada je u zasluženoj mirovini, no više o svemu u priči Damea Ramića Kočića.
2: A sada sport i glazba.
3: Rajkov nabacuje prema 16 metara, skočio je Vukas, udarac, gol! Fantastično! Fantastično!
4: Dražen Petrović i pogodak.
5: Dugo nismo vidjeli bombardera za Kvarnera, lopta za Bobana, Dinamog Peter Pana, daje loptu za Šukera. Dinamov šmeker, šminker, šećer, šuker, daje loptu na visinu 16 metara, lopta odbijena.
6: Samo kratko iz Splita, kolega Tomiću, samo kratko da kažemo, Hajduk, željno završena utakmica, pobjede Hajduk, golovima Zlatka Vujovića i Bogdanovića sa 2-1. Srdečan pozdrav sa Zlatkom Poljudu.
7: Maradona je sjevnuo, samo je trepnuo i sjevnuo, izletio je kao munja, on se šunja.
8: Utrčao je Zlatko Vujović, koko meta, koraketa. Kao strijela oda peta.
9: Olimpijsko zlato za Hrvatsku, prvo u povijesti naše mlade države.
10: Hrvatska je večeras postala nogometna velesila.
11: Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva. Nije san, poštovani slušatelji. Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva.
12: Evo, ovim trenucima do nas dolazi Janica Kostelić. Janica, četvrtka, fantastično, nevjerojatno, najbolja si.
13: Pa trenutno da, izgleda sam u formi, pa je dobro.
14: Čirić je u teškoj poziciji u ovom poenu, uspio je, lop, pobjeda! Hrvatska je devizko pobjeda!
15: Idu, Sinković, idu! Zlato!
2: Proteklo je vrijeme sporta i glazbe.
16: Bog svima, ovdje Luka Modrić, želio bi uputiti velike čestitke Hrvatskom radiju za 100 godina i želim sve najbolje u budućnosti i veliki pozdrav svim slušateljima.
17: Uhu, ko si ti? Pita Nero Belan, a točno u 20 sati odgovara.
18: Ja sam Željko Kresovija i nalazim se na Rujevici.
19: U svojevrsnoj seriji prisjećanja na sve ono što se događalo u sportskom radijskom eteru, a povodom obljetnice 100 godina Hrvatskog radija, s čovjekom ćemo razgovarati koji je pa gotovo pola stoljeća proveo na razne načine u našem eteru. Željko Kresovija, donedavno redovan, aktivan, a i dalje vjerujem prepun dojmova. Željko, od prapočetaka, pa što ćete podijeliti s nama kada kažemo 100 godina radija, čega da, prije, se vi prvo sjećate?
20: Prije svega da sam od tih 100 godina 47 godina i 3 mjeseca proveo na neki način vezan uz Hrvatski radio, Radio Zagreb, Radio Rijeku. Zanimljivo, svih tih 47 godina i 3 mjeseca bio sam vanjski suradnik, dakle nikad zaposlen, ali vjerujem, priznajem to sam sebi, da sam bio pravi onaj iskonski profesionalac.
19: To možemo posvjedočiti i mi mlađe generacije kao slušatelji, a i mi koji smo evo imali zadovoljstvo s vama i dijeliti neke radne zadatke. Prepoznatljiv ste glas ovog zapadnog dijela Hrvatske i sada razgovaramo s pogledom praktički na Kvarnerski zaljev, Istra, Rijeka i sve važno u sportu što se događalo. Vi ste javljali, ja bih to posebno istaknuo, sve važno. Posebice danas kad postoji nogomet, pa još malo nogometa, onda sve ostalo, vi ste bili i još uvijek ste među onima koji tvrde da Hrvatski radio kao nacionalni medij mora pratiti što je moguće obuhvatnije sport u cjelini.
20: Javni radio mora pratiti sve događaje sportske vezano uz hrvatski sport prije svega, a nažalost kod nas se više prati nešto što možda i nije vezano izravno uz hrvatski sport, uz hrvatska događanja. Naime, sva nacionalna prvenstva trebala bi naći mjesto u programima Hrvatskog radija, svi veliki sportski događaji vezani uz hrvatske sportaše također. Nažalost, sami ste rekli nogomet, nogomet, nogomet i onda na kraju opet nogomet. Ja ću kazati da zaista u svojoj toj, ajde kažemo, dugoj karijeri pratio sam sve moguće sportove, od A do Ž ili od Alfa do Omega. Počeo sam zanimljivo sa jednom malom vijesti iz boćanja i Matuljskog boćanja. Sjećam se, to je bila prva vijest koja je bila pročitana u vijestima u 2 sata, u 14 sati na Radio Rijeci 1978. godine. Nakon tog boćanja, boćanje je ostao na, u neku ruku, sport koji sam promovirao svih ovih godina kad god sam mogao, pa eto, pohvalit ću se da sam tijekom svjetskog prvenstva u boćanju u Rijeci prenosio uživo u programima Hrvatskog radija i finalni meč u igri parova, tada je naš par osvojio zlatnu medalju, naslov svjetskog prvaka. Također, dodaću da sam dugo godina bio vezan uz oktanske sportove, uz motociklizam, automobilizam na ovom našem području, posebice uz motociklističke utrke za svjetsko prvenstvo za veliku nagradu Jugoslavije na Grobniku. Uz tu priredbu, eto, i možda u to vrijeme i rijedak doživljaj prijenosu živo utrke 500 kubika, to je bila onda ona kraljevska klasa, na Grobniku, na prvoj utrci na automotodromu na Grobniku 1978. godine, u programu, u emisiji Sport i glazba u programu Radio Zagreba. Pokojni kolega Freddy Kramer bio je tada u studiju i zapamtio sam da me je nakon što sam odrecitirao svoj prijenos te finalne utrke nazvao i pohvalio, što mi je to posebno u to vrijeme godilo.
19: Prošloga tjedna emitirali smo emisiju u kojoj je gostovao recimo Ognjen Naglić, dijelite po godinama te neke periode početaka, i onda on objašnjavao kako su čak i u Americi se čudili što u programima našeg radija tada se rezultati javljaju praktički iz minute u minutu. Teško je danas objasniti slušateljima, osobito mlađima, ovo što ste vi sad rekli, koliko je to značajno u tom trenutku, pa dobro, što javlja je uživo rezultat. Te 78. javljati se sa Grobnika uživo nije baš bilo kao dobar dan.
20: Ne, u svakom slučaju ne. Naime, u to vrijeme, ja ću vam kazati, tehnološki proces u Radio Rijeci, ja sam napisao vijest, odnio sam tu vijest, ili odnesao sam, bolje rečeno, tu vijest našem lektoru Jugoslavu Reineru, koji je imao zeleno nalipero, i on bi tu ispred mene tu vijest pročitao, onda ispravio i onda mi objasnio zašto je on to ispravio i na taj način me je učio, i tek onda je ta vijest išla u prepisivanje i onda spikeru koji je pročitao u programu tada Radio Rijeke. Javljanje u živo zaista nisu bila uobičajena. Ja ću vam kazati, dvije nagre, četvorožična veza, induktorski telefon, alo, alo, se čujemo i tako dalje. Ali mogu vam reći da je uvijek sve funkcionirao, ne samo taj put sa Grobnika, nego i sa Kantride, s koje smo također prenosići nogometne utakmice radili sa tim wire sistemom, sa tim četvorožičnim vezama koje su davno, davno otišle u povijest.
19: Da, dobro, radi još nije otišao u povijest, malo je lakše ili puno je lakše sada to raditi. Bilo je sigurno i trenutaka kad nije baš funkcioniralo ni sa tehničke strane sve kako je trebalo, vjerujem da ste se i sa time susretali.
20: Ne jedan put, ali u konačnici uvijek je sve dobro završilo, vjerujte mi na riječ. Bile onih i neugodnih događaja, moram se prisjetiti jednoga, krvavi Uskrs, Subotica, utakmica Spartak Rijeka. Prvo poluvrijeme sam se javljao s te utakmice, drugo poluvrijeme su linije bile presečene, dakle ostali su naši slušatelji bez mogućnosti da čuju rezultat konačni i da čuju događaj na toj utakmici, ali recimo to zaista sa sportom nije imalo nikakve veze i znate što se događalo tog dana.
19: Zanimljivo je da ste taj dan spomenuli kako se stvari nekada posluže, jer baš u toj emisiji s Ognjenom Naglićem on je sa hokej utakmice završio kao izvjestitelj na tom, nažalost, tragičnom događaju na Plitvicama, i tada su i to smo se spominjali, radijski reporteri sportski pokazali tu vrstu svestranosti, nažalost, i u teškim ratnim okolnostima.
20: Da, trebalo je puno vremena da se u stvari shvati, da ljudi koji vode radio shvate da je glas uživo najvažniji, da onog trenutka kad se nešto događa, da to treba biti preneseno slušateljima. No, osim prijenosa nogometnih, košarkaških utakmica, tu i tamo nekih drugih prijenosa sportskih igara, sve manje imamo javljanje u živo, nego prije svega se traži u današnje vrijeme kao osnova novinarskog izvještavanja izjava sudionika, što recimo po meni s jedne strane je dobro, ali s druge strane živi glas reportera sa mjesta događaja je nešto posebno. Da li to javljanje traje 15 sekundi ili minutu ili 5 minuta, svejedno je, ali slušatelj će onda dobiti pravu sliku onoga svega što se događalo i vidjeti točno ono što vidi svojim očima reporter koji mu to prenosi.
19: Jasno, tu dosta ovisi, ili najviše ovisi onda je o reporteru. Danas u cijeloj šumi komunikacija i treba ljudima dobar tumač svega što se događa. Ima li toga danas Hrvatski radio, da malo pogledamo i aktualno ili buduće stanje s obzirom na vaše iskustvo? Ako ništa, i dalje tu liniju da neprovjerene informacije u našem eteru nećete čuti, a nažalost sve ih je više u generalnu eteru,
20: da,
19: ne samo u našoj zemlji.
20: Da, mislim da su sportski novinari lideri poštenog i nepristranog izvještavanja. Ne u 100%-nom slučaju, nego recimo u većini slučajeva, za razliku od svih drugih neću reći kolega, ali ljudi koji se bave novinarskim poslom i koji prije svega traže senzacionalizam, tendenciono izvještavaju, traže na portalima klikove, traže samo naslovom da privuku čitatelje ili slikom koja nema veze sa onim o čemu pričaju gledatelje i tako dalje. Nadam se da ćemo i dalje ostati objektivni i da ćemo u stvari pružiti našim slušateljima ono što smo im pružali svih proteklih 100 godina, dakle pravu informaciju u pravo vrijeme.
19: Željko Kesovija, pratit ćemo se u vrijeme ono još malo, s obzirom da obilježavamo 100 godina Hrvatskog radija, da malo ljudi još može posvjedočiti iz prve ruke kao što ste vi to u tim danima zapravo zlatnog vremena, rekao bih, radija sudjelovali, ne samo sporta, jer izvještavali ste vi sa najvećih sportskih natjecanja i sa olimpijskih igara, ali niste se bavili samo sportom. Što je radio nekada bio, povucite nam neku paralelu nekih ranijih vremena i onoga što je danas.
20: Pa samo kratko, izvještavao sam sa tri olimpijske igre, sa više mediteranskih igara, sa više svjetskih prvenstava u vaterpolu, plivanju, rukometu, dizanju, utega, ne znam više u čemu, ali nikad događanja na sportskom borilištu nisu bila jedina o onome o čemu sam govorio. Svako jutro sam kupio dnevni tisak, pročitao što se događa u toj zemlji, prošetao se gradom gdje sam bio, pogledao, razgovarao sa ljudima i pokušao sam ne jedanput nego uvijek prenijeti taj moj doživljaj te destinacije slušateljima našeg radija. Nažalost, danas toga ima sve manje. Primaran je samo rezultat i ponovit ću ono što je primarno. Samo ti uzmi izjavu, za drugo ćemo lako.
19: Malo sam sugerirao i znam da ste radili novogodišnje programe i zabavni program, dajte nam malo i tih anegdota da ne ostanemo samo na sportu, jer u emisiji smo sport i glazba. Niste se u glazbi okušali, ali ili jeste?
20: Da, ne baš, ali recimo ovako, najkraće, bili su to poznati maratoni Radio Rijeke za Novu godinu i za karneval. Dakle, program koji je obično išao 3 dana non stop, u kojem je bilo puno dobre glazbe, u kojem je bilo puno javljanja ne samo iz Rijeke i iz Hrvatske, nego i praktički iz cijelog svijeta. Nastojali smo osigurati sugrađane koji žive na svih 7 kontinenta, ovo 7. udmite pod upitnikom, i koji su prenosili događaje iz svog kraja u tom našem programu. Bilo je puno kontakta kontakta sa slušateljima i to, rekao bih, ipak na neki način ti ljudi su u tim kontaktima bili nešto ipak drugačiji nego danas. Naime, to je za njih bila novina i nastojali su i oni biti pristojni, objektivni i kratki, nisu iskorištavali taj medij i znali su isto prenijeti sve ono što ih je zanimalo ili pitati ono što bi htjeli čuti od reportera ili voditelja u tom programu. Bile su to emisije koje se teško zaboravljaju, imale su one uvijek i neki humanitarni karakter. Recimo u Rijeci je bio dom za napuštenu djecu Olga Ban i redovito smo, danas je to praktički gotovo nemoguće, skupljali potrepštine za taj dom, ono, daj što možeš, i svi su davali, niko ništa nije pitao i svi su bili na kraju itekako zadovoljni.
19: Društvena uloga i odgovornost Hrvatskog radija kao medija, možemo li onda pod tu rečenicu staviti zaključak na ovu priču o 100 godina i otvoriti neku buduću stranicu?
20: To je jako teško reći. Naime, znamo da je radio jedan od najdugovječnijih medija uz tisak. Znamo da je radio možda, bez obzira na ove internetske komunikacije, najbrži medij. Da je radio javljanjima u živo sa mjesta događaja ipak taj koji bi trebao slušateljima pružiti pravu sliku događaja, da bi uz ta javljanja sa mjesta događaja uvijek u studiju trebao biti i komentator, dakle stručni reporter bi trebao znati samo prenijeti ono što se događa, ne komentirati, a čovjek koji bi sjedio u studiju i koji bio uz voditelja trebao bi znati komentirati događaje. Ne govorim tu samo o sportskim događajima, nego o svim događajima, recimo o potresima, ratovima, ne znam, zabavnim spektaklima. Na taj način bi taj radio postao još aktualniji i vjerujem slušaniji, jer bi slušatelji doznali sve ono što se događa na terenu, prokomentirao bi im stručni komentator da znaju posljedice svega toga ili okolinu svega toga i vjerojatno bi dobili jednu lijepu sliku i onda bi radio imao svoju, ajde kažemo, pravu svrhu. Kratke vijesti bi trebale biti u živom programu, dakle kad vijest stigne, nekad je stizala na telex, nekad poslije toga na faks, sad stigne na monitor kompjutera, isti čas trebala bi biti emitirana. Na neki način možda to ne bi bilo dobro, jer bi slušatelja prisililo da non stop sluša radio, ali u svakom slučaju oni koji su u tom trenutku uz radio čuli bi prvi ono najvažnije i vjerujem da bi tu bila zadovoljena svrha radija.
19: S pola stoljeća iskustva, neke prijedloge za drugo stoljeće Hrvatskog radija s nama je podijelio, kao i neke lijepe uspomene, Željko Kesovija. Željko, hvala za ovu priliku.
20: Molim i do sljedeće prilike.
13: Bravo Kesovija.
21: Sport i glazba.

0: Sport i glazba na drugom.
1: U 16 sati i 21 minutu, opet malo sporta. Ako ste propustili saznati, Hrvatska u 17 reprezentacija nije se uspjela kvalificirati u polufinale Europskog prvenstva u Estoniji. Iako je s 3-2 pobijedila Španjolsku u susredu zadnjeg trećeg kola skupine A u Estoniji, Jako Dedić postigao je sva tri pogotka za Hrvatsku koja je vodila 1-0, odnosno Španjolci okrenuli pogotcima Sančeza i Alvesa, a Dedić je sljedeća dva gola zabio 82. 89. minuti, nažalost prekasno i premalo, jer je Hrvatskoj trebalo dva pogotka razlike za prolaz u polufinale. U polufinale su na kraju otišle Belgija, koja je danas pobijedila Estoniju, prije toga je Hrvatsku s 2-0 i taj poraz u stvari je koštao našu reprezentaciju prolaza dalje. Španjolska je na kraju bila druga. Roland Garros u punom jeku, ali nositelji i favoriti i dalje lete na sve strane. Nakon Sinera i Djokovića te Coco Gauff, prošlogodišnje pobjednice, danas je ispala i Poljakinja Iga Świątek, koja je 4 puta osvojala Roland Garros. Bolja je bila Ukrajinka Marta Kostjuk, koja je saznala i suparnicu u četvrtfinalu, i to također Ukrajinku, koja je danas bila bolja od švicarke Belinde Benčić. To je Marta Kostjuk, koja je bila bolja, dakle, od Benčić, i imat ćemo četvrtfinale Svitolina Kostjuk i drugo za sada poznato Rumunjka Kirstea protiv Xu Wang. To su četvrtfinalni parovi, bit će ih još danas jer igra se meč. Evo, pogledat ćemo malo i onaj koji nas trenutačno najviše zanima, to je Zverev, drugi nositelj, koji je sada ostao prvi u žrijebu praktično kao glavni favorit protiv Nizozemca De Jonga. 4-3 za De Jonga, dakle potpuno ravnopravan meč. Na večer Rude protiv Fonseke, a mi opet malo sviramo, pa će uskoro

0: Drugi.
1: 16 sati i 30 minuta.
2: Drugi program.
1: Ministrica zdravstva Irena Hrstić odbacila je optužbe oporbe o privatizaciji zdravstvenog sustava. Poručila je da temelj njezina rada ostaje javno zdravstvo, što dokazuju aktualna ulaganja u gradnju novih bolnica, obnovu i dogradnju kao i nabavu nove opreme. Rekla je da je pacijentima u vrijeme kad javni sustav nije imao svoje kapacitete bilo najvažnije osigurati brzu i dostupnu PET CT dijagnostiku. Napomenula je pritom da za pacijente nema razlike gdje obavljaju tu pretragu, jer HZZO za uslugu jednako plaća javnim i privatnim ustanovama. Saborskoj zastupnici iz stranke Možemo Ivani Kekin nije se svidjela izjava ministrice, koja je istaknula da i grad Zagreb plaća usluge sistematskih pregleda Medikolu.
3: Ona poručuje, tu nema čistih, pa da raščistimo. Grad Zagreb mora poštovati zakone ove države. Zakone koje donosi HDZ-ova većina za sad. Mora raspisati javnu nabavu za sistematske i mora po zakonu prihvatiti onog ko da najnižu ponudu. Pa čak i ako tu najnižu ponudu da Medikol. A zašto Medikol može davati bolje ponude od domova zdravlja? Zato što im oni 20 godina krcaju naše milijune, a domove zdravlja su sveli na koljena.
1: U Novoj Gradiški održava se drugi krug izbora za gradonačelnika. Krizu gradske vlasti izazvala je ostavka dosadašnjeg gradonačelnika Vinka Grgića, kojeg je USKOK priveo zbog sumnje na korupciju. U istražnom zatvoru Grgić je dao ostavku, ali se i kandidirao na novim izborima. U drugom krugu protukandidat mu je Bernardin Trnka iz HDZ-a. Izlaznost birača do 11 sati bila je gotovo 15%, malo bolja nego u prvom krugu. Biračka mjesta otvorena su do 19 sati. Sinoćnja proslava osvajanja Lige prvaka pariškog kluba PSG-a pretvorila se uz ulične nerede diljem Francuske. Najteže je bilo u Parizu, gdje su se navijači sukobili s policijom. Uništavali su izloge, pljačkali trgovine i palili automobile. Ozlijeđeno je 57 policajaca. Diljem zemlje uhićeno je više od 750 ljudi, što je 30% više nego u lanskim neredima koji su također izazvali navijači.
4: Otišao sam na Elizejske poljane slaviti pobjedu PSG-a, ali sve su nas poprskali suzavcem. Policiju nije zanimalo tko smo ni što radimo, svi smo poprskani.
1: Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Tomislav Baran, uredila Ivana Čutura.
2: Novosti.
1: Vrijeme sutra na kopnu djelomice, a na moru i pretežno sunčano. U unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom moguće izraženiji. Navečer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni, navečer mjestimice jugo. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
5: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Na većini cesta diljem zemlje vozi se bez većih ograničenja i poteškoća. Zastoji su povremeno u zonama radova. Upozoravamo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju dovoljan razmak između vozila. Do 23 sata na pojedinim cestama u Istri i priobalju na snazi je zabrana prometa za teretna motorna vozila teža od 7,5 tona. Zabrana nema na autocestama i državnoj cesti D1. Dulja čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na prijelazu Gornji Varoš gdje se na ulazak u Hrvatsku čeka 5 sati. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
2: Drugi.

0: sport i glazba.
1: Evo, danas je baš neki dan za malo vraćanje u prošlost nakon dugog perioda Supersport Hrvatske nogometne lige i brojnih prijenosa. Imamo malo više vremena za neke stvari koje inače nismo imali prostora naprosto objaviti, ali jesmo u nekim drugim emisijama. Jučer je recimo naš sportski vreme pojavio na prvom programu koji počinje svake subote u 8 sati i 5 minuta, preporučujem za poslušati na našim web stranicama, bio posvećen najvećim uspjesima hrvatskog sporta. Ne slučajno, jučer je bio dan državnosti,

0: godina osvojili, ostvarili, i to da bismo nabrojali sve one najveće uspjehe trebalo bi nam puno više vremena. Izdvojili smo samo praktično zlatne sa olimpijskih igara i sa svjetskih prvenstava, uz naravno neke još tipa nogometne reprezentacije, naravno, koja nije bila zlatna, ali je iznimno proslavljena. Dakle, o svemu tome u sljedećih malo više od pola sata, ali ne toliko priče, bit će tu i glazbe. Naši kolege Karlo Plazina i Dameo Ramić Kovačić su si dali truda, pa najprije o olimpijskim uspjesima Karlo Plazina.
1: Na olimpijskim igrama ljetnima i zimskima Hrvatska je osvojila ukupno 60 odličja, gotovo ravnomjerno raspoređenih. 20 zlata, 21 srebro, 19 bronci. Prvu broncu osvojili su tenisači Goran Ivanišević i Goran Prpić. Prvo srebro košarkaši protiv Dream Teama, kao i tenisači u Barceloni, a prvo zlato rukometaši u Atlanti 1996. godine. U kraljici sportova atletici imamo dvije zlatne kraljice. Sandra Elkasević bila je najbolja u Londonu 2012. te 4 godine poslije u Riju, oba puta pod prezimenom Perković.
2: I sada slobodno prije ovog posljednjeg nastupa u Londonu Sandre Perković možemo kazati: Sandra je olimpijska pobjednica sa novim hrvatskim rekordom 69 metara i 11 centimetara.
1: S novim prezimenom kraljica diska stigla je i do bronce u Parizu. Druga zlatna bacačka kraljica bila je Sara Kolak, pomalo neočekivano kako za navijače, tako i za nju. Njezino je koplje usred noći po hrvatskom vremenu letjelo najdulje. Veliko iznenađenje za sve koji su se probudili i uživali u jutarnjim kavama.
3: Četvrti hitac ima, ide to! Mislim, do zlatne medalje u ovom trenutku!
4: Kakav hitac!
3: Sara Kolak!
1: Preostale dvije atletske medalje zasluga su visašice Blanke Vlašić, srebro u Pekingu 2008. i bronca u Riju 8 godina poslije. Jedinu je plivačku medalju u Hrvatsku donio Duje Draganja, srebrni iz Atene 2004. godine na 50 metara slobodno. Istoga su sjaja oba gimnastička odličja. Filipa Udea iz Pekinga 2008. na konju s hvateljkama i Tina Srbića iz Tokija 2021. godine na preči. Spomenuti rukometaši prvo su zlatno odličje osvojili pobjedom protiv Švedske.
5: Još samo 7 sekundi koncentracije. Svi su Šveđani krenuli, lopta samo za Smajlagića, za Perkovca, Perkova trči prema natrag, lopta za Čanac i pogodak!
6: 28-26, veliko slavlje.
5: Mislim da pogodak neće biti priznat, da je istekao vrijeme prema zapisničkom stolu. 27-26, to nije bitno. Olimpijsko zlato za Hrvatsku, prvo u povijesti naše mlade države.
1: U Ateni su 8 godina nakon Atlante u finalu bili bolji od Njemačke.
7: 26-24 za Hrvatsku, još se tu igra, naši se već neki počeli grliti, zadnjih 10 sekundi je to utakmice, naši vode sa dva razlike i čeka se da to prođe, ušao u igru i Lozer u vis baca loptu na Kristijana Ramotu i kraj je!
1: U Londonu su rukometaši zlatima dodali broncu. Tri srebra iz Atlante, Rija i Pariza imaju vaterpolisti, a jednom su bili najbolji. U Londonu je u finalu s druge strane bila Italija, ali mogao je biti bilo tko. 8 utakmica, 8 pobjeda za momčad Ratka Rudića.
8: Hrvatska ima zlatnu olimpijsku medalju u vaterpolu.
1: Nedugo nakon međunarodnog priznanja Hrvatske ispisala se najljepša stranica reprezentativne košarke. Jedino pravo srebro zlatnog sjaja osvojeno je u Barceloni protiv moćnog američkog stroja. Upečatljiv je trenutak kada Franjo Arapović zakucava za vodstvo protiv Dream Teama.
9: Arapović, i tako je! Pusti se, Franjo!
1: Najuspješniji su ljetni olimpijci braća Sinković. Martin i Valent imaju 3 zlata, dvojac na Pariče u Riju, dvojac bez kormilara u Tokiju i Parizu. U glavnom francuskom gradu u nevjerojatnoj završnici prestigli su britansku posadu.
10: Ne daju se ni Britanci, bit će to velika bitka do posljednjeg zaveslaja. Mogu li još tih nekoliko metara Sinković izveslati 40 metara i manje do cilja? Idu Sinković, idu! Zlato!
1: Sinkovići imaju i londonsko srebro u četvercu na Pariče, pridružili su im se tada David Šajn i Damir Martin, koji je tom srebru dodao još jedno u Riju,

0: Te broncu u Tokiju. Veslačka berba odličja počela je broncom osmerca u Sidniju 2000. godine, nastavljena je srebrom braće Skelin 4 godine poslije u Ateni u dvojcu bez kormilara. Da se Hrvati nekad bolje snalaze na vodi nego na kopnu potvrđuju i jedriličari. Tonči Stipanović u laseru je bio srebrni u Tokiju, prije toga i u Riju, gdje su do zlata u klasi 470 došli Igor Marenić i Šime Fantela.
1: Jedno olimpijsko zlato onih dvojica, ali nekako ćemo i s time biti zadovoljni. Šime Fantela, Šime, kakvi se osjećaj sada, evo prošlo je možda pola sata nakon cilja, kako se osjećate?
2: Jedna uzvišena sreća, ja bih rekao, i ponosan sam našti, prvenstveno na Igora, ali odradio lavonski posao ovaj tjedan.
0: U boksu je broncu osvojio Filip Hrgović, u Riju, u Hrvanju također broncu i to iz Tokija naknadno je dobio Ivan Huklek. U tekvandou imamo čak 5 brončanih odličja, Martine Zupčić i Sandre Šarić iz Pekinga, Lucije Zaninović iz Londona, Tonija Kanaeta iz Tokija i Lene Stojković iz Pariza. Ali i zlato Mateje Jelić iz japanske prijestolnice u kategoriji do 67 kg.
3: 3 sekunde, idemo Mateja, izdrži! 25, 21, 2 sekunda, prekida borbe, ali Mateja Jelić ima zlatu medalju. Kakva borba, kakav preokret na kraju i sad su krenule emocije.
0: Ulogu favorita u Parizu opravdala je Barbara Matić. Najbolja džudašica svijeta na otvorenju olimpijskih igara nosila je hrvatski barjak, a nakon finala u kategoriji do 70 kg nosila je i olimpijsko zlato.

0: pred njima, ono sjećam baš prelijep, ne može se to ritmo pica, taj doživljaj, ta emocija.
1: Oba hrvatska odličja u dizanju utega osvojio je Nikolaj Pešalov. Brončano u Ateni i zlatno 4 godine prije u Sidniju.
2: S velikim zanimanjem očekivao se dvoboj Pešalova i najboljeg dizača utega svijeta Naima Sulejmanoglua. Međutim, Turčin je već u prvoj disciplini trzaju zakazao. Iz 3 pokušaja nije uspio podići 145 kg. Pešalov je već u trzaju pobjegao pratiocima sa 150 podignutih kg, popravio je i olimpijski rekord. Pratili su ga tek Grk Sabanis i Bilorus Oleščuk. U izbačaju Pešalov je taktizirao sa 175 kg, potpuno je razriješio sve dvojbe. Pobjedio je na kraju s čak 7,5 bodova prednosti ispred Sabanisa i Bugarina Minševa. Pešalova je u gotovo posve ispunjenoj dvorani bodrila velika skupina naših navijača na čelu s Goranom Ivaniševićem na kraju i kratko razmišljanje zlatnog Nikolaja Pešalova.
3: To je produkt na to gdje sam radio cijeli život i danas sam postigao svoje cel i to je za sebe i za moje familije.
1: Streljaštvo nam je donijelo 4 medalje. Bronce Snježane Pejčić i Mirana Maričića iz Pekinga, odnosno Pariza, te 2 zlata u trapu. Giovanija Černogorca u Londonu te Josipa Glasnovića u Riju 4 godine poslije.
4: Giovanni Černogorac ide na poziciju na hitac za zlatnu medalju. Dakle, velika sada je to prigoda, nešto što je malo tko mogao očekivati i da vidimo hoće li Hrvatska uzeti zlatnu medalju. Ovdje su svi sada maksimalno tiho, moram biti i ja, dakle čekamo taj hitac i zlato!
5: 2 hrvatska strijelca, jedan za drugim, 2 pobjednika. Sigurno je Giovanni, ako ga je neko trebao zamijeniti, onda mu je sigurno najdraže da si to ti.
6: Pa definitivno, evo, London zlato, sad Rio zlato, tako da mislim da ne damo zlato nikome.
1: Od ljetnih sportova ostao nam je tenis, rekli smo da je sve počelo u Barceloni. Bronca Ivaniševića u pojedinačnoj konkurenciji te s Prpićem u parovima. U Atenisu u parovima nakon maratonskog meča s Indijcima do bronce došli Mario Ančić i Ivan Ljubičić. Srebro u Parizu prvo žensko tenisko odličje osvojila je Dona Vekić. Prije toga u Tokiju spektakl, 2 hrvatska para u finalu.
7: Mate Pavić i Nikola Vektić, Hrvatska zlato! Ali Marin Čilić, Ivan Dodig, Hrvatska srebro!
1: Na zimskim igrama Hrvatska je osvojila 11 odličija, jedino koje nije pod prezimenom Kostelić i koje nije skijaško, brončano je biatlonca Jakova Faka iz Vancouvera 2010. godine. Ivica Kostelić 3 put je u nizu bio srebrni u kombinaciji, od Torina 2006. do Sočija 2014. U Vancouveru je dodao i srebro u slalomu. Njegova sestra Janica najtrofejnija je hrvatska olimpijka, 4 zlata, 2 srebra. U Salt Lake Cityu 2002. godine pokorila je konkurenciju u kombinaciji i veleslalomu te tjesno slavila u slalomu.
8: 900-tinki Janica Kostelić, Pekinjoje vozila odlično, to treba znati. A sada Boris šuti, onako ne možeš ništa pomoći. Prva Janica Kostelića, sada plačimo, vičimo, pjevajmo, grlimo se i ljubimo, podignimo čaše. Janica Kostelić još i sama ne vjeruje.
1: Janica je 2 put bila druga u super veleslalomu, u Salt Lake Cityu te u Torinu gdje je osvojila i trenutačno posljednje zlato sa zimskih igara za Hrvatsku i to u kombinaciji.
9: Sport i glazba na drugom.

0: Sport i glazba.
1: Ako ste bili s nama proteklih pola sata, onda ste čuli kako zvuče u eteru Hrvatskog radija najveći uspjesi na olimpijskim igrama hrvatskih sportaša i sportašica. Ako ste propustili, onda evo vam za utjehu, poslušajte kako to zvuči kada nastupaju i pobjeđuju na svjetskim prvenstvima. Dameo Ramić-Kovačić.
2: Uz brojne olimpijske medalje hrvatski je sport osvojio još niz svjetskih i europskih odličija. Definitivno najveći odjek imali su rezultati naše nogometne reprezentacije. Nemjerljiv utjecaj na promociju naše zemlje napravila je generacija vatrenih iz 98. kad je u prvom nastupu na svjetskom prvenstvu, dok su se mnogi još pitali tko je ili što je ova Hrvatska, naša momčad osvojila brončanu medalju, potukavši na putu do nje i svjetske velesile poput Njemačke i Nizozemske.
3: Kraj ovoga trenutka, štovani slušatelji, podignite šampanjac, govorio sam to više puta ovoga prvenstva. Nazdravite vatrenima, nazdravite reprezentaciji Hrvatske koja osvojila treće mjesto na svijetu.
2: Da je hrvatski nogomet vrijednost koja traje, osjetili smo 20 godina poslije na svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. kad je Hrvatska zaigrala utakmicu za naslov prvaka svijeta protiv ipak snažnije Francuske, ali uz nezaboravne emocije i uspomene za sva vremena.
4: Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva. Nije san, poštovani slušatelji. Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva.
2: A još jedna velika potvrda veličine vatrenih stigla je uz finale Lige nacija 4 godina poslije brončanom medaljom na prvenstvu svijeta u Dohi.
5: Slavite, Hrvatska ima brončanu medalju, drugu u povijesti nakon srebra u Rusiji. Ovdje je medalja brončana za naše.
2: Biti najbolji na svijetu u globalno popularnom sportu. Na koračić su ostali nogometaši, ali dva put to ostvarili naši tenisači. U 4 su navrata nastupili u finalu Davisova kupa, praktički prvenstva svijeta, i dva put ga osvojili. 2005. protiv Slovačke u Bratislavi u sastavu Ljubičić, Čančić, Ivanišević, Karlović.
6: Davis kup je naš!
7: Bravo Mario, bravo Hrvatska!
6: To je nevjerovatno!
7: Bravo Ivane, bravo Niko i svi naši!
6: Ovo je ludilo!
2: I 2018. u Lilu protiv Francuske, kad su na sceni već Čirić, Čorić, Mehtić, Pavić, Dodig.
8: Čirić je vratio, ide na forehand, Puji vraća još jednom Čirić u teškoj poziciji u ovom poenu. Uspio je, lob, pobjeda! Hrvatska je Davis Cup pobjednik 2018. godine.
2: K tome još niz naših tenisačica i tenisača ostvarivao zapažene rezultate na pojedinačnom planu ili pak u igri parova. Posebno se ipak ističu 3 osvojena pojedinačna Grand Slema. Prva je to učinila dama, Iva Majoli na Roland Garrosu 97. Ponovio na US Openu 2014. Marin Čilić, a mnogima ipak najslađi i jedan od najemotivnijih sportskih trenutaka Goranov je Wimbledon iz 2001.
9: Uživajte, gledajte, plačite, skačite. Goran Ivanišević je pobjednik Wimbledona.
2: U ekipnim smo sportovima imali jakih generacija. Košarkaši su se nažalost posljednji put na postolje popeli još 95. u godinama kad je trostruko srebro na europskim prvenstvima osvajala i naša selekcija odbojkašica. Bljesnule su 2020. i rukometašice s europskom broncom, dok su kontinuirano u svjetskom i europskom vrhu rukometaši i vaterpolisti. Čuli ste o njihovim olimpijskim dosezima. Pokraj toga posebno mjesto zauzimaju naslovi svjetskih prvaka. U rukometu učinila je to 2003. Červarova zlatna generacija na mundijalu u Portugalu.
10: 34-31 za Hrvatsku i bježi ova lopta. Hrvatska je prvak svijeta, to se sada može već sa sigurnošću reći, iako su 4 sekunde do kraja, već se tamo pleše, već se slavi, već se skače. Čola to brani, evo kraja, Kaleb vuče još jedan potez, baca loptu našim gledateljima. Rukometni maestro, do maestra koji su izdržali. Hrvatska je najbolja. Hrvatska je najbolja na svijetu.
2: Dok su vaterpolisti uz slatke naslove prvaka Europe osvojene u Zagrebu i Splitu, tri put bili i najbolji na svijetu. 2007., 17. i 24.
11: 40 sekundi do kraja. Plus 2 za Hrvatsku.
12: Ma mi smo svjetski prvaci!
11: Kontra Pekrsa!
12: Mi smo svjetski prvaci!
11: Sad je gotovo!
12: Mi smo svjetski
11: prvak svijeta!
2: Pojedinačnih sportskih uspjeha također ima napretek. Sjetimo se samo nekih globalno senzacionalnih. Abecednim redom dvije atletske kraljice, Blanka Vlašić i Sandra Perković, proslavile su hrvatsku atletiku. Sandra još uvijek traje, dvostruka svjetska, višestruka europska prvakinja u bacanju diska, dok je Blanka Vlašić karijeru okončala kao dvostruka svjetska i jednom europska prvakinja u skoku u vis samo centimetar kratka od tadašnjeg svjetskog rekorda. Na tragu atletske obitelji Vlašić, skijaški su virtuozi Kostelići. Uz olimpijske uspjehe i medalje sa svjetskih prvenstava dovoljno je reći da je Janica tri put bila ukupna pobjednica svjetskog skijaškog kupa, a Ivica isto ponovio 2011. jednom prilikom vrlo upečatljivo sažeo.
0: Hrvat pobjedi u spustu u alpskom skijanju. To je kao da Hrvatska ima vlastiti svemirski program i spusti sondu na Mars.
2: Obiteljska udruživanja u nas su prokušani recept. Potvrđuju ga nedodirljiva veslačka braća Valentin Martin Sinković, koji mijenjaju discipline, ali ne i naviku pobjeđivanja. Nepreglednom nizu olimpijskih, svjetskih i europskih odličija ne nazire se kraj. Posljednjih godina jača hrvatska gimnastika. Nakon zavidnih rezultata Možnika, Udea, Seligmana, primat je preuzeo tim Srbić, koji je zasijao iznenađujućim naslovom svjetskog prvaka na preči 2017. I gdje bi još pokraj toga stala sva odličija u brojnim drugim sportovima, prije svega borilačkim, od svjetskog ugleda krokapa do svjetskih prvakinja i prvaka u džudu, tekvondou, karateu, gdje brojimo na stotine medalja s relevantnim natjecanja, pa dalje preko hrvanja i boksa i još dalje prema uspjesima naših vrhunskih jedriličara, preciznih strijelaca, upornih stonotenisača, nekada i plivača, ma stalo ih je u sve ove godine za nabranje u nekoliko sati. Jednako uspješni i uporni paraolimpijci u mnogim sportovima i kategorijama, životni uzori iznad sporta, pa sve velike utakmice i trofeji naših klubova, koji nažalost u teškim uvjetima sve više gube korak za međunarodnom konkurencijom. A Hrvatska pokazuje da ima materijala u koji vrijedi ulagati, te da je sport grana koja uzvraća višestruko, i zdravljem, i emocijama, ali i ekonomski, što čini se počinje shvaćati i država. Sjetimo se snažne rečenice koju je svojedobno s pozicije državnog tajnika za sport izrekao Tomislav Družak.
13: Mene počneš strašno žicirati kada veli troši se na sport. Ne, svaka kuna koja se uloži u sport je u stvari ulaganje i ona se vraća. Možda ne isti čas, ali najčešće se vraća isti čas, ali u svakom slučaju se vrati vrlo brzo.
2: Neka ne bude samo prazno slovo u radijskom eteru. Uđimo s tom porukom u nove izazove kako bi se i dalje mogli veseliti vrhunskim rezultatima. Oni se ne mogu kupiti novcem, ali ih je bez novca sve teže i teže izgraditi, čak i u tvornici čuda hrvatskog sporta.

0: Sport i glazba.
1: 17 sati i 22 minute, nebo nad Zagrebom se gadno smrknulo, dolazi oluja, ali naš program naravno ide dalje. Nekoliko svježih informacija, jedna kaže da je Talijan Marco Bezzecchi na prilji pobjednik utrke za veliku nagradu Italije svjetskog prvenstva motociklista u klasi MotoGP voženoj u Mugellu. Bio je brži od drugoplasiranog momčadskog kolege Jorgea Martina, dok je treći ciljem prošao Francesco Bagnaia na Ducatiju. U ukupnom poretku Bezzecchi vodi sa 17 bodova više od Martina. A igra se i rukomet, točnije završnica Europske lige u Hamburgu, koji je na korak bio i naš Nekse, ali nije jer ga je zaustavio Kiel. Dakle, danas utakmica za treće mjesto u kojoj je Flensburg pobjedio momčad Montpellier s 32-30. Dobra vijest, iako loša za klub, naš Zvonimir Srna bio je sa 6 pogodaka najbolji strijelac Montpellier. U finalu će od 18 sati igrati dva njemačka predstavnika, Kiel i Melsungen. Za Kiel igraju Duvnjak i Načinović, za Melsungen David Mandić, dakle bilo kuda Hrvati svuda. To je ono što je uvijek dobro, zanimljivo i lijepo čuti. Na Roland Garrosu Zverev je dobio prvi set protiv De Jonga 7-6, u drugom vodi 4-3, ali servira De Jong. Podsjetim da je naša mlada kadetska nogometna reprezentacija na Europskom prvenstvu u Estoniji pobijedila Španjolsku 3-2, ali to je nije bilo dovoljno za prolazak u polufinale. Trebala su je dva pogotka razlike, a pobijedili su samo s jednim. Još malo glazbe do novosti, a onda ćemo opet o nogometu, najprije malom, a oko 18 sati očekujemo uključenje sa treninga hrvatske reprezentacije na Rujevici. Čućete, budite s nama.
2: Ovo je drugi.

0: 17:30.
1: Drugi program.
0: Zagreb slavi svoj dan. U staroj gradskoj vijećnici održana je svečana akademija na koju su stigli i premijer i predsjednik Republike. Gradonačelnik Tomislav Tomašević pohvalio se da je grad kojim upravlja već drugi mandat jedan od najsigurnijih u Europi.
2: Mnogo se toga promijenilo od kad sam prvi put kao gradonačelnik stajao ovdje, ali jedno je ostalo isto. To je naša vizija Zagreba. Vidimo ga kao moderan, održiv, kao pristupačan grad koji je usmjeren na dobrobit svih svojih stanovnika. Kao mjesto u kojem baš svatko ima jednaku priliku ostvariti svoj puni potencijal. Naš glavni grad je obično po abecedi zadnji glavni grad, međutim u nekim stvarima u Europi je i prvi. Prvi ili drugi po svim istraživanjima javnog mijenja ili nekim drugim istraživanjima je siguran grad.
0: Unatoč primirju, izraelski premijer Benjamin Netanyahu naredio je vojsci da se probije dalje u Libanon u borbi protiv militantne skupine Hezbollah, koju podupire Iran. Izraelska vojska upozorila je stanovništvo na jugu Libanona da se evakuira ubrzo nakon što je potvrdila da je zauzela utvrdu Bofor, stratešku točku na visokom grebenu iznad rijeke Litani. Podizanje zastave na tvrđavom potvrdio je i Netanyahu.
3: Naredio sam IDF-u da proširi manevar u Libanonu. Naše su snage prešle rijeku Litani i zauzele područja. Okupirale su uzvisinu Bofor, a sada je moja uputa da produbimo i proširimo svoj utjecaj na mjesta koja su bila pod nadzorom Hezbollaha.
0: Malteški premijer Robert Tabela proglasio je četvrtu uzastopnu pobjedu njegove laburističke stranke na parlamentarnim izborima. Laburisti su osvojili komotnu parlamentarnu većinu, premda se čini da je ona slabija nego 2022. godine, kada su osvojili 55% svih biračkih glasova. Charles Bonello, glavni tajnik oporbene nacionalističke stranke, priznao je poraz, ali je istaknuo da je njegova stranka ipak uspjela znatno smanjiti većinu laburista. A na birališta danas izlaze Kolumbijci, u čijoj zemlji ljevica nastoji zadržati vlast nakon neviđene pobjede prije 4 godine, dok ekstremna desnica obećava sigurnost unatoč povećanom nasilju naoružanih skupina. Ta južnoamerička zemlja doživljava najveće nasilje od potpisivanja mirovnog sporazuma s gerilcima. Mnogi čelnici zajednice su ubijeni, civili su poginuli u napadima, a ubijen je i predsjednički kandidat. Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Josip Kerin. Čitao Tomislav Baran. Uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra na kopnu djelomice, a na moru i pretežno sunčano. U unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom moguće i izraženiji. Navečer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, na moru jugozapadni, navečer mjestimice i jugo. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski, mogući su odroni. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet osobnih vozila na ulasku na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom te na graničnom prijelazu Bajakovo. Zabilježena su i duža čekanja, više od 1 sata. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
1: Drugi.

0: Sport i glazba.
1: A prije velikog nogometa, jer najavio sam oko 18 sati javljenje Srujevice s treninga naše nogometne reprezentacije, malo onog malog nogometa, ali futsal se to službeno zove, i to je po UEFI tako. Finale hrvatskog prvenstva igraju, svi koji prate znaju, Rijeka i Olmisum. Rijeka je prve dvije utakmice kod kuće dobila, dakle pobijedila 2-0 u seriji, a Olmisum je sinoć na svom parketu slavio tek boljim izvođenjem šesteraca, ali ostao u igri, smanjio na 2-1 u seriji. Četvrta utakmica igra se sutra, ako dođe do pete, ona se igra tek sljedeće vikend, sljedeće subote u Rijeci. Ali ajmo se vratiti na ovu sinoćnju, evo što je nakon te utakmice rekao igrač Olmisuma Josip Juretić.
2: Tvrda utakmica, imali smo i dosta šansi, njihov golman je stvarno bio na visini zadatka, možda smo mogli voditi dva razlike prije tog golmana igrača, ali nismo, i to je fucal, sve vam se okrene, oni su zabili na tog golmana igrača, opet išli smo u produžetke, tu smo bili jedni i drugi dosta oprezni i na kraju su ti šesterci odlučili. I ja bih čestitao svojoj ekipi na toj pobjedi, ali ima, čeka nas u ponedjeljak sljedeća utakmica. I
3: nekako ispada i na utakmicama u Rijeci i utakmici u Omišu da vam je na određeni način problem kad protivnik uvede golmana igrača.
2: A ne bih rekao da se ne snalazimo, potrefila su se ta dva gola, prvi gori u Rijeci, malo se nismo organizirali, ko bi treba ući, kako ćemo braniti, nismo bili na svojim pozicijama, danas jesmo, ali nekako dali su nam iz nečega što mi želimo da oni naprave, iz toga je pa gol, tako da ko mi ćemo sigurno to izanalizirati i pokušati ispraviti, ali ne bih rekao da je to neki prevelik problem.
3: Ekipe se dobro poznaju, nova utakmica u ponedjeljak na večer, četvrta, vama opet ključna, donosi onu petu, imali nekog recepta ili sve kao do sada?
2: Ma, slično koji do sada, ja očekujem opet tvrdu utakmicu, opet jaku utakmicu, jer stvarno igrali smo dosta utakmica i u ligi i u kupu smo igrali jedni protiv drugi, evo sad nas čeka četvrta u finalu, znači nema tu sad nekih nepoznanica, opet će sigurno biti slična utakmica.
3: Možda sve na jednu loptu?
2: Pa, rekao bi tako, da.
1: A evo i razmišljenja kapetana Rijeke Luke Sutona.
4: Pa evo, mislim da je možda čak ovdje su bio bolji protivnik, moramo to priznat. Mi smo se na kraju izvukli, došli smo do penala, realno tu nema favorita, lošije smo izveli ove šesterce, mislim da to nije lutrija, nego jednostavno da li imaš kvalitet da ga izvedeš pravilno ili ne. Čestitao bi ekipi Omisuma na zasluženoj pobjedi, bilo bi nezasluženo da serija završi 3-0 s obzirom na sve tri utakmice dosadašnje, tako da im čestitamo na pobjedi, ali se fokusiramo na ponedjeljak i nadamo se završiti seriju u Mišu.
3: Pomalo neuobičajno, dva penala vi ste branili.
4: Je, pa eto, na treningu sam ih obranio 5 od 10 na zadnjem treningu prije dolaska u Omiš, pa smo probali s tom varijantom, ali dobro, mislim da smo mogli možda čak i riješiti pitanje pobjednika na dvije prilike u produžecima. Mogli su i oni, naravno, mogli otići na obe strane, na kraju čestitamo im na pobjedi, idemo u ponedjeljak se fokusirati na pobjedu.
3: Kako odigrati tu četvrtu utakmicu?
4: Pa isto kao i sve ove, mislim da se predobro više poznajemo, dosadni smo sami sebi, mi i oni, ali treba dignuti glave, dobro se odmoriti, dva dana, tu spavamo u Makarskoj, dobro se odmoriti i u ponedjeljak, šta Bog dragi, da.
5: Sport i glazba.

Prvenstvo u hokeju na ledu u Švicarskoj, utakmica za treće mjesto, sada je rezultat 2-1 za Norvešku protiv Kanade. Kanada je upravo zabila gol, međutim sama je završnica utakmice. Imamo i zanimljivih vijesti, naravno uvijek o Luki Modriću, iako nije nešto spektakularno novo, međutim kada piše Gazeta dello Sport, onda tome valja vjerovati, a to je opcije Luke Modrića za nastavak karijere. Među njima su ostanak u Milanu, povratak u Dinamo, ali i mogući povratak u Real Madrid, ali u sasvim drugačijoj ulozi. Prema pisanju Dnevnika, Modrić želi donijeti odluku prije početka svjetskog prvenstva, dakle uskoro bismo mogli saznati. Zlatan Ibrahimović, savjetnik u Milanu koji jedini ostao iz ove garniture, svi drugi su smijenjeni praktično, nagovara Modrića na ostanak još jednu sezonu, jer Luka ima opciju produžetka ugovora. Naravno, s druge strane, vjerojatno i Zvone Boban nagovara Luku Modrića da odigra još jednu sezonu u Dinamu, a Jose Mourinho, koji bi trebao biti novi trener madridskog Reala, ipak rado vidio Modrića u svom stručnom stožeru, pa eto, lijepo kad čovjek ima toliko prilike i na kraju karijere može opet birati. Sve tri opcije zvuče dosta dobro, dosta zanimljivo, tako da vidjet ćemo gdje će završiti Luka Modrić, a uskoro ćemo čuti i što je novoga na Rujevici na pripremama naše nogometne reprezentacije. Gleda malo jednim okom ovaj hokej na ledu. Treće mjesto je Norveška vrlo blizu, ali u hokeju se to brzo mijenja. 2-1 vode Norvežani protiv Kanade, koji sada naravno igraju bez golmana i koji pokušavaju u 20 sekundi koliko je još ostalo izjednačiti. Inače u velikom finalu večeras od 20 sati i 20 minuta igraće Švicarska i Finska. Švicarci su domaćini i pokušat će naravno doći do naslova prvaka. Čućemo se uskoro još, pa ću vam reći kako je završila utakmica Norveške i Kanade, a vjerujem da ćemo uskoro i na Rujevicu. 10 minuta do 18 sati, Oluja nad Zagrebom praši, a i mi prašimo s malo glazbe, evo.

0: sport i glazba.
1: E, još uvijek ne znam od koje je osvojio brončanu medalju na svjetskom prvenstvu hokejaša na ledu u Švicarskoj, Norveška, Kanada, ipak 2-2. Kanađani su izjednačili 7 sekundi prije kraja, dakle igraće se tu još, rekoh večeras u finalu od 20:20 Švicarska, Finska. Ono što nas zanima večeras u finalu košarkaškog prvenstva Hrvatske, Zadar Cibona od 20 sati uz prijenos u našem programu. A nakon što je prošlog tjedna osvojila srebrnu medalju na svjetskom challenge kupu u Taškentu, hrvatska reprezentativka Tina Zelčić nastavlja niz odličnih gimnastičkih rezultata. Posljednjeg dana natjecanja, dakle danas, osvojila je srebrnu medalju na gredi i zaslužila naravno sve pohvale. Čućete tijekom našeg daljnjeg programa i njezinu izjavu nakon tog lijepog uspjeha.

0: Sport i glazba.
1: 18. sati, kao što smo najavili, uskoro ćemo o našoj nogometnoj reprezentaciji. Čut ćete javljenje kolega Damea Ramića Kovačića, ali on će pričati sa kolegom Markom Šivakom koji će nastaviti ovu priču u sportu i glazbi sve do 23 sata. Marko, dobro večer, dobar dan. Jer pada kiša vani.
2: Hvala lijepa, nadam se da se do sada smirilo. U 17 sati kada sam ulazio u zgradu Hrvatske radio televizije, prva kapljica me onako pogodila na putu od auta do ulaza. Mislim da se sada već nebo malo rastvorilo, ali radarske slike nisu baš obećavajuće.
1: Pa evo, idemo čuti da me, a prije toga samo da kažem da su Norvežani poveli u produžetku utakmice za treće mjesto svjetskog prvenstva u hokeju na ledu.
2: Ako mogu ja nešto dodati.
1: Može.
2: Igra se derbi Magenta Lige nogometašica, posljednje kolo, tu je naslov odlučen, međutim prvakinje, igračice Hajduka, su povele u četvrtoj minuti već protiv Agrama, međutim uz dva pogotka Đoković, Agram je preokrenuo, a jedan gol je ljepši od drugoga. Ako ćete imati prigodu to pogledajte, poput Bake Sliškovića nekad na Poljudu je gol pao izravno iz kornera.
1: Eto, nogometašice znaju lijepo igrati, ništa, idemo mi pozdraviti i Damea. Damea, čujemo li se?
3: Dobar dan, pozdrav svima. Očekivao sam prvo pitanje da će biti pada li kiša u Rijeci.
1: Da, kako je na Rujevici.
3: A vjerovali ili ne, odgovor je ne. U Rijeci, okolici na Kvarneru, dan ugodan. Malo sada već isparan, oblaka ima, ali vrijeme je dobro i čak uz lagani povjetarac rekao bih da našim igračima koji upravo započinju svoj današnji trening na Rujevici će biti dobri uvjeti za rad. A malo sam bacio oko na prognozu za iduće dane, bit će promjenjivo, ali što je za publiku osobito važno, čini se da u vrijeme utakmice s Belgijom utorak na večer kiše ne bi trebalo biti, pa evo neka se i te prognoze obistine.
2: Damea, kakva je situacija trenutačno? Znamo da naši igrači su se skupljali kroz tjedan, ali sada bi manje više svi trebali biti u pogonu.
3: Jesu, brojno stanje je dobro, to je tako praktički od početka priprema uz ta, rekao si sam, naknadna priključivanja. Jedini koji je dobio kraće odsustvo je Martin Erlić, jer je tako dogovorio sa izbornikom s obzirom na vjenčanje koje je imao u petak i sad ne mogu vidjeti, ali mislim da nije prste na Rusi, bar ne bi trebao trenirati s njim, jel? Sačuvati ga sa strane. Ali,
2: Damea, mi se nadamo da ćemo sačuvati nekoga u prometu, imamo krivi smjer, dakle moramo pod hitno uključiti kolege iz HAK-a.
3: Ajmo pa se vraćamo.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Izvanredna obavijest vozačima. Vozilo je u suprotnom smjeru na autocesti A7 između čvorova Rijeka Zapad i Rupa, kreće se kolnikom u smjeru Rupe. Ostale vozače molimo da smanje brzinu kretanja na 40 km na sat. Voze izuzetno oprezno po desnoj voznoj traci autoceste bez pretjecanja te uključe sva četiri pokazivača smjera. Želimo vam sretan i siguran put.
0: Sport i glazba.
2: Damea, gdje smo ono stali, koga sve izbornik Dali čuva uz Erlića?
3: Ali pazite, ni više ni manje nego na ovom potezu riječke obilaznice, tako da molimo vozača ili vozačicu da se po mogućnosti na prvom čvoru, a možda je to baš čvor Ujevica, okrene u smjeru. Da se vratimo na teren, nadamo se da će u pravom smjeru ići ostatak priprema, jer ovo što smo sad rekli, Marko, svi su na broju i uvijek svaki izbornik, svaki trener to prije svega želi, da ne bude ozljeda tijekom priprema i da svi spremni dočekaju svjetsko prvenstvo. Za sada da kucnemo drvo, ono što se kaže, evo ja ću ove doduše plastične, ne drvene rekvizite kraj terena kucnuti u nadi da će i to poslužiti, da će naše zdravlje služiti, jer baš smo prateći ove uvodne treninge zapravo u fokusu imali, imat ćemo još neko vrijeme upravo one koji se vraćaju iz ozljeda, a znamo da je tu u prvom redu manchesterski dvojac Kovačić Gvardiol, koji je praktički cijelu sezonu, ili Gvardiol ovaj drugi dio sezone, van kadra bio u klubu zbog zahtjevnih ozljeda i operacija. Ono što je dobro, dakle, da polako hvataju ritam s ostatkom reprezentacije i baš smo o tome imali priliku čuti Joška Gvardiola uoči početka ovog treninga koji upravo, kažem, počinje na Rujevici. Gvardiol koji se, pa rekao bih, i iznad očekivanja očekivanja brže nego što se očekivalo vratio utakmicama, čak odigrao i nešto minuta za Manchester City u završnici sezone i ono pitanje na koje nije baš onako odrešito, ali rekao bih ispod glasa, ipak optimistično poručio, bit ću spreman za svjetsko prvenstvo. Evo što je odgovorio u ostalom kad je dobio priliku objasniti koliko je ne samo fizički, već i mentalno spreman za puni radni ritam.
5: Jesam, što se mene tiče, jesam, ovo što su mi stalno govorili, stvarno nije istina. Jednostavno ono što je najvažnije, prvi tren kad se vratiš, idealno bi bilo da te neko odmah udari po toj ozlijeđenoj nozi. Nije bilo odmah prvi tjedan, ali tjedan dana poslije bilo malo bio ružni start, ali ok, mislim, što se tiče mene, moje glave, sam uvjeren sam i imam tri šarafa, tako da mislim da je desna noga sad i čvršća i jača nego lijeva.
2: Dobro je znati da se šali Guardiol na temu te svoje ozljede, a naravno obično govore kad se zalječi jedna teža ozljeda, onda obično u tim kompenzacijama dođe do neke vezane lakše ozljede. Za sada to, evo, s Guardiolom nije bio slučaj, nadamo se da neće ni biti.
3: Da, upravo to, i mislim zato je bila priča o mentalnom stanju, o spremnosti da uđe u svaki duel, jer naravno da je teško igraču paziti se, iako ovo što si rekao Marko, sigurno da će i stožer dozirati malo i kroz ove pripremne utakmice s Belgijom i Slovenijom, a nadamo se da neće biti potrebe za ti na svjetskom prvenstvu, upravo Kovačića, Guardiola ili eventualno bilo kojeg igrača koji ne bude 100% spreman, baš da se ne bi nadovezale te neke mehaničke ozljede ili ozljedice koje nakon duže stanke sigurno da se mogu očekivati. Nadamo se da će u tom pogledu sve biti u redu. Inače, naravno da je Guardiol uvijek zahvalan i zanimljiv sugovornik, s obzirom da je najvrijedniji mladi branić svijeta, da igra na najvećoj mogućoj razini i da se zadnjih dana dosta priča o tome hoće li produljivati ugovor s Manchester Cityjem, koji istina još traje neko vrijeme, ali interes je i on potvrdio da postoji sa raznih adresa, ali nije htio decidirano govoriti o svojoj budućnosti u Manchester Cityju. Kaže, o tome će se razmatrati ili razgovarati detaljnije nakon što završi svjetsko nogometno prvenstvo, tako da i tu je bilo zanimljivo naravno čuti kakva su njegova razmišljanja. A zanimljivo je bilo čuti kako on gleda na ovu ideju da se već možda ovoga utorka protiv Belgije, a onda i za svjetsko prvenstvo ukomponira u formaciju sa tri centralna branića, gdje on ima dosta toga zakazati, on je praktički jedna od ključnih figura naše obrane. Uz njega je na konferenciji za medije bio i Kristijan Jakić, koji također pokriva u zadnje vrijeme sve češće, iako može biti i stoper, ali u našoj reprezentaciji poziciju desnoga beka, pa najbolje da čujemo što su Jakić i Guardiol rekli o toj ideji, o tom sustavu igre i o utakmici s Belgijom, koja će poslužiti kao svojevrsni prvi i veliki test uoči svjetskoga prvenstva.
6: Pa u nogometu uvijek moraš probati svaku formaciju da vidiš što te najbolje paše, tako da vjerojatno ćemo isprobavati sve opcije na treninzima i da će na kraju izbor neko odlučiti koja je najbolja. Što se mene osobno tiče, nije bitno ali prema nazad ili prema naprijed, mislim da sam defanzivnije puno bolji nego ofanzivnije, tako da možda je bolje odgovaram i kad igramo s četvorko nazad, ali vidit ćemo.
5: Ja sam sam spomenuo da imamo kvalitetnih stopera i tih wingbackova i gdje sam uvjeren da bi mogli dobro izgledat. Mislim, meni je otprilike poznato to jer sam u Leipzigu igrao nešto slično. Naravno da treba puno i vremena i vježbanja da budemo koordinirani svi ko jedan. Mislim da je, evo, sad ovih desetak dana još što nam je ostalo, mislim da ćemo iskoristiti na što bolji mogući način da se pripremimo. Svaka utakmica koja prije prvenstva će nam dobro doći da se pripremimo. Bit će dobar test. Znamo da imaju dobru ekipu. Znamo da su isto tako opasni, pogotovo eto. I tu je i moji bivši, mislim, trenutni su igrači Doku i Kevin. Tako da pa ništa, najbolje izvući iz te utakmice, možda eto, na izborniku odluka koliko će ko igrati i kako, i to je to. Onda ćemo vidjeti u drugu utakmicu i eto, put za svjetsko.
2: Da, doista je lijepo čuti da je Kristijanu Jakiću sve jedno na kojoj će poziciji igrati i koja će to formacija biti u pitanju, jer znamo kad se igra na velikom turniru potrebno se nekada i prilagoditi suparniku. Vidjet ćemo kako će to izgledati u te dvije pripremne utakmice, utorak Belgija na Rujevici, a onda u nedjelju u Varaždinu reprezentacija Slovenije. Nadajmo se da će naši igrači iz toga izaći neokrznuti u smislu novih nekih ozljeda, a što se tiče rezultata, bilo bi lijepo naravno s nekim uspjehom otputovati u Sjedinjene Američke Države na svjetsko prvenstvo.
3: Je, točno tako, Marko, sve si rekao, a onda će naravno bez obzira i na rezultat ovih pripremnih utakmica uslijediti ono pravo. Jasno da je Guardiola već sada dobio zadatak da kaže nešto više o reprezentaciji Engleske, to je vruća tema, iako ja sam radije za onu izbornikovu češću poruku, bavimo se sobom, a ne drugima, sigurno da je u Engleskoj još i više rasprava potaknuo popis igrača koje njihov izbornik vodi, ali kažem, to je malo sada već postala i suvišna tema u našem, rekao bih, heteru. Znaš sam kako Englezi, oni se među svim reprezentacijama svijeta ponajviše bave samo sobom, a najmanje drugima, tako da neka njima tih briga. I Guardiola kaže naravno u klubu u Manchesteru da je to izazvalo određene poglede, upitnike, ali da i on očekuje kad krene svjetsko prvenstvo da će ta ekipa Engleske koja bude biti potpuno fokusirana i van cijelih tih i pritisaka javnosti i svega, i da će biti, što zapravo već i svi znamo, izrazito težak protivnik. Ali dobro, i o Englezima i o Panami i o Gani bit će sigurno puno govora i kad reprezentacija stigne u Države, a prije toga, kao što si sam kazao, dobro zagrijavanje ovdje na Rujevici, utorak Belgija, a onda u Varaždinu pred sam polazak na svjetsko prvenstvo i generalna proba protiv reprezentacije Slovenije.
2: Da, Panama večeras na Marakani, kako kažu Brazilci, protiv Carioca. Vidjet ćemo kako će i ta utakmica završiti, a doista pustimo Engleze, neka se bavi sami sobom, jer kad su se bavili s Dinamom pred nekih 11 godina uoči utakmice Arsenal u Londonu u Ligi prvaka su napisali da će primjerice Sigali, koji je naravno stoper, igrati u vrhu napada i još dosta sličnih nebuloza, a ona koja mi je nekako najviše upala u oko u tom jednom sastavu, onako projiciranom zagrebačkog Dinama, je bio igrač koji uopće nije bio registriran i nije imao pravo nastupa u UEFA-inim utakmicama. Toliko o tome kako engleski novinari skautiraju suparnike.
3: Da, ali bojim se da ipak engleski stručni stožer puno bolje radi svoj posao, tako da nemojmo dvojiti da će oni biti maksimalno spremni za utakmicu protiv Hrvatske u Dallasu, ali velim o tom potom. Prije odlaska u vrući Teksas naći će još malo uživati ovdje, kažem, u sada baš ugodnoj atmosferi s pogledom na Kvarnerski zaljev, i ako imaju kakvih rehabilitacijskih potreba i mentalnih, ali i ovih fizičkih nakon napornih klubskih sezona, mislim da je ovaj ambijent doista i više nego dobar. Uostalom to kažu iz reprezentacije da im je od svih baza u kojima su u zadnje vrijeme bili, ova opcija Rijeke ponajbolja, i blizina grada i blizina dobrog trening kampa. Ovdje rade na pomoćnom terenu Rujevice, s kojeg doista puca pogled na cijeli Kvarnerski zaljev. Vrijeme je bilo dobro prvoga tjedna, čak malo i neočekivano vruće, ali to je dobra priprema za uvjete koji potencijalno čekaju u Sjevernoj Americi. Tako da evo, ovdje će boraviti još cijeli ovaj radni tjedan sve do subote, onda tek u subotu produžiti prema sjeveru zemlje, Varaždin, pa dan odmora nakon utakmice sa Slovenijom i onda putovanje prema bazi u Aleksandriji pokraj Washingtona.
2: Svrbe me da me o ti Englezi kažeš da će sigurno nas dobro odskautirati. Nisam siguran koliko se mogu dobro spremiti za nas, ukoliko ćemo biti pravi. Što se nisu spremili za Mandžukića 2018. Ja demo, stvarno ne znam. Da. Kažem, ako je Hrvatska prava, doista može sa svakim odigrati. Nadajmo se da ćemo opet imati razloga za slavlje.
3: Evo, kamo sreće da tako bude, opet ću kucnuti u ovaj plastični rekvizit, to su oni rekviziti koji se postave, dakle, lažni igrači, neka naši prolaze i kraj Engleza, tako kao što će prolaziti kraj ovih čunjeva, takozvanih ljudskog oblika, iako to neće biti naravno nimalo lako, ali vjerujemo u Vatrene i držimo palče, evo, da i ove dvije probe prođu dobro, naravno kao i svjetsko prvenstvo, pratit ćemo ih u našem programu, a izvještavati između tih utakmica pripremnih o svim aktivnostima. Za sada samo dobre vijesti sa pripremnih
7: prema reprezentaciji.
2: Hvala lijepa Dameu Ramiću Kovačiću. Mi u nastavku naše emisije, točno 18 sati i 15 minuta, slušamo glazbu, nakon koje će biti riječi o košarci, nakon novosti izvješća Hrvatskog autokluba ćemo čuti i trojicu trenera škole nogometa Uspinjače Gimke. Oni su svojim uzrasnim kategorijama osvojili naslove prvaka Hrvatske i na taj način ponovili uspjeh od prije dvije godine. Dakle, čestitke i Uspinjači Gimki, koja je uspjela biti najbolja u U15, U17 i U19 kategoriji futsal prvenstava Hrvatske.
0: Sport i glazba.
4: Drugi.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Kruno Simon, nešto se kuha u Hrvatskom košarkaškom savezu, pokaži srce za košarku, novi je projekt koji je usmjeren na trenere i edukaciju.
2: Pa je jedna jako lijepa suradnja s Prvom sportskom kladionicom i pokaži srce, ulaganje u trenere omladinskih kategorija. Mislim da su oni dosta podcijenjeni, dosta su, ajmo reći, onako ostavljeni sami na sebi. To su većinom entuzijasti koji od toga zapravo i ne zarađuju da bi preživjeli. Tako da s ovom inicijativom mislim da ćemo im dati malo ruke, da ćemo im pokazati da su nam oni jako bitni. I na kraju krajeva, svaki igrač koji je dosegnuo najveće visine, od nekud krenuo i neki trener ga je oblikovao, ne samo kao igrača, nego kao i osobu. Tako da mislim da je ovo vrlo bitan korak i jako se veselimo ovoj suradnji.
1: Kako će to konkretno izgledati? Što ćete omogućiti trenerima?
2: Pa gledajte, imamo jednu radnu skupinu, ajmo reći, u kojoj su bivši scout Danko Cvjetičanin, u kojoj izbornik Tomica Mijatović, u kojoj je Daniel Luc kao individualni trener, Mandir kao kondicijski trener, ja kao sportski direktor, tu je i Marko Tomas. Znači, okupit ćemo jednu grupu trenera kojima ćemo mi zapravo biti na raspolaganju za sve što njima treba. Ja se nadam kroz jedno 6, 7, 8, 9 mjeseci da će se to isprofilirati malo, koji su to treneri koji su ambiciozni, koji prate program, i onda ćemo imati sredstva da ih šaljemo na nekakve edukacije, organizirat ćemo i seminare, tako da velim, projekt je tek na početku, ovo je novo za sve nas, prvi put ovakav jedan tip projekta u savezu, ali velim, cilj je dobar i cilj je stvarno da im se pomogne i da im se daju i alati i savjeti da bi oni mogli lakše funkcionirati u sredinama u kojima rade.
1: Pohvalno je naravno da razmišljate o bazi koja je jako važna, a isto tako i o znanju koje je nekako nositelj cijele te priče.
2: Pa naravno, mislim, bez njih se ne može. Lako je biti ti kad si seniorski trener, kad si u Euroligi, kad imaš ogroman budžet, nije to toliko komplicirano. Mislim da je puno kompleksnije ovo kad si u omladinskom pogonu, onda si i kondicijski, i fizioterapeut, i psiholog, i trener, i nutricionist, tako da velim, to su ljudi koji se stvarno nalaze u ne tako lakim situacijama i ja stvarno se nadam da će ova inicijativa im biti od velike pomoći.
1: Iskoristit ćemo priliku pa ćemo vas pitati o aktualnom trenutku hrvatske košarke. Šibenik je ispao iz prve lige, gubimo malo svoju poziciju u ABA ligi, kako vam to sve skupa izgleda?
2: Pa gledajte, teško pratimo financijski ove klubove u ABA ligi sa kojima se natječemo. Sport, nažalost, danas većinom ovisi o financijama. Mislim da je iluzorno očekivati da će se naši klubovi takmičiti sa Zvezdom, Partizanom, čak i sa Budućnosti, Olimpijom i sa ovim klubovima koji su u vrhu ABA lige. Moramo se fokusirati na domaće prvenstvo. Moramo imamo objektivnih, subjektivnih problema, puno mladih igrača koji su dobri, koji su talentirani, odlazi nam sad prema Americi. Protiv toga se nažalost ne možemo izboriti, ali veli, moramo ko save sve napraviti da ojačamo ligu, da izbacujemo što više igrača koji su mladi, i ja se nadam da tim putem ćemo dobiti neke reprezentativce, ali nažalost nemamo trenutno snagu da držimo igrače koji su talentirani u Hrvatskoj ligi do 21. 22. godine.
1: Slijedi ljeto, opet će na okupu biti reprezentacija.
2: Pa je, šlag svega ovoga što se događa u savezu. Dolazimo na taj prozor sa 3-1, opet apostrofiram da nisam zadovoljan s tim. Mislim da smo u onom datnom trenutku da smo bili jači od Njemačke, da smo trebali taj prozor čekati sa 4-0, ali sport je egzaktan, sport je uvijek sutra, nikad jučer. Čeka nas jedna vrlo izazovna utakmica protiv Izraela. Hrvati smo skloni smo podcjenjivanju protivnika. Izrael igra u puno, puno slabijem sastavu. Kad smo igrali s njima u 11. mjesecu, očekujem jedan jaki, razigrani Izrael sa jednim od najboljih igrača na svijetu, sa Avdijom, sa još dva euroligaška igrača koja nisu bila prisutna na prvom prozoru, ali ne bojimo ih se, naravno da ih se ne bojimo. S nama će u tom periodu biti Ivica Zubac, naše prvo ime. Nije dugo igrao, u stalnom sam kontaktu s njim, jako se veseli reprezentaciji, jako je entuzijastičan, to mi je jako drago i ja imam puno povjerenja u dečke. Samo moramo svi shvatiti da ta utakmica je potencijalna mina i ne smijemo unaprijed upisati bodove koji još nisu upisani.
1: Bilo je lijepo vidjeti pun Draženov dob protiv Njemačke, vjerujem da ćemo nešto slično imati i u budućnosti.
2: Pa je, ja sam, to je bio i cilj, nisam htio da zagrizemo preveliki kolač pa da idemo na nekakve euforične varijante sa arenama i slično. Izrael ćemo dočekati u Osijeku, meni je bitno da igrači osjete da je publika i dalje iza njih, da imamo pravu prednost kad igramo doma, da je to pravi domaći teren. A jednog dana ja se nadam da ćemo doći do toga da ćemo moći lagano napuniti arenu. Mislim da za to još nije vrijeme, mislim da trebamo biti skromni, puno put smo se poskliznuli u prošlosti, ovi dečki imaju i veliku kemiju, imaju sve što treba da bi se plasirali na to svjetsko prvenstvo, ali dug je put do tamo i mislim da moramo ići korak po korak.
1: Hvala vam lijepo na ovom razgovoru.
2: Hvala također.

0: 18:30 minúta.
1: Drugi program.
0: U povodu Dana grada Zagreba i svetkovine Majke Božje od kamenitih vrata zaštitnice grada, u Zagrebačkoj katedrali od 19 sati slavit će se svečana sveta misa, koju će predvoditi prefekt dikasterija za biskupe, monsignor Filippo Janone. Nakon mise održat će se tradicionalna procesija s čudotvornom slikom Majke Božje od kamenitih vrata. Evo što je o njezinu značenju rekao velečasni Tomislav Hačko iz tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije.
2: Žena koju znamo samo prezime, udovica Morla, pronašla je ovdje na ovom mjestu gospinu sliku. Nažalost, kako se ta gospina slika ovdje na ovom mjestu, u ovim kamenitim vratima našla, ne zna nitko. Jednostavno znamo da je bila tu, da je čuvala uvijek ovaj jedan od prolaza na Gornji grad.
0: Nevrijeme je poslije podne stiglo do Hrvatske. Prvi su na udaru bili Međimurje i Zagorje, gdje je padala tuča. Oko 17 sati kiša s grmljavinom i snažnim vjetrom zahvatila je Zagreb. Podsjetimo i da je Državni hidrometeorološki zavod izdao narančasto upozorenje za zagrebačku regiju. Ljubitelji književnosti okupit će se večeras u Zagrebu na 25. festivalu Europske kratke priče, koja se otvara u Vintage Industrial Baru. Sve počinje tradicionalnim programom Hrvatski pisci kuhaju. Ovogodišnja je tema festivala Čovjek protiv mašine, koja simbolizira borbu protiv umjetne inteligencije, ali i šire od toga. Najavljuje programski direktor festivala Andrija Škare.
3: Mašina je sve ono što ubija ono ljudsko u nama. I konzumerizam, kapitalizam i patrijarhat kao sistem protiv kojega bismo se mi ljudi trebali ustati i pobuniti.
0: U Opatiji sutra počinje popularni ljetni program Opatijski vremeplov, koji će trajati sve do kraja rujna. Posjetiteljima nudi autentičan doživljaj bogate povijesti, tradicije i kulturne Opatije, koja će postati pozornica prošlih vremena, najavili su iz Gradske turističke zajednice. Program besplatnih sadržaja koji spajaju glazbu, povijest, folklor i pomorsku baštinu održavat će se svakog tjedna od ponedjeljka do petka. Ljetne večeri započinjat će uz tradicionalnu klapsku pjesmu, a završavati vožnjom tradicionalnom drvenom gajetom iz Opatijske luke uz vodiča. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme je sutra promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 23 do 28 stupnjeva.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice mokri te vlažni iskliski. Povećana je gustoća prometa na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba. Uz povremene zastoje kolone u pokretu vozi se između Jastrebarskog i Lučkog. Na naplatama Lučko i Demerje trenutno nema dužih čekanja. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti 2 između Ludbrega i Globočeca Ludbreškog. Obilazak je lokalnim cestama. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti Čazma Bjelovar u mjestu Blatnica vozi se uz regulaciju prometne policije. A zbog prometne nesreće na autocesti Bregana Lipovac na kraku čvora Samobor u smjeru Bregane vozi se jednim trakom ograničenje brzine 40 km na sat. Zbog autobusa u kvaru na Jadranskoj magistrali između Povila i Klenovice vozi se uz ručnu regulaciju prometa. Čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, na pojedinim graničnim prijelazima u oba smjera i to više satna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Drugi.
0: Drugi.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Drago mi je u našem programu pozdraviti Margita Jamičića. Malonogometna škola Uspinjače Gimke je polučila ponovo lijepe rezultate kao i prije dvije godine. Slavila je u tri uzrasne kategorije. Margito je trener pionirskog uzrasta i čestitamo vam na naslovu prvaka. Kako je to izgledalo ove sezone iz vaše perspektive?
2: Hvala lijepo. Prije svega pozdravljam sve vaše i naše slušatelje. Pa što se tiče ovog pionirske naše kategorije U15, započeli smo tu natjecaj naše kroz regiju gdje smo prošli u ligu za prvaka, gdje smo imali novih 5 utakmica nakon novih 6 uvodnih, gdje smo isto tako se plasirali u veliku završnicu Final 8, gdje su se 4 ekipe iz regije Sjever zajedno sa ekipama iz Dalmacije, znači 8 najboljih momčadi u Hrvatskoj, gdje su se zajedno natjecali kroz knockout sistem četvrtfinala, polufinala i finala, gdje smo mi hvala Bogu na kraju uspjeli postići taj jedan veliki rezultat. U prethodnim sezonama smo imali dva druga mjesta, dva finala i sada evo treća sreća gdje smo uspjeli osvojiti taj pehar.
1: Je li bilo teško?
2: Pa teško je što znači teško. Zapravo imam skupinu dječaka koji su ovdje, ajmo reći, od svoje 6. i 7. godine, su na okupu 8 godina, gdje smo gradili sve zajedno, to od samih nekih početaka, gdje u tim početnim godinama je bilo puno teže. Sad su to već dečki koji, ajmo reći, su na nekakvom 8. razredu prvi srednje, gdje oni su već i svjesni, radna etika im je na visokom nivou, tako da utakmice sami po sebi uvijek imaju kriznih trenutaka, ali sve smo skupa zajedno prebrodili i na kraju osvojili taj pehar, jel?
1: S kim ste igrali u finalu?
2: Pa igrali smo sa Fortunom Povlja iz Brača, to je isto jedna velika, jako lijepa škola gdje su oni nekako na mala vrata, nije se puno pričalo, međutim su napravili fenomenalan rezultat gdje su, ajmo reći, neke velike i mega klubove ostavili za sebe. Isto tako njima čestitam na drugom mjestu gdje su nam bili dostajan suparnik. U prvom poluvremenu smo imali nekakvih glatkih 3-1, međutim je otišlo na kaznene udarce na kraju gdje smo opet mi tu pokazali neku sigurnost i ono što smo vježbali dugi niz godina, te penale došlo na naplatu. Znači ja sam od onih koji ne vjeruje u onaj faktor, to je sreća, nego to je isto tako, nije slučajno da je svih 5 igrača pogodilo, naši vratari da su skinuli, odnosno obranili 2-2 lopte, jel?
1: Rekli ste, krenuli ste kroz ligaški dio, zatim opet liga za prvaka, pa play-off. Dosta je mjesta gdje se možete poslizgnuti. Kako ste zadovoljni samim sustavom natjecanja? Čini se dosta opsežno za djecu tog uzrasta.
2: Pa tako, kad se sjetim unazad par godina, jednostavno je to bilo znatno manje utakmica. Mi smo, taj ligaški sistem nam zapravo jako, jako dobro odgovara, jer isto tako uz to natjecanje prvenstva Hrvatske imamo našu ligu Zagrebačkog nogometnog saveza, ZNS, gdje smo isto napravili u međuvremenu povijesni rezultat, gdje su naše dvije momčadi u 15 kategorije odigrali međusobno finale, znači baš su bili izdominirali u odnosu na sve druge klubove, gdje jednostavno imamo tako i treće natjecanje, našu Futsalito ligu, gdje imamo cijelu sezonu, svaki vikend utakmice i samo što više utakmica tim bolje, gdje smo imali u kompletnoj sezoni smo imali samo jedan jedini poraz koji je zapravo nekako na neki način došao u pravo vrijeme u sred lige za prvaka, koji nam je nekako dao motiv da vidimo da nije sve lako, ponekad se uljuljkaš, a pred taj sami play-off jednostavno nam je dobro došao za motivaciju i da vidimo da se neće ni jedna utakmica pobijeti sama, tako da smo to znali nekako akumulirati sve te dojmove i pretvoriti iz minusa u jedan veliki plus.
1: Koliko igrača vam čini bazu u 15 momčadi?
2: Pa zapravo tu imam, kako sam i rekao, dvije momčadi koji su natjecali u ZNS Futsal Ligi, znači nekakva 34 pionira, gdje jednostavno je u zapisniku za prvenstvo Hrvatske moguće samo 14 igrača. Ja sam tu uspio isto tako kroz neke utakmice malo šire, da nam je 19 igrača prošlo kroz barem jednu, dvije utakmice, gdje isto tako na ovo izlazno 2011. godište je desetak 2012. godište mlađih igrača isto tako okusilo nekako tu najvišu razinu natjecanja, gdje će opet već je ujedno jedna svojevrsna priprema za sljedeću sezonu.
1: Kako izgledaju treninzi, koliko puta tjedno su igrači u pogonu?
2: Pa u 15 kategorija oni treniraju 4 puta tjedno, znači imaju ponedjeljak, utorak, petak, subotom imamo dodatno taktički, tehnički trening, gdje oni stvarno imaju kroz godinu strašno puno tih aktivnosti. gdje nam treninzi traju 90 minuta minimalno i onda dečki stvarno imaju, stvarno možemo proći sve što zamislimo na početku sezone i mikrociklus i makro kroz sezonu, gdje onda oni dođu što spremni isto tako prema starijim kategorijama, što je nekakav glavni cilj, da se oni, da budu dovoljno spremni, da budu obučeni za doći u kadete, pa prema juniorima i nadamo se i seniorima. Evo sad u sadašnjoj isto tako seniorskoj momčadi imamo 7 igrača koji su prošli kroz, znači, mlađe kategorije, što je jedna velika

0: fudbalske reprezentacije, tako da se nadam da će u budućnosti vrlo blisko i ti, neki od tih dječaka doći i do A vrste, gdje ćemo biti opet izrazito ponosni na te dosege.
1: Gdje dalje? Čuli smo da vam igrači koji izlaze iz U15 idu u 17 kategoriju, odakle ćete crpiti nova imena?
0: Tako, pa dobro, mi već, hvala Bogu, kao što kažem, imamo jednu i veliku bazu gdje već desetak igrača koji sad će biti izlazno godište, gdje jednostavno su oni u sustavu već 4-5 godina sa starijim dečkima, tako da je to njima ništa nije nekakva nepoznanica. Jedna je stvar što oni sad trebaju preuzeti odgovornost, a s druge strane nama i svake godine barem 2 do 3 igrača dođu jako, jako kvalitetna iz nekakve baze velikog nogometa, koji se sami javljaju, koji se promijenila svijest. Prije je bilo drugačije, prije su igrači koji nisu mogli igrati veliki nogomet dolazili kod nas, nekad davno, prije 10 i više godina, ali svake godine se to mijenja, gdje mi doista prava pojačanja dobivamo od igrača i tako još dodatno dignemo kvalitetu u našem rosteru.
1: Hvala lijepa Margitu Jamičiću, želim vam naravno sreću u budućim godinama i s budućim generacijama uspinjače Gimke.
0: Hvala i vama. Sport i glazba na drugom.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Trener kadeta Uspinjače Gimke Dino Kovač, čestitke na osvojenom naslovu. Ove godine opet lijepe vijesti stižu iz vašeg malog kluba, ali ako ćemo gledati kroz rad mlađih uzrasta, možemo reći da imate jednu od najvećih škola u Hrvatskoj. Kako ste zadovoljni ostvarenim ove sezone?
2: Pa pozdrav svima, prvo bi te ispravio, mislim da smo najveći klub malog nogometa, pogotovo po broju djece, tako da bilo je teško, bilo je cijela sezona se svela u jedan vikend praktički di ne možeš kiksat. Koliko god smo kroz cijelu sezonu imali samo tri poraza.

0: Za možda opet su dečki osjećali pritisak, znali su da s jednom utakmicom, jednim kiksom praktički se dovode u poziciju da ne budu prvaci Hrvatske, ali mislim da smo odradili jako dobru pripremu za turnir. Dečki su se stavili svi glave na skup, svi su bili ko jedan i taj rezultat je došao. Da je bilo lagano, nije. Od prve utakmice s polufinala sa Marofom do finala sa Dinamom, gdje je sve to bilo na knap 3-1, 3-2, gdje su jedna, dvije lopte odlučivale i moram biti iskreni, malo nas je sreća pomazila.
1: Kako je izgledao sam sustav natjecanja ove sezone?
0: Sustav natjecanja je bio takav da je prvi dio do prvog mjeseca bio regionalni dio natjecanja, gdje su klubovi tu od Bjelovara do Pule su se natjecali u regiji dvokružno. Tu smo završili natjecanje kao prvi sa jednim porazom. Nakon toga su 4 najbolje ekipe išle u državnu završnicu, gdje se igralo 10 klubova jednokružnim sistemom natjecanja. Tu smo završili natjecanje na drugom mjestu, nakon što smo u drugom i trećem kolu upisali nekakve poraze, gdje smo nas je malo poljuljalo, ali evo, napravili smo nekakav sastanak. Dogovorili se da moramo dati sve od sebe. Znali smo da kvalitetu imamo, bio je malo pristup u nekim situacijama, trenzima, malo upitan. Evo, dečki su odgovorili na najbolji mogući način i na kraju se to isplatilo.
1: I onda završnica u Velikoj Gorici.
0: Tako je, završnica prošlog vikenda, Final Four u Gorici. Igrali smo protiv, mi smo bili drugi, igrali smo protiv trećeg Marofa. Tu smo pobjedili 3-1 i očekivali smo naravno Futsal Dinamo u tom finalu, jer smo iskreno bili najbolje dvije ekipe tokom cijele sezone. Dva put smo izgubili od njih u ovoj sezoni, iako možda nismo zaslužili poraze barem u jednoj utakmici, ali eto, vratilo nam se malo u finalu, malo sreće, malo nam je dobro golman branio, čak je i zabio gol i eto. Niko sretniji od nas svih, od svih trenera u školi, svih klinaca u školi. Vidjeli smo i na tribinama puno klinaca koji ne igraju, koji su došli, koji su se veselili, kada su oni osvojili.
1: Kako izgleda jedan prosječni tjedan u malo nogometnoj momčadi i uspinjače Gimke u kadetskom uzrastu? Koliko treninga imate, koliko utakmica?
0: Pa imamo 3-4 treninga tjedno, ovisi kad je utakmica. Utakmica je u principu svaki vikend, subota, nedjelja, tako da eto, imamo ta 3-4 treninga. Nekada ako su važnije utakmice, nešto znamo napraviti video analizu protivnika, malo vidjeti naše greške, ukazati dečkima šta mogu bolje, gdje greše, tako da dobro se trenira, imamo stvarno jako dobre uvjete i sve je na nama praktički da opravdamo i donesemo rezultat u školu.
1: Koliko imate registriranih igrača?
0: U kadetima? U kadetima imamo jedno 25-6 igrača trenutno.
1: Zadovoljni ste bazom, pogotovo onime što vam dođe iz mlađih kategorija?
0: Tako je. Mislim, jako sam sretan, jedva čekam evo ovu generaciju koja je isto bila prva Hrvatska sa Margitom, da će doći sljedeće godine meni, onda tamo sljedeće godine 2012. pa 2013. Mislim da stvarno imamo jako veliku i lijepu bazu podataka s kvalitetnih igrača i mislim da ne trebamo se bojati za nekakvu budućnost.
1: Ovo je sada de facto drugi put u razmaku od samo dvije sezone da je uspinjača Gimka slavila u sve tri kategorije mlađih dobnih uzrasta.
0: Je, to niko nije napravio i stvarno jedan jako lijep uspjeh. Mi pucamo na to na početku sezone, dogovaramo se i ovo i sve radimo planove za to, ali to je stvarno jako teško napraviti. Ima stvarno jako dobrih ekipa i dobrih akademija koje se bave klincima, koji treniraju isto 3-4 puta tjedno i nije lagano, kažem, ove sezone smo malo imali sreće, malo nam se poklopilo neke stvari, ali bez sreće ne možete danas apsolutno ništa.
1: Smjena generacija, onaj izraz koji obično slušamo oko seniorske reprezentacije Hrvatske, kako će to izgledati kada vam vaši izlazni kadeti prijeđu u juniore, a k vama dođu ti pioniri?
0: Pa dobro će izgledati, mislim da svake godine, prošle godine smo imali stvarno jako, jako talentiranu generaciju kadeta, nažalost izgubili smo u polufinalu nakon što skoro praktički cijele sezone nismo imali poraz. Oni su otišli tužni, nisu osvojili kadetsko prvenstvo, onda su sljedeće godine osvojili to u juniorima, tako da evo, došli su meni iz pionira kadete s kojima smo osvojili, tako da kažem, stvarno se ne bojimo. Uvijek ti je žao jednog, dva igrača koja su možda bitna, koja su najbolja, koja ti donose nekakvu ekstra razliku što će otići, što ga nema, ali eto, dođe drugi, dođe mladi, neki novi i idemo dalje.
1: Hvala lijepa na ovome razgovoru i sretno dalje.
0: Hvala puno.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Trener juniora Uspinjače Gimke Tino Čirjak nakon osvojenog naslova prvaka, vjerujem da je zadovoljstvo veliko, vi ste na neki način ponovili svoj uspjeh od proteklih sezona i stigli opet sa svojom kategorijom do prvenstva Hrvatske. Kako ste zadovoljni?
2: Pa evo, prije svega hvala na pozivu. Pa moram priznati da sam iznimno zadovoljan i ponosan na ovaj uspjeh što smo ostvarili. Upravo što ste vi rekli, da je generacija koja je prije dvije godine u Šibeniku bila kadetski prvak, a to je 2007-2008 godište, ponovila je uspjeh sad u Gorici proteklog vikenda, gdje je na neki način, najmo reći, obranila taj naslov, ali ovaj put u juniorskoj kategoriji. Pa moram stvarno reći da, evo, put cijele sezone bio iznimno težak i imali smo velik broj utakmica, pogotovo jer se ti naši juniorski igrači natječu još i kroz drugu momčad, koja je ove godine bila u toj trećoj ligi, gdje su imali još tamo velik broj utakmica i samo juniorsko prvenstvo, a uključeni su i u seniorski proces kako bi što prije se afirmirali i uspjeli zadovoljiti seniorske zahtjeve kad pređu iz juniorske kategorije. I samim time smatram da je stvarno uspjeh još veći, ono, dug put u sve te klubove koji su pokazali isto tako tokom cijele sezone kvalitetu i isto tako se borili za najveću tron, odnosno za pehar prvaka. Mi smo to uspjeli ostvariti i smatram da, ono, čestitam svojim dečkima na iznimnom velikom radu, trudu i podvigu.
1: Koliko vam je bilo možda jednostavnije s obzirom da pratite svoj uzrast, svoje godište, dobro poznajete svoje igrače protiv suparnika?
2: Pa sigurno da mi je to bilo na neki način prednost. Znam kvalitete svoje ekipe, grupe, ali mislim da je ključ svega što u cijelom našem klubu, na akademiji, svi mi treneri imamo jako dobru koordinaciju, gdje naš voditelj isto tako se trudi da svi u svim tim kategorijama dobnim od pionira pa nadalje radimo iste stvari, da razvijamo igrače na način da tražimo od njih od samih početaka ono što je potrebno kasnije kako bi oni mogli biti na vrhunskom nivou. I to je ono što se osjeti kad on ponavlja neke stvari od ajmo reći od malih nogu i dođe do juniorske kategorije, već kamoli seniorske, to čini razliku. Tako da, ono, prije svega mislim da je tu ključ svi treneri u akademiji koji daju svoj veliki doprinos kako bi oblikovali sve te mlade igrače i napravili ih boljima. I nekako to je ono što nas čini drugačijim, to je ono što to zajedništvo što nas zapravo krasi.
1: Kad smo već krenuli u ovome smjeru, koliko vam znači uspjeh seniorske futsal reprezentacije i brončano odličje osvojeno u Ljubljani?
2: Pa puno, iskreno, to je najveći uspjeh hrvatskog futsala, popraćenje od strane svih igrača i trenera iz naše akademije. Jako smo ponosni što smo imali našeg voditelja u stožeru, znači Kujtu, koji je dao velik doprinos toj medalji. Pratili smo u Sloveniji praktički sve utakmice koje su bile moguće, a to su ove polufinalna i za treće mjesto kad su naši dečki došli u Ljubljanu. I nekako mislim da je to jako bitna stavka za popularizaciju sporta i za svu djecu koja na neki način tek i otkrivaju čari i prednosti futsala, a i za postojeću koja su se pronašla u ovom sportu i koja grade svoj put.
1: Idemo se vratiti malo na prvenstvo Hrvatske za juniore u futsalu. Kako je izgledala sezona? Imali ste, vjerujem, ligaški dio pa play-off u Velikoj Gorici.
2: Da, krenuli smo s pripremama tamo 25.8. I prvo smo imali prvenstvo regije u kojoj se natjecalo 9 momčadi i gdje se igralo dvokružno. Nakon tih 16 kola bili smo prvi i plasirali su tu jedinstvenu ligu. Imali smo samo jedan poraz od Rijeke, znači stvarno smo ostavili, napravili dobar skor. I onda u jedinstvenoj ligi se igra jednokružno, 10 klubova i tu smo zauzeli treće mjesto. Poraze su nam nanijeli upravo sudionici Final Foura, a to je Futsal Dinamo i Omiš. I nekako s tog trećeg mjesta smo napadali, borili se za naslov prvaka u Gorici. I to smo uspjeli, s tim da smo igrali s Omišem u polufinalu, protivnikom koji, moram biti iskren, ne nekako i u prijašnjim godinama nanio nama bolne poraze i nije da nam najviše leže. Imaju bolji omjer u tim međusobnim dvobojima, ali smo stvarno pokazali jednu mušku borbu, ratničku, gdje smo izašli uz dignute glave i zasluženo slavili. I onda u tom finalu sa gradskim rivalima, koji stvarno dobro ih poznajemo, igramo velik broj utakmica tokom sezone i svih ovih godina međusobno jedni protiv drugih, smo opet izašli kao pobjednici, gdje smo onako dobar dio s obzirom na nekako skraćeni roster malo i patili i bili u podređenom položaju, ali zajedništvo, moram ponoviti, nas je držalo, držalo nas je to što su dečki bacali jedni drugi za glavu, na glavu, i vjerovali su to sve od prvog dana do zadnjeg, i nagradilo nas je.
1: Dobro, porazi su sastavni dio igre, također i taktika kad patite na terenu da uspijete pobijediti utakmicu. Vjerujem da će dobar dio tih igrača kad izađe prema seniorima imati u svojim glavama veliku psihološku bazu, dobru podlogu za ono što im slijedi.
2: Pa sigurno, moram reći da je dosta tih igrača u juniorskoj kategoriji već priključeno seniorskom radu praktički 2 godine i to se osjeti. Oni su već u seniorskom podražaju, osjeti se da rade razliku kad dođu u svoju dobnu kategoriju, odnosno juniore, rade s kujtom i sa seniorskim igračima svakodnevno, stvarno treniraju jako naporno i dobro, u procesu su i nekako mislim da im to puno znači za njih i u budućnosti, a i sada smo već ubirali plodove tog rada tih godina šta su sa njima.
1: Koliko vam igrača sad izlazi iz juniora i koliko ćete ih na neki način uzeti iz kadeta?
2: Pa što je najbolje, juniorska ekipa je sastavljena praktički najviše od 2008. godišta, a to je ulazno godište bilo, i oni ostaju iduće godine u juniorima i to je ono što nas veseli, jer smo zapravo bili možda čak i najmlađi od svih tih ekipa. Ali izlazi Ivano Jukić, golman koji je bio najbolji golman sad proteklog vikenda u Gorici, juniorskog prvenstva, i on izlazi u seniore, i imamo tu i nešto izlijeđenih igrača koji kojim ovim putem i pozdravljam i kojim žao što nisu mogli dati svoj doprinos na terenu, ali mali broj tih 2007. godišta koji izlaze, ali svakako da nekako je to 2008. generacija koja se svih ovih niz godina proteže kroz naše dobne kategorije i radi stvarno dobre velike uspjehe, i oni, ja mislim da bez obzira će što nisu izlazna kategorija, opet biti ti koji će dati svoj doprinos i u seniorima.
1: Dakle, nema bojazni za budućnost ni hrvatskog futsala ni uspinjače Gimke?
2: Pa nema, sigurno da nema. Mi smo pozitivni, vjerujemo u svoj rad. Nekako, ponovili smo ovo od prije 2 godine. To nije slučajno. Mislim da stvarno se nemamo čega bojati i da ovi mladi igrači koji stasaju tu u našoj akademiji su jedna svjetla budućnost cijelog kluba i da nekako svi ti, odlučili smo sve ove godine da stvarno nekako budemo isključivo s futsal igračima, nismo baš, ajmo to tako reći, koristili neke igrače sa strane koji ne treniraju ili koji igraju i bave se velikom nogometom, nego baš koji su posvećeni ovom sportu i koji su tu s nama, i nekako to je ovoga nas nagradilo, s tim da evo, vjerujem da će još djece koja se odluče dođu za ovaj sport i koje dođu u naš klub se zaljubiti u sve ovo i pronaći danas sutra i možda isto tako postati budući prvaci.
1: Gospodine Čirjak, hvala vam na ovome razgovoru i sretno naravno u budućnosti.
2: Hvala vama.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Kao što smo već govorili u posljednjem kolu Magenta Lige nogometašica, pobjeda na kraju Agrama na Poljudu protiv Hajduka na pomoćnom igralištu rezultatom 2-1. Dulčić je već u četvrtoj minuti dovela Splićanke u vodstvo. Đoković je uz dva prekrasna zgoditka, od kojih je drugi postigla iz kornera, donijela preokret Zagrebčankama, koje su prepustile naslov igračicama Hajduka, kojima su dodijeljene medalje i pehar za naslov prvaka, a u srijedu su Zagrebčanke u Lučkom bile bolje od Dinama 2-0 u finalu kupa, pa su eto barem u osvajanju jednog trofeja pronašle utjehu u ovoj sezoni punoj razočaranja za njih. Kanada-Norveška 2-3, svjetsko prvenstvo u hokeju na ledu, prva medalja za Norvežane u povijesti, izborena u produžetku. Strijelac odlučujućeg pogotka bio je Noah Steen, uz naglasak da je reprezentacija Kanade čak 28 puta bili svjetski prvak, čime vjerujem ova norveška bronca dobija dodatno na težini. Što se tiče domaćeg košarkaškog prvenstva, od 20 sati pratimo prvu utakmicu finala doigravanja između Zadra i Cibone. U tijeku je završni turnir rukometne europske lige, igraju gol za gol praktički u finalu Kili i Melsungen. 17-16 vodi Melsungen, u čijim je redovima naš aktualni reprezentativac David Mandić. S druge strane je nekadašnji kapetan hrvatske rukometne reprezentacije Domagoj Duvnjak uz još jednog aktualnog reprezentativca Verona Načinovića, koji igra u napadu na poziciji pivota, u obrani onako nekako središnja figura. U večernjem terminu od 20.20, s obzirom na taj produžetak između Kanade i Norveške, igraće Švicarska i Finska za naslova svjetskog prvaka u hokeju na ledu. Sve to pratimo naravno u našoj emisiji Sport i glazba na drugom.
0: Ovo je drugi
2: Sport

0: 19.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Dan je grada Zagreba, ujedno i blagdan Majke Božje od kamenitih vrata zaštitnice grada. Prošlo je 295 godina od poznatog požara u kojem je njezina slika ostala neoštećena, a prije 35 godina proglašena je zaštitnicom grada. Tim se povodom svake godine održava večernja procesija. Iako u Zagrebu od poslje podne pada kiša, to nije spriječilo mnogobrojne Zagrepčane da dođu na svetkovinu i tradicionalno proslave Dan grada i svoju zaštitnicu.
2: A ne znam šta ljudi drugi misle, ali ja imam u srcu Majku Božju i Boga svemogućeg koji je moćan za sve nas. Mir i dobro za sve nas. Ne samo ovdje, u našoj državi da pače. I nek Majka Božja kameniti vrata čuva cijeli grad Zagreb i cijelu Hrvatsku. A mir da se da u cijelom svijetu.
3: Prvo, da se Majka Božja općenito ne znači puno za obitelj. Molimo je se, često krunicu molimo kao obitelj. Općenito jako puno, ne. Ona je zaštitnica našeg grada i to je to ukratko.
4: Kad studirate PMF treba vam svaka pomoć. I onda je to usput i tako. Evo, bilo je, imala sam naviku otići kod kamenitih vrata i ostaviti nekakve probleme, zahvaliti za nešto što je dobro, za pokojne se pomoliti i tako.
0: A u povodu Dana grada tradicionalno su dodijeljene nagrade i priznanja istaknutim pojedincima i institucijama koji su svojim djelovanjem pridonijeli promidžbi ili razvoju metropole. Među 15 ovogodišnjih laureata je i skijašica Zrinka Ljutić. Nagrada joj mnogo znači.
5: Pogotovo kad sam čula sa kakvim velikanima dijelim ovu nagradu i vrhunskim znanstvenicima, stručnjacima, umjetnicima. Tako da evo da sam ja među njima, mi je veliko priznanje.
0: Razine zračenja u ukrajinskoj nuklearnoj elektrani Zaporižije, koja je pod ruskom okupacijom, i dalje su normalne, priopćila je Međunarodna agencija za atomsku energiju, koja je nakon sumnje da je elektrana pogođena dronom pregledala pogon. Uprava elektrane, koju je postavila Moskva, optužila je Ukrajinu za napad u kojem je ona oštećena, što je ukrajinska vojska odbacila. Zaporižija, smještena na jugoistoku Ukrajine, najveća je evropska nuklearna elektrana. U Hrvatsku je poslije podne stigla najavljena promjena vremena. Prvi su na udaru bili Međimurje i Zagorje, gdje je padala tuča. Oko 17 sati kiša s grmljavinom i snažnim vjetrom zahvatila je Zagreb. Podsjetimo i da je Državni hidrometeorološki zavod izdao narančasto upozorenje za zagrebačku regiju. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredila Marijana Mišura. Novosti. Sutra promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 23 do 28 stupnjeva.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice mokrite, vlažni i skliski. Povećana je gustoća prometa na autocesti A1 između Čorova, Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba, a u kolonama u pokretu s povremene zastoje vozi se između Jastrebarskog i Lučkog. Na naplatama Lučkoj Demerje trenutno nema dužih čekanja. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti Čazma-Bjelovar u mjestu Blatnica vozi se uz regulaciju prometne policije, a zbog prometne nesreće na autocesti Bregana-Lipovac na kraku Jerančvora Samobor u smjeru Bregane vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 40 km na sat. Vozilo u kvaru na autocesti Rijeka-Zagreb na čvoru Bosiljevo 2 u smjeru Rijeke. Ograničenje brzine 80 km na sat. Čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom na pojedinim granicama oba smjera uz višesatna čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Drugi, drugi.
7: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
7: Drugi, drugi.

0: Sport i glazba.
1: Kiel Melsungen, finale Europske rukometne lige, u tijeku je posljednja minuta, rezultat je izjednačen 23-23, Melsungen je u napadu i uzeo je minutu odmora kako bi se pokušao konsolidirati za tu samu završnicu meča. Činilo se u 59. minuti kad je Nebojša Simić skinuo jedan sedmerac da je tu dosta toga riješeno što se tiče pitanja pobjednika, ali očigledno još uvijek nije. Pogledi prema Roland Garrosu u ženskom dijelu turnira, pobjede Kirste, Kostjuk, Svitoline i Andrejeve, posebno valja izdvojiti ispadanje Inge Świątek, trenutačno treće igračice svijeta. Kostjuk, Ukrajinka, bila je bolja sa 7-5 i 6-1. Kod muškaraca, kod tenisača, Hodar Karenjo Busta 3-2, meč koji je otišao u pet setova, dva put po 6-4 za Karenja Bustu, potom 6-1, 6-2 i 6-2 za pobjednika Hodara. De Jong Zverev 0-3, 7-6, 6-4 i 6-1 za Aleksa Zvereva. U tijeku je meč Čeha Menšika i Rubljova, 2-0 vodi češki tenisač, igraće još od 20:15 Rud i Fonseca. Što se tiče rukometa, rekli smo već, posljednja minuta utakmice između Kiela i Melsungena u play-offu, dakle Final Fouru Europske rukometne lige. Tamo je već sastava Flensburga izborio treće mjesto pobjedom protiv Montpellier 32-30 na 20 sekundi od kraja. Melsungen nije uspio postići pogodak, ali jest dobio prekršaj, pa će imati još jednu prigodu nakon 9 terca organizirati svoj napad. Čini mi se da bi i ova utakmica mogla otići u produžetak poput one za treće mjesto na svjetskom prvenstvu u hokeju na ledu, koje je, podsjećamo, Kanada izgubila od Norveške rezultatom

0: pozvao je Filip Iha, trener Kila, i pokušat će naravno sa svojim igračima dogovoriti plan za samu završnicu ovog itekako uzbudljivog meča. A mi ćemo se okrenuti košarci, jer od 20 sati će biti podbačena lopta u Višnjiku i igrač Zadar i Cibona prvu utakmicu finala koja se igra na tri pobjede. Idemo čuti kako iz zadarskog ugla najavljuju tu završnu utakmicu, odnosno taj prvi finalni meč. Prilog je pripremio Željko Kapelari.
1: Nakon tri uzastopna finala hrvatskog prvenstva u kojima su se sastajali Zadar i Split, ovogodišnja sezona Supersport Premier Lige ponovno donosi hrvatski klasik, dvoboj košarkaša Zadra i Cibone. Posljednji put o prvaku su ove dvije momčadi odlučivale prije 4 godine, kada su Zagrepčani osvojili naslov. Zadar je u međuvremenu osvojio 3 naslova i nada se da će doći i do 4. Cibosi su put do finala izborili preko Dubrave i Splita, koji je tako nakon 3 godine ostao bez plasmana u završnicu. Zadar je kroz doigravanje upisao uvjerljive pobjede protiv Kvarnera i Dubrovnika. Finalna serija počinje večeras, a prva Hrvatske postaće momčad koja prva ostvari 3 pobjede. 2 uvodne utakmice igraju se u Krešinom domu. Kao što smo rekli, prva večeras, a druga u utorak. Trener Zadra Daniel Jusup.
2: Oni su se podigli ovaj drugi dio, dakle imali su vremena i da otreniraju, tako da se kod njih osjeća jedna poletnost. Očekuje nas protivnik motiviran, spreman, moramo biti na našem stvarnom vrhu energetski, koncentracijom, da budemo u najboljem izdanju. Sad da ne trošim previše riječi, ovo mislim da je jako bitno da dođu, da nas navijači podrže i ono što se kaže da igraju s nama, ne svi skupa da radimo. I sve ove 3 godine, odnosno 4 godine su oni bili uvijek uz nas i zajedno smo sve ovo radili i mislim da trebamo pokušati ovo nastaviti raditi na način, ja to kažem, ne da stvaramo atmosferu, nego da dođemo svi igrati. Eto, to mislim da je ključna stvar za ovu seriju.
1: Krševan Klarica kao dijete je bio na tribinama u puno utakmica dvaju rivala i sigurno je da se taj rivalitet i danas osjeća, iako je prošli godina Split bio glavni konkurent.
3: Dočekuje nas Cibona, nakon 3 godine igram sa Splitom. Ekipa koja se u ovom drugom dijelu sezone podigla razinu, ima svoje kvalitete i napadačke i obrambene. Te na nama je da mi isto tako treniramo, spremamo se i na nama je da pružimo jedan maksimum, odigramo najbolje što možemo, energetski budemo na vrhu i nadam se uz što veću pomoć navijača i što bolju atmosferu da napravimo taj prvi korak.
1: Dvoboj između ova 2 suparnika na rasporedu je od 20 sati. Prijenos slušajte u našem programu.
0: Završen je finale Europske rukometne lige, na kraju slavlje Melsungena 24-23 protiv Kila. Završni napad Kila je pripao Duvnjaku, išao je na šut, bilo je to pod prekršajem. Ostale su 4 sekunde do kraja, međutim nisu uspjeli tako brzo vratiti loptu na mjesto prekršaja igrači Kila, vrijeme je iscurilo, imali su još samo taj završni udarac koji je blokirao Krištopans i pogotkom Davida Mandića za 24-23 Belsungen je osvojio naslova. Idemo čuti kako utakmicu iz zagrebačkog ugla najavljuje kroz jednu izjavu trener Cibone Ivan Rudeš.
4: Šanse, Zadar je trostruki prvak, dugo su zajedno, kao što sam rekao, vrlo pametna ekipa, iskusna, kontinuitet, imaju istog trenera više godina, tako da bit će veliki izazov.
0: Dakle, od 20 sati u Višnjiku igrač Zadar i Cibona prvu utakmicu finala doigravanja prvenstva Hrvatske u košarci. Pratimo ju u

0: Sport i glazba na drugom.
1: 19:59, idemo prvi put večeras do dvorane Višnjik u Zadru, gdje će istoimeni domaći košarkaški klub branitelj naslova igrati protiv Cibone prvu utakmicu finala doigravanja domaćeg košarkaškog prvenstva. Igra se na tri pobjede, a naš reporter je Željko Kapelari.
2: Lijep pozdrav svima, dobra večer, eto, iz Zadra, lijep, sunčan, topao dan danas ovdje u Zadru, puno turista, evo počinje i finalna serija u košarci prvenstva Hrvatske. Nakon 4 godine opet se sastaju Zadar i Cibona, stari onaj dobri hrvatski klasik. Zadar 3 puta za redom prva Hrvatske, Zadrani žele i 4. naslov u nizu. Cibona posljednji naslov upravo osvojila prije 4 godine kada je bila bolja od Zadra. Vidjet ćemo kako će izgledati ova serija. Kao što ste rekli, igra se na 3 pobjede. Prve 2 utakmice u Zadru. Prva počinje sada, druga se igra u utorak s početkom u 20:15. Posjetitelji još pristižu, dosta ih je još i na moru, ali eto, ipak po mojim procjenama za sada 4.500 posjetitelja ovdje u Zadru pratit će ovaj derbi Zadra i Cibone. Igrači na centru, susret samo što nije počeo. Petorka Cibone koja kreće, tu su Lončar, Serda Rušić, zatim u petorci se nalazi i Hepa Palokaj i njihov razigravač bit će po običaju Šiško. Za Zadar Mazalin, kapetan Marko Ramljak. Mekić skače Mazalin za loptu, tu je Mihajlović, Težganec. Prvi napad za Cibonu, kreće lopta u ruke Šiška. Šiško, pored njega Mekić. Palokaj, igrač koji je igrao i u Zadru, dobar od povratka u Cibonu, jedan od ključnih igrača. Ide Šiško, pokušajući Eurolige. Srda Rušić također bio u Zadru, međutim jako kratko nije se snašao, nastavio put u Šibeniku, pa eto stigao i do Cibone. Lopta će biti opet za momčad Cibone ispod koša. Sekunda i pol do isteka ovog napada. Šiško za Hepu koji puca i pogađa. Hepa sada svoj prvi koš. Ovo se Zadranima ne smije događati. Curilo vrijeme napada, međutim uspješna realizacija preko Hepe. Napad Zadra. Mihajlović. Mekić. Mihajlović. Ide sada Mazalin pod prekršajem. Lovro Mazalin imat će 2 slobodna bacanja. Sada igrač Zadra Lovro Mazalin i priliku da se i on po prvi puta večeras upiše u listu strelaca. Definitivno o njegovoj igri puno toga će ovisiti i o onom konačnom rezultatu, ali ipak onaj od kojeg sve polazi u redovima Zadra svakako je Vlado Mihajlović. Vidjet ćemo hoće li Mihajlović danas biti raspoložen, jer to je igrač u svakom slučaju slobodno se ono kako se kaže, kada igra Vlado igra i Zadar. Lopta će biti za Mazalina, još jedno slobodno bacanje, prvo je promašio i dalje 2-0 na semaforu. Vodstvo Cibone, Lovro Mazalin, drugo bacanje, drugi promašaj, ali uhvatio loptu Mazalin i zakucavanje. 2-2, minuta igre iza nas, napad za Cibonu, lopta kod Šiška, čuva ga Mekić i to dosta agresivno ovdje odmah u fazi napada. Dosta poteškoća s prenosom, ali ipak lopta stigla do Hepe. Hepa za Lončara. Agresivno postavljen i Žganec. Napad će biti za momčad Cibone. Sa strane loptu igru sada ubacuje igrač Cibone Palokaj. Još ima 7 sekundi do isteka ovog napada. Ide sada Šiško, lijepa akcija, Šiško pogađa, Šiško ako krene, Šiško bit će dosta poteškoća. Trica za Šiška, Cibona 5, Zadar 2, nova lopta sada Zadru, nova lopta Žganec, Žganec za Mazalina. Veću sada preuzima Mihajlović, Mekić, prolazi Šiška, ide Mekić, težak šut, ništa od toga, lopta za Cibonu. novi napad za momčad Cibone. Jean-Marc Šiško pogodio malo prije tricu, odveo Cibonu na plus 3, ima sada Cibona i novi napad, priliku da još poveća svoju prednost, nisu pogodili, lopta zadu, ide Mihajlović. Vlado Mihajlović spušta u reket, tu je Mazalin pod prekršajem, osobna svira na Palokaju, lopta će opet biti za igrače Zadra, loptu sa strane ubacit će u igru sada za Zadar Marko Ramljak. Ramljak traži sada slobodnog suigrača, odlučio se za Mihajlovića. Mihajlović izašao na njega, Lončar, Žganec, Ramljak, Žganec, Žganec, Žganec. Teško, dobra obrana Cibone, obranila se Cibona, još 3 sekunde, Zadar do isteka ovog napada. 2 minute i 10 sekundi igra se u Krešinom domu, Zadar 2, Cibona 5, ispod koša nalazi se Marko Ramljak. Ramljak, Ramljak pogledava gdje je Žganec koji šutira sa zvukom sirene, ne pogađa, hvata sada Šiško, imali bržeg napada za Cibonu, Šiško i Mekiću, osobna pogreška. Adem Mekić, osobna pogreška, novi napad za Cibonu i dalje Zadar na 2 postignuta koša, 2 minute i 18 sekundi igre. Cibona 5 ubačaja, 1 trica Šiška i jednom je siguran bio Hepa. Malo se ozlijedio sada Robertson, vidjet ćemo hoće li biti s njim sve u redu kako bi mogao nastaviti susret i pomoći svojim suigračima. Dobar ulazak Šiška u susret, sve je u redu, Hepa za Lončara, Lončar ostavlja Serda Rušića. Lopta kod Renata Serda Rušića, Šiško, dobro sada presjekao to Mekić, osobno napravio Šiško, to je njemu sada prva osobna pogreška, lopta će opet biti sada za košarkaše Zadra. Rastrzano, očekivano, ulog velik, titula prvaka Hrvatske, počela je finalna serija, pa sada već sigurno i 5000 posjetitelja u dvorani. Lopta kod Mekića, ostavlja Mihajloviću, Mihajlović, Mekić, Mazalin i Lončar. Mazalin u svom stilu u reketu, lijevo, desno, desnom rukom puca i pogađa. Pogađa Lovro Mazalin svoj četvrti koš. Na pet je Cibona, 3 minute igre u Krešinom domu, lopta kod Šiška, ide Šiško, ostavlja sada za Palokaja. Palokaj i lopta u autu, dobra obrana Zadra, spetljali su se igrači Cibone i Zadar kreće u novi napad koji ćemo ispratiti pa ćemo malo zasvirati. Napad Zadra preko Mekića, Mekić, Mekić i Mihajlović, Mihajlović, Mazalin, Žganec. Mekić protrčava, uzima tu loptu. Blok radi Mazalin, pa sada lopta već Mazalinu. Mazalin za Mihajlovića, puca, nema koša, prekršaj u napadu, svira Žganecu. Tako da će napad biti za Cibonu. 6 minuta 39 sekundi do isteka prve četvrtine u Krešinom domu. Zadar 4, Cibona 5.

0: 20 sati 11 minuta, ponovo smo u Zadru na utakmici finala prvenstva Hrvatske u košarci. Željko.
1: Lijep pozdrav još jednom. Cibona bolje krenula u susret. Cibona 9, Zadar 4, 5 minuta točno igre u prvoj utakmici finala prvenstva Hrvatske u košarci. Ogledi između Zadra i Cibone. Serija se igra na 3 pobjede. Napad Zadra, lopta kod Mazalina. Mazalin okreće za Mihajlovića. Sami na trici. Mihajlović puca i pogađa. Pogađa Vlado Mihajlović svoju prvu tricu, prve košove. Zadar stiže do 7, Cibona na 9. Napad Cibone u petorci su i dalje. Šiško, kako lijepo igra čovjek, a to i znamo. Čovjek pun kreacije već sada i dosta i iskustva skupio, iako je pauzirao izvjesno vrijeme, ali uistinu svaki njegov potez vrijedi pogledati. Postigao sada Šiško svoj peti koš. Da vidimo malo petorke kod Cibone. U petorci Šiško, Radovčić, Zadranin, Čakarun, Hepa i Palokaj. Za Zadar tu su Ramljak, Žganec, Mazalin, ušao je Klarica umjesto Mekića i jasno Vlado Mihajlović. Mazalin ima 2 slobodna bacanja. Cibona prednost od 5 razlike, 7 Zadar, 12 Cibona. 4 minute 30 i 8 sekundi do isteka sada prve četvrtine ovdje u Zadru. Da vidimo Mazalina koji je na 4 koša i jednom skoku. Malo prije 2 bacanja promašio, pohvatio skok u napadu, zakucao loptu, nakon toga poentirao s desnom rukom. Da vidimo sada i treći u nizu promašaj. Ti promašaj u ovakvim susretima itekako znaju biti kobni. Treći njegov sada promašaj u nizu. Ima još jednu priliku, plus 5 Cibone. Mazalin, znatno duža koncentracija sada. Hoće li biti sigurniji? Jedva. Jedva, ali lopta je prošla kroz mrežicu, tako da je Zadar sada na 8 koševa, a Cibona na 12. Lopta kod Palokaja. Palokaj za Čakaruna. Čakaru. Šiško. Pop. I to treća u nizu trica za Šiška. Jasno reagira Daniel Jusup. Moramo zapisati. 6. minuta, 8 Zadar, Cibona 15. Odličan ulazak Cibone u susret. Zadar kao da se još nije ugrijao, a to itekako koriste igrači Cibone zahvaljujući izvrsnoj igri Šiška koji je postigao već 3-3. Cibona vodi 15 prema 8. Lopta će biti za Zadar. Vidjet ćemo hoće li biti još kakvih rotacija sada ovdje u petorci Zadra. Na kratak predah otišli su Mihajlović, Klarica, Žganec, Ramljak i Mazalin. Za Cibonu Hepa, Čakarun, zatim Palokaj, Šiško i Radovčić. Petorka koja je uistinu odlično odreagirala. Ivan Rudež mislim da može biti zadovoljan načinom kako je njegova momčad krenula u ovaj susret ovdje u Zadru. Iste petorke vraća se natrag na parket. Lopta će biti za košarkaše Zadra, prilika Zadru. 2 strelca kod Zadra, 5 koša Mazalina, 3 postigao Vlado Mihajlović, kod Cibone 9 Šiško, 4 Palokaj, 2 Hepa za vodstvo sastava iz Draženovog doma, 15 prema 8 lopta Zadru. Klarica ispod koša ubacuje sada loptu i novi napad Zadra upravo kreće. Mazalin, Klarica, pored njega Šiško. Klarica za Mihajlovića, čuva ga Palokaj, Mihajlović. Žganec radi blok, ostavlja loptu Mihajloviću, 5 sekundi, Mihajlović s velike udaljenosti, ali vruće. Vruće i Vlado Mihajlović, isto kao na drugoj strani i Šiško. 11 Zadar, 15 Cibona, napad za Cibonu, lopta kod Šiška. Čuva ga Ramljak, kakva lopta sada Šiška za Čakaruna koji puca za 3, pardon, Radovčić. Pogađa Radovčić svoje prve koševe. i to odmah izvan linije 6.75 za vodstvo Cibone 18-11. Zadar lopta, lopta u rukama Mihajlovića. Klarica, opet Mihajlović, 5 sekundi, uf, ovo je s 9 metara, ovo je malo predaleko, ali uhvatio loptu Mazalini, izborio novi napad za Zadar, novih 14 sekundi, da sada Klarica za 3, pogađa Krševan Klarica, to je za šutera najbitnije da utakmicu otvori, a da prvi šut pogodi, to je sada i uradio Krševan Klarica, 14 Zadar, 18 ima momčad Cibone, 3 minute do kraja prve četvrtine, Radovčić, od table, velik promašaj, hvata Ramljak za Mihajlovića, lijep napad Zadra, Mihajlović Ramljak lagano poentira Zadar, eto sada dvije dobre obrane, dva sigurna koša, Zadar na 16, Cibona na 18, odmah reagira klupa Cibone, 2 minute 47 sekundi do isteka prve četvrtine, Zadar na 16, Cibona na 18, a mi ćemo još malo predahnuti.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Evo nas opet u Zadru, minuta do isteka prve četvrtine. Otišli smo kada je rezultat bio 16 Zadar, 18 Cibona. Minutu predaka zatražio Ivan Rudeš. Cibona se vratila na parket, 4 njihova koša u nizu, Robertson i Čakarun za plus 6 Cibone. Petorka Zadra izlazi sada Ramljak i Žganec, Kapusta, Klarica, Mihajlović, Mazalin i Tišma, dva bacanja za Vladu Mihajlovića. Tu su za Cibonu u petorci Robertson, Palokaj, Čakarun, Radovčić i s brojem 7 Skorić. To su petorke jedne i druge momčadi. Mihajlović na jednoj strani 6 njegovih koševa, 2 trice, na drugoj strani 9 koševa Šiško. Sve su to bile trice. Pogađa Mihajlović sada svoj 7. koš, 17. za Zadar. 58 sekundi još se igrati u prvoj četvrtini. Ima i dodatno nagradno slobodno bacanje sada Vlado Mihajlović. 7. njegov koš, 17. Zadar. Mihajlović pogađa i ovo, 18. Zadar na 22. Cibona. Ulazi Bart Vigo, predaknut će sada i Jan Palokaj. Lopta za košarkaše Cibone, Radovčić za Viga. Vigo Bart ostavi odmah sada loptu, opet kreši Radovčiću. Radovčić, Skorić, Robertson. Krivo vođenje pokazuje Radojković, uz njega pravdu dijele Tjardović i Stanković. Lopta Zadru, 18 Zadar, 22 Cibona, 44 sekunde još do isteka prve četvrtine. Kapusta. Oh, prekršaj Robertsona. Lopta će biti za Zadar. Pao je Mihajlović. Vjerujemo da će biti sve u redu s njim. Pridignuo se. Lopta za Vladu Mihajlovića. Dva slobodna bacanja Cibona u bonusu. Mihajlović na 8 koševa. Nova izmjena kod Cibone. Izlazi Robertson koji ima dvije osobne pogreške, isto kao i Markus Lončar. Vraća se Šiško. A Mihajlović ima priliku da postigne nove koševe. Dvije trice, dva realizirana slobodna bacanja. Sada pogađa i treće u nizu. Deveti njegov koš, Zadar na 19, Cibona 22. Vlado Mihajlović, bacanje broj 2. Hoće li biti i koš broj 10? Hoće. Zadar 20, Cibona 22. 38 sekundi. Napad Cibone, Radovčić. Skorić, Radovčić. Skorić. Šiško. Radovčić za 3. Nema trice, skače Šakaru. Traže zadarni prekršaj, ništa nije svirano. Lopta kod Šiška, 15 sekundi, još 14, 13. 6 do isteka napada Cibone. Radovčić, Skorić, Bart za 3, ne pogađa. Kome lopta? Lopta će biti Zadru, nepunih 5 sekundi. Vratit će Ramljaka, Jusup u petorku. Izlazi ko? Izlazi Kapusta. Kako su ovo rotacije? Vjerujemo da to Jusup zna. Napada za Zadar. Loptu će upravo izvesti sada Marko Ramljak. 20 Zadar, 22 Cibona. Ide sada Mazalin. 2 sekunde. Idemo, Tišma puca za tricu. Tišma, ali ništa toga. Loš izrealiziran napad Zadara. Mislim da ni Ramljak nije znao što se od njega traži. Ali mi ćemo zapisati prva četvrtina, Zadar 20, Cibona 22, Cibona bolje ušla u susret, kontrolirala tijekom cijele prve četvrtine, imala i plus 7 u 6. minuti, bilo je 15-8 i sada nakon 10 minuta vodi 22 prema 20. Kod Cibone 9 Šiško, kod Zadra 10 za sada Vlado Mihajlović. Malo ćemo zasvirati.

0: Sport i glazba na drugom.
1: 20:28, počeo je finale svjetskog prvenstva u hokeju na ledu, igra se u Švicarskoj gdje domaćin igra protiv reprezentacije Finske. U 6. je minuti taj dvoboj, zgoditaka još uvijek nema. Dođu li do naslova prvaka, za Švicarce će to biti prvi u povijesti, inače prije točno 100 godina, također u domaćem natjecanju koje se više eto ne održava u Davosu. Dakle, na europskom prvenstvu hokeju na ledu Švicarska je osvojila zlato i onda idućih 100 godina nije uspjela pobijediti na jednom globalnom turniru. Vidjet ćemo može li to učiniti večeras protiv reprezentacije Finske. A mi smo na finalu domaćeg košarkaškog prvenstva. Prva utakmica između Zadra i Cibone pratio Željko Kapelari.
2: Počela je druga četvrtina, nakon prvih 10 minuta Zadar 20, Cibona 22, a sada je 22-24 za Cibonu. Već izmjene kod Zadra, izlazi Kapusta, već ga je dva puta u minutu i pol izvadio Jusup, sada ljut jako na njega, vratio je Mekića. Tu su i dalje za Cibonu, za Zadar Ramljak, Žganec, Tišma i Mihajlović. Cibona u napadu. Tu u petorci Cibone nalaze se Bart, zatim Šiško, Hepa, Radovčić i Čakarun. Lopta sa strane za momčad Cibone, druga osobna za Adema Mekića. Kod Cibone po dva prekršaja, Lončar i Robertson. Radovčić, Čakarun, lijepa lopta za Hepu, još ljepša blokada Mihajlovića. Tišma, ide Mekić, pobjega od koša, ostavlja za onog pravog egzekutora, to je Mihajlović, nije pogodio koš. Izbio je tu loptu, čini mi se, Hepa, napad za Cibonu. Šiško, Hepa, Šiško za tri. Hoće, Šiško, četvrta njegova trica, nevjerojatna partija za sada Jean-Marc Šiška, izvrsna prezentacija. Lopta Zadru, Cibona ima plus 5, 22-27. Prekršaj sada Čakaruna. Čakarun, druga osobna, izlazi iz igre. Ulazi Markus Lončar. I on se mora pripaziti, i on ima dvije. Lopta kod Mekića, Mekić. Treća minuta u drugoj četvrtini, 22 Zadar, 27 Cibona. Prekršaj Radovčiću. To je njemu prva, čini mi se, da. Malo su se i tenzije podignule ovdje u Krešinom domu. Izlazi Tišma. I od njega ništa nije dobio Jusup do sada, kao ni od Kapuste. Ne znam zašto je Klarica završio na klupi nakon one postignute trice. Vjerojatno loše postavljen bio u obrani. Izgubljena sada lopta Ramljaka. Ide Radovčić, izvrsna akcija Radovčića. I Cibona opet ima plus 7. Opet Cibona ima plus 7. 13. minuta. Zadar previše nervoze, ima nervoze i kod Cibone, ali Cibona učinkovitija od Zadra, ponajviše zahvaljujući briljantnom Šišu koji je do sada postigao 12 koševa uz 3 skoka i 3 asistencije. Nema što drugo napraviti Jusup nego zatražiti novi predah. 7 minuta 10 sekundi do isteka prvog poluvremena, a kada je predah u Krešinom domu, pa predahnut ćemo i minuti.

0: Sporti, glazba na drugom.
1: Danski biciklist Jonas Vingegaard pobjednik je ovogodišnjeg izdanja utrke Giro d'Italia i na taj način je u potpunosti opravdao ulogu velikog favorita koju je imao i prije samoga početka utrke. Postao je osmi vozač u povijesti koji je slavio na sve tri velike jednotjedne utrke. Što se tiče međunarodnog sporta i Gira d'Italia, recimo da je 31. bio Fran Miholjević u današnjoj posljednjoj etapi, inače je natjecanje završio na 96. mjestu. Dobre vijesti stigle su nam iz Kopra sa svjetskog challenge gimnastičkog kupa gdje je Tina Zelčić osvojila srebrnu medalju u vježbi na gredi. Također što se tiče veslanja, Hrvatski je četverac osvojio brončano odličje u Sevilji na prvoj regati svjetskog kupa ove sezone. Veslali su Goran Mahmutović, Fran Suk, Damir Martin i Ivan Talaja. Braća Patrik i Anton Lončarić su završila četvrta u B finalu dvojaca, a čuli smo jučer također u C finalu pobjeda na kraju utješna za braću Sinković koja su eto podbacila u svojem prvom ovosezonskom nastupu u svjetskom kupu. Nema zgoditaka u finalu Švicarske i Finske u svjetskom prvenstvu u hokeju na ledu, a mi smo ponovo u dvorani Višnjik, pratimo utakmicu Zadra i Cibone. Željko Kapilar je naš reporter.
2: Marko, možda je bilo još žešće da smo u Jazinama, dobro bi to i bilo da je i dole finale, ali ja mislim da bi dole od vrućine.
1: S obzirom da nam ne radi ventilacija ovdje već tjednima, Željko, mislim da bi u Jazinama bilo perfektno pratiti jedan takav košarkaški spektakl, sasvim sigurno ugodnije nego u našem studiju.
2: Eto, viš, nadam se da će se i tu stanje uskoro srediti, da će vam biti ugodna atmosfera. A ovdje je stvarno zanimljivo, nekako možemo reći seriju napravi Cibona pa se Zadar vrati, bilo je 28-21 za Cibonu kad smo se zadnji put čuli, pa zatim trica Mihajlovića iz Ganeca, Zadar došao na 27-28, pa onda Cibona otišla opet na 34-28, sada je 34-30. Promašao je sada Mazalin, ali dosta kritike imaju jedni drugi na sudački trio, a to su Radojković, Terlević i Stanković. Pa nije lako ovo ne sudi, stvarno ima dosta kontakata, dosta se igrači, ono kako se kaže, cimaju. Tu prednjači kao i uvijek od Zadra Vlado Mihajlović voli iscenirati, pa dosta puta mu to i pođe za rukom, nije na drugoj strani ništa bolje niti Radovčić, a to su te košarkaške čari. Pogađa sada Žganec, to je njegov sada četvrti koš, 13 Mihajlović kod Zadra, 12 Šiško kod momčadi Cibone, 31 ima Zadar sada, 32, peti koš Žganeca, vraća Čakaru na sada Rudež. Šiško 12 koševa, 4 skoka, 4 asistencije, uistinu briljantna njegova partija. Svaki potez vidi se da je riječ o klasnom igraču. Napad Cibone, lopta kod Robertsona, tu je i dalje Serdarušić, Radovčić, Čakarun i Palokaj. Radovčić za 3 ne pogađa, petorka Zadra, Mihajlović, Mazalin, Ramljak, Žganec i Kapusta. Lopta kod Mihajlovića, 3 minute 50 do isteka prvog poluvremena, 32-34 vodi Zadar. Puca Žganec, nema koša, prekršaj, svira Žganecu, priznaje Žganec, druga njegova osobna. Nova lopta će opet biti za momčad Cibone, izlazi Radovčić, vraća se Šiško kod Zadra, iz igre Žganec, a u igru će opet Tišma. Od Tišme i Kapuste za sada nismo ovdje vidjeli ništa, dosta ih rotira, Jusup traži njihov doprinos koji je itekako bitan za igru Zadra. Hoće li ga dobiti večeras, vidjet ćemo. Ide Robertson i Kapusta. Uf, lijepa blokada Tišme. Ide sada Ramljak u svom trku prohujao je svugdje. Na kraju lopta stigla do Mazalina koji pogađa svoj 11. koš, izjednačen rezultat u 17. minuti, 34-34, i odmah sada reakcija s druge strane. Ivan Rudeš zove minutu predaha. Zanimljiva, stvarno zanimljiva, prava prvenstvena utakmica između Zadra i Cibone. Mihajlović kod Zadra 13 koševa, ima i 3 skoka. Mazalin je na 11 koševa, ima čovjek 5 skokova i 2 asistencije. Kod Cibone dobro igra njihov kapetan Radovčić, 8 njegovih koševa, uz već spomenutog dosta puta Šiška koji je na 12 ubačaja. Puno još do isteka prvog poluvremena, 3 minute 24 sekunde, rezultat je izjednačen 34-34. Osobne pogreške 2, 4, 6, 8, 12, 13, 14, 15 kod Cibone. Igrači Zadra za sada 8 osobnih pogrešaka, niti jedan igrač u niti jednoj momčadi za sada nema 3 prekršaja. Vidjet ćemo dok li će to tako biti. Lopta će biti za momčad Cibone na parketu, Palokaj, Šiško, zatim Čakarun, Serdarušić i Robertson, petorka Zadra, Ramljak, Mihajlović, Tišma, Kapusta i Mazalin. Lopta u rukama Šiška. Šiško za Robertsona, Palokaj, Čakarun. Palokaj s velike udaljenosti pogađa. Pogađa Palokaj, opet Cibona vodi 37-34, Palokaj, 7 koševa. Mihajlović, pored njega upravo Jan Palokaj. Mihajlović, 8 sekundi, s velike udaljenosti Mihajlović. Ishod čujete, 34. za Vladu Mihajlovića, 16. njegov koš. Novo izjednačenje, prekršaj Palokaja. Pokazuje Terlević i to 3. Da. Odmah reagira Rudež, izlazi Palokaj. Vraća se Skorić. A lopta će biti za košarkaše Zadra. Izlazi i Robertson, a na parketu opet i Radovčić. Napad za Zadar, prilika Zadru da povede. 37-37, 2 minute 45 do kraja prvog poluvremena. Lopta u rukama Kapuste, kreće novi zadarski napad. Kapusta, blok radi Mazalin, pa uzima tu loptu, ne sada već kod Mihajlovića. Kapusta, Ramljak, težak šut, nema koša, prekršaj je ubio nad Mazalinom, za desnu ruku ga drži Skorić, pa nevjerojatno. Ako je što bilo očigledno, to je ovaj prekršaj. Radovčić za 3, nema trice, skače Serdarušić, ubacuje Serdarušić sada svoj prvi koš, Cibona opet vodi 39-37, lopta Zadru, lopta Kapusti. Kapusta za Mazalina. Mihajlović, 10 sekundi do isteka napada. Mihajlović, prekršaj. U napadu, mislim postavljanje da je bilo, ne, Vlado Mihajlović.

Sada nova izmjena kod Zadra, sačuvat će Jusopa Mihajlovića, to je njemu druga osobna, vraća Klaricu. Mihajlović na 16 poševa, izvrsna partija Mihajlovića. Mazalin s druge strane skupio već 7 skokova uz 11 poševa. Šakarom prvi put večeras na liniji slobodnih bacanja, prvo bacanje nije pogodio. Ima priliku i još jednom. 3 skoka, 3 asistencije i 2 koša Marijana Čakaruna. Evo i njegovog trećeg koša. Nova izmjena kod Zadra. Izlazi Tišma. Ja mislim da se Tišmi zavrtilo koliko ga je puta izvalio Jusup u prvom poluvremenu. Ali nekako mi pogled Tišme govori da nije dobro. Ko da nije utakmice, a to trener odmah vidi. Nije se pojavio na višnjiku, možda je bio na plaži, tko zna. Lopta za Zadar, lopta za Klaricu, Klarica za Mazalina koji itekako u susretu. Ide Lovro. U reketu je, čuva ga Čakarun, dobra borba. Žganec za tri, Karlo Žganec, nema trice. Srdarušić. Traži sada Ramljak da se pregleda ova situacija. Vidjet ćemo sada Radojković. Ići će pogledati Radojković. Pa da vidimo kome će lopta na kraju. Ali Cibona ima vodstvo. 40-37 za Cibonu. Minuta 29 još će se igrati ovdje u Krešinom domu. Prva utakmica finala prvenstva Hrvatske u košarci. Finalna serija koja se igra na 3 pobjede. Ko će povesti, Zadar ili Cibona? Druga utakmica opet u Zadru. Utorak, 20 sati, 15 minuta. Potom serija seli u Zagreb. Petak pa, ukoliko bude potrebe, nedjelja. Zadarani su pregledali, točnije suci, ali lopta ostaje za Cibonu. I prednost od 3 razlike. Lopta za Cibonu, Čakarun, pardon, za Zadar. Lopta za Zadar, ipak da, ide Žganec. Žganec za Mazalina, Mazalin. Čuva ga Čakarun. Nema koša, obranila se Cibona. Šiško uzima loptu. Njegovih 12 koševa, 4 trice. Radovčić. Šiško traži blok Čakaruna. Uf, kakva lopta. Šiško Čakarun, predivna, i ovo će biti koš za Srdarušića. Četvrta asistencija Čakaruna. Uvijek je imao smisla za igru Čakarun, pokazuje i sada to. 4 njegove asistencije prevedeno značilo bi i čistih 8 koševa njegovih suigrača. Plus 5 Cibone. Posljednja minuta. Ide Kapusta, s velike udaljenosti pogađa. Konačno Jusup dobio od njega ono što traži, a to je koš, i to dalekometni. 40 Zadar, 42 za Cibonu. 40 sekundi još. Radovčić, Šiško. Šiško ide po petu tricu, ne pogađa. 8. skok je sada za Mazalina. Zadar ima, vjerujemo, posljednji napad u prvom poluvremenu. Lopta u rukama Kapuste. Ostaće Ciboni nešto vremena. Kapusta. Mazalin. Bravo, Lovro. Siguran Lovro. Pogađa. 42-42. Posljednjih 7 sekundi. Hoće li Cibona sada pogoditi? Šiško. 4 njegove trice. Šiško. Ide. Puca. Nema trice za Šiška. Rezultat izjednačen nakon 20 odigranih minuta. 42-42, uistinu prava finalna utakmica. Igra se zanimljiva košarka, nadamo se da će tako biti i u nastavku. Biće neizvjesno, to je itekako sigurno. Kod Zadra 16 koševa Mihajlovića, 13 Mazalina. Na drugoj strani najviše 12 postigao Šiško, 8 Radovčić. Toliko do sada iz Zadra, čujemo se za 15 minuta.

0: Doznali smo i drugog finalista vaterpolskog prvenstva Hrvatske. Riječ je o splitskom Jadranu koji je s 21-16 pobjedio Primorje u Rijeci i s 2-0 ušao u finalnu seriju koju će igrati protiv Mladosti koja jučer stigla do 2-0 u pobjedama protiv Juga. Dakle, u finalu vaterpolskog prvenstva ćemo imati oglede zagrebačke i splitske momčadi, a u finalu košarkaškog prvenstva nakon 3-4 godine pauze opet pratimo oglede zagrebačkog i zadarskog kluba Zadra i Cibone. Prvu finalnu utakmicu večera za vas prenosi Željko Kapelari.
1: Lijep pozdrav svima još jednom iz Krešinog doma, 5000 posjetitelja, prva utakmica finala prvenstva Hrvatske, kao što si rekao Marko, Zadar, Cibona, hrvatski klasik. 20 minuta igre iza nas, 42, Zadar 40 i 2 Cibona, promašaj sada Šiška, dok je bio svješt, to se i osjetilo, one 4 trice, nakon toga dvije promašio, međutim Šiško ima i 4 asistencije, 4 skoka na drugoj strani kod Zadra, 16 koševa Mihajlovića, 13 Mazalina uz 8 skokova. Odmah stanka i će suci nešto pregledavati. Da, bit će zanimljivo i vaterpolsko finale između Mladosti i Jadrana, ali eto, po meni velike čestitke zaslužuje Igor Kinić, čovjek što radi s Primorjem već nekoliko sezona, to je stvarno za svaku pohvalu, tako da eto, i ove sezone ostali su bez nekoliko ključnih igrača koji su otišli put Mladosti, međutim eto, Primorjaši zaprijetili svima itekako ozbiljno, a to će biti pravi užitak gledati i finale između Mladosti i Jadrana. Užitak je i ovo finale između Zadra i Cibone. Vidjet ćemo sada kako će izgledati drugo poluvrijeme. Zadar u finali izborio dvokorakom protiv momčadi Dubrovnika, dok je Cibona u majstorici bila bolja od Splita. Napad Zadra, Mazalin, Ramljak, Žganec, Tišma i Mihajlović, petorka Zadra, Tišma još uvijek bez koša, za Cibonu Šiško, zatim Skorić, Lončar, Robertson i Palokaj. Robertson, Palokaj ima 3 osobne pogreške, jedini igrač u susretu za sada s 3 prekršaja, Robertson. Lijepa akcija Robertsona, njegov četvrti koš, Cibona opet u vodstvu 44-42. Lopta za Zadar, lopta kod Mihajlovića, sudački trio Radojković, Terlević, Stanković dijeli pravdu u prvoj utakmici. Mazalin, težak šut, promašaj, skače Lončar, napad opet za Cibonu, ide preko Šiška, Palokaj, Šiško, Skorić, Robertson. Pogađa Robertson 3. 5-0 serija Cibone. To smo već gledali tijekom cijelog prvog poluvremena. Cibona povede, Zadar hvata priključak. Sedmi koš Robertsona. Mihajlović, brzi prodor Mihajlovića. Do kraja odlazi Vlado, njegov 18. ubačaj. Napad opet za Cibonu, 3 minute, igra se u trećoj četvrtini. Tišma čuva Šiška, Robertson. Pored njega je Ramljak, Skorić, Šiško, Robertson. Robertson, težak šut, u vrijeme napada i to tako bude kad se hrabri, sreća vas nagradi. Robertson pogodio 8. koš u nizu, ukupno 10 njegovih ubačaja. Cibona 50, Zadar 44. Hoće li pogoditi sada Mihajlović? Neće, ali ima 4 slobodna bacanja. Zapisat ćemo 23. minutu. Moramo staviti da je Cibona opet povela plus 6. U biti prekršaj u napadu, ispričavam se, sviran Mazalinu, to nije dobro za Zadar. Treći, odmah reagira Jusup, izlazi Mazalin, vraća Kapustu koji je pogodio onu jednu tricu na isteku prvog poluvremena. Cibona ima napad, Robertson, Skorić, Šiško, Robertson, blok radi Lončar, Robertson, Skorić, koraci Skoriću, lopta će biti za Zadar. Napad Zadra kreće preko Kapuste. Ramljak, Kapusta, zatim Tišma, Mihajlović i Žganec, petorka Zadra, Šiško, Paloka i Skorić, zatim Lončar i Robertson na drugoj strani igraju za Cibon. Kapusta, Tišma. Uf, kako je presekao sada Robertson. Nizak je čovjek, ali zakucavanje, 10 koševa u nizu za Robertsona. Mislim da je čak ovo sada i najvećih, 44-52 u 24. minuti. Moramo zapisati Robertsona, 10 koševa u nizu, nije dobro, nije dobro po Zadar. Osjetio je to i Daniel Jusup, odmah pozvao minutu predaha. 8 razlike, znači ima Cibona. Puno još do isteka treće četvrtine, 6 minuta 30 sekundi. Pa ćemo malo predahnuti dok se igrači ne vrate na parket.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Ubrzo bi trebala krenuti druga trećina finala svjetskog prvenstva u hokeju na ledu između Švicarske i Finske. Nije bilo zgoditaka u prvih 20 minuta. Podsjećamo, Norveška osvojila prvu medalju u povijesti pobjedom protiv Kanade u utakmici za treće mjesto nakon produžetka rezultatom 3-2. U 21 sat i 13 minuta mi smo ponovo u Zadru na finalu košarkaškog prvenstva.
2: A sve zanimljivije ovdje je u Zadru, novo pregledavanje sada sudačkog trija. Rezultat Zadar 46, Cibona 52 do kraja treće četvrtine, 5 minuta 18 sekundi. Cibona imala malo prije plus 8, najviše zasluge za to idu Robertsonu koji je postigao 10 od svojih 12 koševa u ovoj trećoj četvrtini. Tako da je definitivno sada Zadar u još većim problemima. Šiško je stao, Robertson stigao do 12, Radovčić na 8. Dobro u obrani itekako igra Lončar. Kod Zadra Mihajlović na 18 ubača, Mazalin 13, ali ima i 3 osobne pogreške. Petorka Cibone, Skorić, Robertson, Palokaj, Šiško i Lončar za Zadar, Mihajlović, Ramljak, Kapusta, Žganec i Mazalin je ipak unutra jer od Tišme danas Jusup nije dobio ništa. Napad Zadra, lopta kod Žganeca. Žganec za Kapustu. Kapusta opet pokušava sada nešto napraviti, na kraju šutira malo ishitreno. Lončar postavlja Palokaju, Cibona u napadu. Točno 5 minuta do kraja treće dionice. Šiško, Robertson, Skorić za 3. Sam Luka Skorić, jako zanimljiv potencijal, jako, jako zanimljiv Luka Skorić, hrabro igra ovaj mladac i odvodi Cibonu sada na najvećih plus 9 u 26. minuti, to ćemo zapisati, a može Cibona i na plus 10 ukoliko sada realiziraju ovaj napad. 4 minute 20 još, lopta kod Šiška, prekršaj Skorić, eto to je ta mladost, zaigrao se, čudi se kako, pita i trenera Rudeža. Radojković je samo to rutinirano pokazao kome ide lopta, prekršaj Skoriću. Nova rotacija kod Zadra, Kapusta izlazi u petorci, opet Klarica, jedna njegova trica iz druge četvrtine, plus 9 Cibone. Napad Zadra, Klarica. Hoće, ušla je. 49-55. Šest njegovih koševa. Klarica čuva Šiška. Šiško. Lončar. Palokaj. Robertson i Ramljak. Robertson za tri. Nema trice. Prekriša čini mi se Žganecu. Vidjet ćemo. Tako je, Žganec također 3, 3 Mazalin, a puno je još do kraja, 3 minute 46. Ali nevjerojatno da Jusup niti minutu ne da Buljeviću i Tkačenku, to mi je fascinantno. Pa čovječe, zašto si ih dovodio? Nisu jeftini. A nećemo ni spominjati mladce na zadarskoj klupi. Mekić samo u biti krenuo također u susret i on, pa eto sjedi i dalje. Nevjerojatno. Biće zanimljivo i ljeto u Zadru definitivno. Šiško ispucao je sve što je mogao. Vidi se da je ostao bez snage, ali zato je tu sada Robertson. Šiško na trici, neće da šutira. Robertson ima ga svugdje. Ne pogađa. Uf, kakav koš je sada Skorić pogodio. Nevjerojatno, kakav skok i koš Skorića, briljantno, briljantno Skorić, 49-57, vodstvo Cibone, posljednje 3 minute, treće četvrtine, Mihajlović za Mazalina, promašaj, lopta će biti za Cibonu, pokazuje to Stanković. Zadar, loše igra. Cibona kontrolira utakmicu, ima i lijepu prednost od plus 8. vratio se Krešo Radovčić, predahnuće Robertson koji je odigrao odlično u treću dionicu, stigao do 12 koševa, 10 postigao u ovih nepunih 7 minuta, ali ima i 3 prekršaja. Radovčić, Skorić, Radovčić, čuva ga Klarica, Radovčić, nema koša. Novi skok sada za Šiška, novi napad Cibone, Radovčić, Klarica, Klarica, osobna pogreška, čini mi se Krševan Klarica. Evo, kao da me čuo Jusup Buljević, a vjerojatno vlazi zato što je Žganes na 3. Čovjek od 2:10 pa da ne može 10 minuta odraditi, to mi jednostavno nije jasno, ne može me niko uvjeriti da nisam u pravu. Buljević u petorci Zadra, izlazi sada Lončar, vraća se Čakaru. Rezultat 49 Zadar, 57 Cibona, 2 minute 35. Novi pokušaj s Tišmom. Opet Klarica izlazi. Malo krvi na njegovom licu, zato je morao i izaći. Palokaj. Palokaj za Čakaru, na Čakaru. Palokaj na trici sam. Puca, ne pogađa. Radovčić, osobna pogreška. To treća će biti iza njega. Lopta Zadru. Basanja će biti, čini mi se, za Mihajlovića. Cibona je u bonusu, tako da će pokušati sada Mihajlović, koji je jedan koš, čini mi se, postigao samo u nastavku susreta, na 18 je, tako je. Da vidimo hoće li biti sada siguran. 2 minute 26. Mihajlović stiže do 19. ubačaja. 50. Zadarski koš, Cibona na 57. Ima ima Mihajlović još jedno bacanje, uspješno i to realizirao. Lopta za Cibonu, 51 Zadar, 57 Cibona, 2 minute 26, nova rotacija kod momčadi Ivana Rudeža. Skorić napustio petorku, sada je tu opet Hepa, nismo ga vidjeli cijelu treću četvrtinu. Hepa za Šiška, Šiško. Povratna lopta Radovčiću, sam je na trici, Radovčić kakav promašaj, a dobio je loptu, bolju nije mogao poželjeti. 2 minute još se igrati u trećoj dionici, 6 kočeva za ostatak Zadra za Cibonom. Mihajlović od table ne pogađa, hvata Palokaj. Palokaj ostavlja odmah loptu za Šiška. Šiško, nogom igrao Ramljak, bit će lopta opet za momčad Cibone, izlazi Šiško, vidno umoran, vraća se Robertson. Sa strane, loptu će u igru ubaciti sada Jan Palokaj. Palokaj za Radovčića. Čuva ga Tišma, Radovčić, koš će biti priznat, čini mi se. Čak mislim da ovo treba biti priznat koš i dodatno bacanje, je dirao. Ali vidjet ćemo, 51-57 i dalje stoji na semaforu. Mislim da nisu priznali, već će biti 2 slobodna bacanja za Radovčića. Čekamo da li je tako i konačna odluka. Da, 2 bacanja za Radovčića, ništa od priznatog koša. Radovčić pogađa sada, Krešimir Radovčić, svoj 9. koš. Minuta 47 do kraja treće četvrtine, plus 7 ima Cibona. Promašaj, skače Mazalin, ostavlja loptu za Mihajlovića koji je na 20 ubačaja. Mazalin stao na 13 uz 8 skokova. Ramljak. Ramljak za Mazalina. Buljević. Promašaj za 3. Lopta Robertson. Robertson, Hepa. Hepa zato pogađa svoj 4. koš. Plus 9 ima momčad Cibone, a Zadar ima napad, opet diže Kapustu. Čakarun ili Robertson, vidjet ćemo kome osobna Čakarun, čini mi se da će to biti njemu treća osobna pogreška. To je to od Buljevića. Opalio tricu, izašao iz igre. Vidjet ćemo hoće li Mihajlović biti siguran sada. Vlado Mihajlović, prvi strelac susreta, 21 njegov koš, ulazimo u posljednju minutu. Treće četvrtine, točnije minuta i 4 sekunde, još će se igrati ovdje u Krešinom domu u prvoj utakmici finala prvenstva Hrvatske. Promašaj Mihajlovića, plus 8 Cibone. Cibona ima napad, napad ide preko Robertsona, Hepa, Palokaj, Čakarun i Mazalin. Mazalin ima tri osobne, mora se paziti. Ima i Čakarun. Lijepa rotacija, ali nema uspješnog završetka Čakaruna. Zadar u napadu preko Kapuste. 30 sekundi do kraja treće četvrtine. Kapusta za Tišmu koji je u kutu i evo ga. Napokon uzviknuje i Jusup, prvi koševi za Tišmu. 55-60 vodi Cibona, posljednji 20 sekundi treće četvrtine. Lopta kod Radovčića. A Radovčić za Robertsona. Robertson, 5 sekundi. Čuva ga Tišma, Robertson koristi svoju brzinu, puca, ne pogađa. Mazalin sa svog terena, pa nije bilo to ni daleko. Tri četvrtine iza nas, Zadar 55, Cibona 60. 10 minuta, 10 minuta odluke, Mihajlović 21 kod Zadara, na drugoj strani po 12 Šiško i Robertson. Idemo svirati.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Roland Garros, menši Krubljov 2-0 u setovima za Čeha i 2-0 za Rubljova u trećem setu. Rud Fonseca 1-0 vodi Brazilac koji je prije nekoliko trenutaka dobio prvi set sa 7-5. Nema zgoditaka u finalu svjetskog prvenstva hokeja na ledu između Švicarske i Finske, ali ima već podosta koševa u Zadru gdje je krenula posljednja četvrtina utakmice Zadra i Cibone prve finalne u doigravanju prvenstva Hrvatske. Željko?
2: Upravo tako, nakon 30 minuta Cibona vodila 55-60 minuta i 2 sekunde igre u četvrtoj četvrtini. Sada Zadar vodi 61-60, trica Mihajlovića broj 5, ukupno 24. njegov koš, pogodio je i Kapusta svoju drugu tricu za vodstvo domaćina 61-60, erupcija oduševljenja domaćih navijača, reagirao je Ivan Rudeš, bila je minuta predaka, susret sada nastavljen, lopta za Cibonu, lopta kod Hepe koji puca za 3, pogađa sada Hepa svoj sedmi koš, Cibona opet vodi 63-61, petorka Cibone, Robertson, Čakarun, Radovčić, Hepa i Palokaj. Za Zadar tu su Kapusta, Mihajlović, Ramnjak, Mazalin i Tišma. Lopta kod Zadra. Ide lopta za Mihajlovića. Mihajlović preuzima ga Čakarun. Puca za 3, ne pogađa, skok je Hepe. Napad opet za Cibonu. Cibona, eto je, uspjela zaustaviti tih 6-0 Zadra. Vrijedna trica Hepe i sada Palokaj, nevjerojatno, evo, 6-0 serija Zadra, 6-0 serija sada momčadi Cibone, 61-65, sada preokrenuli su igrači Cibone, pet razlike za Cibonu, bit će ovdje svašta, a to smo nekako i očekivali i priželjkivali. Neizvjesna utakmica, baš ona prava finalna borba za svaku loptu, tako da vidjet ćemo koja će momčad na kraju u ovoj finalnoj seriji do 3 pobjede povesti 1-0. Druga utakmica već u utorak, igra se opet ovdje u 20 sati i 15 minuta, a u ovoj sada koju pratimo Zadar od Cibone gubi 61-66, 8 minuta 4 sekunde do kraja susreta. Vlado Mihajlović 24 koša, postigao je 13 Mazalin, kod Cibone po 12 Šiško Robertson, na 10 sada Palokaj. Lopta će biti za košarkaše Zadra, nema promjena. Mazalin uz 13 koševa i 11 skokova. Šiško na 8 skokova i 4 asista. Napad Zadra, lopta kod Mihajlovića. Mazalin, Tišma. Mazalin, Kapusta, Tišma. Za 3, pogađa sada Tišma. 64 Zadar, 66 Cibona, šesti koš za Tišmu. Lopta kod Robertsona, Robertson. Hepa. Poentira Hepa, evo sada njegov deseti koš, 2 trice za redom za Hepu. Plus 5 opet za Cibonu. Napad za Zadar. Treća minuta igre u zadnjoj četvrtini. Mazalin i Hepa, prekršaj u napadu, Mazalin svira i to četvrti. Govori Mazalin Radojkoviću da ga je po licu udario, ali nije ga niti pogledao Radojković. Izlazi Mazalin, vraća se Žganec koji ima 3 prekršaja. Zanimljivo će biti do kraja. Kod Cibone 3 prekršaja, Palokaj, Radovčić, Skorić, Čakarun, Robertson. Da, vidjet ćemo. A Mazalin prvi s 4 prekršaja. Napad za Cibonu koja ima prednost 69-64. Skorić, Radovčić. Radovčić traži Hepu pod košem, čuva ga Tišma. Šiško, Skorić za tri. Nema trice, lopta kome, lopta u rukama Mihajlovića. 6 minuta 35. Mihajlović, lijepa solo dionica Vlade Mihajlovića, 26. njegov koš. Plus 3 za Cibonu, puno do kraja, 6 minuta 20. Šiško. Radovčić, Čakaru. Prekršaj Ramljaku, prvi. Učić je Lončar. Čakarun iz igre, vraća se Lončar. Lončar i Hepa pod koševima za Cibonu. Lončar. Radovčić. Pa Šiško. Lončar i Tišma. Lončar. Lijepa akcija Lončara. Ovo se traži od Buljevića, a ne šut iza 6.75. Lijep koš sada za Lončara, to je njegov četvrti ubačaj, napad Zadra. Cibona ima plus 5, 5 minuta 45. Kapusta, Žganec, Tišma. Žganec za 3 sada puca, ne pogađa, hvata loptu Tišma, novi napad za Zadar. Boris Tišma, prekršaj Šiško, njemu je to druga osobna pogreška. Lopta će biti opet za košarkaše Zadra. I to sa strane. U igru će loptu ubaciti sada Borna Kapusta. Uzmeju samo na trenutak Žganec, pa opet prepušta Kapusti. Kapusta i Šiško. Kapusta s velike udaljenosti. Kapusta nema trice. Hvata Radovčić. Novi napad za Cibonu. Radovčić, Ramljak, druga osobna. Ulazimo polako u posljednjih 5 minuta susreta. Izlazi sada Tišma, a vraća natrag Mazalina. Nema što čekati. Jusup govori i svom pomoćniku Barančiću, jednostavno mora natrag. Koliko će uspjeti izdržati bez prekršaja Mazalin. Radovčić također, sada čini mi se i njemu četvrta, da. Terlević to pokazuje, demonstrira. Napad sada za Zadar. Jako puno prekršaja kod Cibone. Evo čujete uzvike s dječje tribine. Zadarske igre, Zadre, volimo te mi. I odmah su povukli cijelu dvoranu pripadnici raznih škola košarke u Zadru. I ovu utakmicu su na svojoj dječjoj tribini. Lopta za Kapustu, plus 5 ima Cibona. Kapusta, Mihajlović spušta dole u reket. Tamo je Mazalin, čuva ga Šiško, koji radi odmah prekršaj i priznaje. To je njegov treći. Lopta će biti za košarkaše Zadra i dalje. Drugi napad, drugo vrijeme, 14 sekundi ima Zadar. Ispod koša nalazi se sada Kapusta. Što je smislio sada Daniel Jusup, plus 5. Cibone, Ramljak, Mihajlović, lijepa finta. Pa zastao, pa se vraća opet natrag na tricu. Izašao na njega Lončar. Kapusta, ništa od toga. Uf, s 9 metara Vlado Mihajlović ne pogađa. Na pravom mjestu Lovro Mazalin. Uhvatio loptu, postigao svoj 15. koš, ima i 12 skokova, plus 3 za goste. Napad za Cibonu, lopta kod Šiška. Puno do kraja utakmice, 4 minute 20 sekundi. Hepa. Hepa i Mazalin. Lončar uzima tu loptu, pa sada odmah ostavlja za Šiška. Šiško, pored njega Ramljak. Šiško, palokaj, hrabro, odvažno, ali neprecizno, skok je Ramljaka. Zadar u naletu preko svog kapetana. Marko Ramljak stao je, neće da šutira tricu. Lopta kod Mihajlovića, plus 3 ima Cibona. Ramljak, Mihajlović ne gleda da mu loptu baca Ramljak. Dobro ispalo za Zadar. Ramljak u glavu pogađa Mazalina, što je ovo? Trica, eto što je ovo. Aj, joj, ovo treba pogledati par puta na što je sličio ovaj napad Zadra. Ovo je nevjerojatno, nevjerojatno na što je ovo sličilo. I na kraju koš Mihajlovića, strašno, 71-71, 37. minuta utakmice u tijeku. Paloka iza Šiška, erupcija u dvorani, Šiško, čuva ga Ramljak. Šiško, Šiško, Šiško, nema koša. Hvata Skorić, kako dečko igra, svaka čast. Luka poentira, skok u napadu, sedmi koš. Cibona opet vodi 73-71. Nije se prepao Huka s tribina, Luka Skorić, već je stvarno majstorski skočio u napadu, uhvatio loptu u konačnici i upisao svoj sedmi koš. Napad za Zadar ide sada Žganec za tri. Nema trice. Hvata Šišo. Plus dva Cibone. Šiško, Skorić. Blokada Žganec. Osobna Lončar. Svašta se događa. Svašta se događa. Ovdje je stvarno napeto. Stvarno je napeto. Uzbudljivo. Plus dva za goste. 2:45. Lopta će biti za košarkaše Zadra. Vlado Mihajlović stigao do 29 koševa. Kod Cibone 12, Šiško, Robertson 10, Hepa i Palokaj. Sudaški timeout. Dok se pregledava jedna sporna situacija, pa ćemo vidjeti što će se iz toga izroditi, kome lopta će biti. Mazalin, 4 prekršaja kod Zadra, najugroženiji na drugoj strani, 4, sada četvrtu je dobio Luka Skorić. Lopta, vidjet ćemo kome će u konačnici biti. Žganec, Mihajlović, Mazalin, Kapusta i Ramljak, petorka Zadra, Palokaj, Robertson, Skorić, Lončar i Šiško za Cibonu. Napad Zadru, a s njim će dirigirati Kapusta i Mihajlović. Mihajlović plus dva za Cibonu, 73-71. Mihajlović za tri, nema trice. Kome lopta, opet Zadru. Prigrabio ju Mihajlović. 2:20. Mihajlović, prekršaj. Markus Lončar, treća osobna. Napad će biti za Zadar, točnije bit će bacanja Cibona u bonusu. Nova izvrsna partija Vlade Mihajlovića. Hoće li biti siguran? Neće. Drugo bacanje, hoće li pogoditi, vidjet ćemo. Zadrhtala je ruka najiskusnijem. Plus dva Cibone, Mihajlović drugo pogađa. Pogađa Mihajlović, stiže do 30. koša. 72 Zadar, 73 Cibona. Napad za goste, lopta u rukama Šiška. Ide Cibona. Plus jedan, Robertson. Skorić radi blok. Robertson, kakva akcija, ali ispala je lopta Lončaru. I dalje napad za Cibonu, lopta u rukama Robertsona, opet 6 sekundi do kraja napada, udvojili su, što je sada svirano, Žganec osobno, nevjerojatno, nevjerojatno osobno Žganecu, traže Zadranje da se pregleda ova situacija. Otišao je Žganec do Radojkovića, vidjet ćemo. Hoće li biti što od pregledavanja situacije? Mislim da neće. Već lopta biti za Cibonu koja vodi 73-72. Lopta sa strane za goste. U igru će ju ubaciti Palokaj. Palokaj za Šiška, tu su i dalje Lončar, Robertson i Skorić. Palokaj za tri, nema trice. Skorić, novi skok u napadu, nova lopta Ciboni, opet Robertson, Šiško. Lončar traži tu loptu pod košem, čuva ga Kapusta, ali nije dobro dodao Šiško, lopta u autu. Pola koša prednosti Cibone, Zadar ima napad, Zadar ima priliku da povede. Žganec ima za Limpo, četiri prekršaja kod Zadra. Kapusta za Mihajlovića. Borba Lončara i Žganeca. Mihajlović. Žganec, Kapusta. 7 sekundi do isteka napada. Žganec, Kapusta s 9 metara, nema trice. Palokaj do Ramljaka, novi zadarski napad. Ramljak neće da šutira za 3 minuta i 15. Zaustavljaju suci utakmicu na parketu, Lončar na parketu, Žganec mora sa parket, se mora obrisati kako bi bili regularni uvjeti za nastavak susreta. Kakva završnica ovdje u Krešinom domu. Zove Jusup igrača na kratak dogovor dok se parket briše.

73-72. Zadar sada u prilici da opet povede. Minuta i 19 do kraja. Lopta Zadru, 9 sekundi. Mihajlović i Robertson. Mihajlović za 3. Nema trice. Robertson uhvatio loptu najniži, lopta mu je došla u ruke. Posljednja minuta susreta. Robertson. Ide Robertson za Skorića. Spetljao se sada Skorić, tako da će napad opet biti za Zadar. Minutu odmora zove sada Daniel Jusup. 55 sekundi točno do kraja utakmice. Vrhunac ovdje u Krešinom domu. Kakva drama. Pa to je ono što košarku čini toliko lijepim sportom. Vidjet ćemo koja će od ove dvije momčadi, Zadar ili Cibona, ovu finalnu seriju otvoriti pobjedom. Teško je reći koje je bliže pobjedi, jer i jedni i drugi stvarno itekako žele stići do te pobjede. A ukoliko Cibona ovdje napravi break, bit će to itekako zanimljivo. Bit će itekako zanimljivo i još bi to bio dodatni pritisak na Zadar u utorak. Ali mislim da jedna i druga momčad, bez obzira gdje igraju, da njima užitak igrati u ovakvoj atmosferi, tako da najvažnije je da pobjedi košarka, a vjerujemo da hoće i već sada pobjeđuje. 72 Zadar, 73 Cibona. Radojković zove igrače natrag na parket. Kod Zadra Mihajlović 30, na drugoj strani po 12 Šiško i Robertson. Mazalin, Mihajlović, Ganec, Kapusta i Ramljak za Zadar natrag na parketu. Petorka Cibone, Robertson, Šiško, Palokaj, Lončar i Skorić. Napad Zadra. Lopta u rukama Kapuste. 50 sekundi. Pola koša prednosti za Cibon. Kapusta. Posljednji igrao Lončar. Napad za Zadar. Lopta je u nogu pogodila Paloka, tako da Zadar ima 14 novih sekundi. 44 do kraja susreta. Mihajlović traži tricu, čuva ga Lončar. Mihajlović ide, ne pogađa. Hvata Šiško uhvatio loptu. Cibona sada u puno boljoj situaciji. 25 sekundi, Cibona ima prednost. 73-72. Još 20 sekundi do kraja utakmice. 10 do isteka napada Cibone. Šiško, blok radi Lončar. 5 sekundi do isteka njihovog napada. 4. Šiško, Lončar, Šiško. Puca Šiško. Nema koša. Prekršaj. Nad Lončarom. Sviran Ramljaku. Lopta će biti za Cibonu. Bit će dva bacanja za Markusa Lončara. Marko Ramljak napravio treću osobnu pogrešku, tako da će lopta biti za Lončara, njegova dva slobodna bacanja. Da vidimo sada Lončara, hoće li mu ruka zadrhtati. Lončar. Prvo bacanje promašio, da vidimo drugo. 72 Zadar, 73 Cibona. Pogađa Lončar drugo. 74-72. Da vidimo sada, ide li Zadar na tricu, ide li Vlado Mihajlović. Ne, nema je. Pucao je, ali nije pogodio. Isurila je trica Vladi Mihajloviću. Slavlje Cibone ovdje u Zadru. Pobjeda 74-72. Eto ga, to je sport, to je košarka. Cibona povela u finalnoj seriji 1-0. Utorak opet ovdje, isti suparnici,
Vjerujemo

0: i još i bolja atmosfera, bit će itekako zanimljivo. Ali čestitke igračima Cibone, apsolutno zaslužena njihova pobjeda. Zadrani moraju malo skupiti svoje redove i pokušati eto u drugoj utakmici izjednačiti ovu seriju na 1-1. To bi bilo to iz Zadra. Pobjeda Cibone u konačnici rezultatom 74-72. Poštovani slušatelji, to bi bilo to za večeras iz Krešnog doma, a jasno, mi se čujemo ovog utorka u 20 sati i 15 minuta. Lijep pozdrav!
1: Hvala Željku Kapelariju. Cibona ima dakle 1-0 u seriji na 3 pobjede. 0-0 je i nakon druge trećine utakmice Švicarske i Finske u finalu svjetskog prvenstva u hokeju na ledu. Podsjećamo, Norveška je pobjedila Kanadu 3-2 nakon produžetka. Pratimo i zadnja dva današnja teniska meča u Roland Garrosu. Menšik Rubljov 2-0 u setovima za Čeha, 6-3, 7-6, sada je 5-4 za Rubljova u trećem setu i ima break i servis za ostanak u tom meču. 1-0 vodi Fonseca protiv Ruda, sa 7-5 je dobio prvi set, u drugom je setu 3-3. Podsjećamo ranije danas pobjede Španjolca Hodara i Njemca Zvereva. U ženskoj konkurenciji slavlje za dvije Ukrajinke, Kostjuk i Svitoline. Kostjuk bolja od Ige Świątek, Poljakinje, trenutačno treće na svijetu. Prošle su dalje i Rumunjka Kirstea, odnosno Ruskinja Andrejeva. Ostanite dalje uz emisiju Sport i glazba, donosimo vam još zanimljivih sadržaja. 21 sati, nepune 52 minute.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Drago mi je u našem programu pozdraviti cijenjenog kolegu Edu Pecija, koji je obilježio cijelo jedno razdoblje Hrvatskog radija. Gospodine Edo, možete li se sjetiti kako ste uopće krenuli?
2: Treba će malo više vremena, ja ću skratiti. Ja sam tako što sam radio kao klinac, ono, sa 20 godina u Slobodnoj Dalmaciji, imao vojsku, poslije vojske su me pozvali na radio Split, i to akademik Davorin Rudolf, jedan izuzetan čovjek, i profesor, odnosno književnik Di Sopra, koji je bio glavni urednik radio Splita. Bio sam tu na radio Splitu neko vrijeme, pa je onda došla kriza financijska, grad nije mogao to sve skupa financirati. I onda sam bio prekinuo neko vrijeme da bi se vratio poslije negdje tamo 1966. godine na Radio Split, koji se vrlo brzo spojio sa matičnom kućom Radio Zagrebom, tamo da praktički sam ja član HRT-a bio cijeli život, odradio 43-4 godine, ono se kaže, punog s papirima, a prije toga honorarac i poslije toga honorarac. I evo danas nešto malo zajedno s Tomom Marko ubivam vrijeme, odnosno radimo za televiziju, vrlo gledanu emisiju i to me čini zadovoljnim.
1: Kako je to izgledalo u vašim počecima? Jesu li od uvijek bili vezani uz sport ili ste kroz, kako to obično biva, neke druge redakcije se probili do sportskog programa?
2: Pa nije se to tek tako lako moglo doći odmah do sporta. Ja sam u Slobodnoj Dalmaciji počeo radio u gradskoj rubrici, pa sam to isto radio na radiju u početku. A onda je novinar Radio Zagreba, Marinko Bojić, prešao u tu zajedničku sada kuću HRT, bio urednik u Splitu, radio Splita, i on je u trenutku kad se ukazala potreba, jedan kolega Caktaš nije želio više raditi te sportske prenose, a počeo je s prenosima, što je zanimljivo, akademik Rudolf. I od tada, od 68. godine, kad je on rekao, mali, ti ćeš se baviti sa sportom jer vidim da si tu doma, znao je za moju aktivnost, ja sam čak i puno snimao sa fotoaparatom Hajduka utakmice još kao klinac od 15 godina. Tada sam krenuo i ostao, vidite, do kraja cijeloga života, uz sve uspone i padove i muke koje smo imali u kući, od onih godina kad smo radili sa naručenim poštanskim linijama, nikad nisi znao će li ta veza negdje puknuti, do ovih sada vremena kada ja zavidim mlađim reporterima, jer ako se tako grešno dogodi, zapravo ne može se više ne dogoditi, jer tu je mobitel, pa se možeš odmah uključiti u program sa svakog dijela države, i onda je bilo sasvim drugčije, ali eto, kažem, radio sam u vremenima kad je magnetofon bio svjetsko čudo, kad smo imali magnetofon u kojem je stalo recimo jedno 20 onih debelih baterija od volta i po, a s tim kad se mogla napraviti do pola sata, jer bi se to već brzo istrošilo. Sad zamislite koje su to bile razlike, gotovo kameno doba za ovo danas.
1: Isto tako nailazili ste i na određeni otpor kad je trebalo prenositi primjerice vaterpolo i košarku.
2: Pa ja sam imao tako, pošto se bavio vaterpolom kao srednjoškolac i bio praktički stalno na bazenu sa Tonijom Nardelijem, pa Ivom Trumbićem, ako se sjećate, i mnogima drugima, Neno Kambi, i on je akademik, on je bio plivač na Jadranu. Ja sam stalno zmaštao o tome kad ćemo mi vaterpolo staviti u program, a isto tako košarka koja je eksplodirala dolaskom Branka Radovića, povratkom sa studija iz Beograda, bivšeg reprezentativca bivše države, ja sam razmišljao kako to plasirati na radio. Naš stari kolega Ivan Tomić, koji je bio autoritet sa fenomenalnim glasom, dikcijom, riječnikom i tako dalje, on je bio zemljenik nogometa, nije baš bio sklon ovim sportovima, ali onda se dogodilo da je za šefa redakcije došao jedan košarkaš, Mićo Mazele, inače iz Karlovca, i on je odmah prihvatio jednu moju ideju, jer smo mi na Radio Splitu počeli već ranije 70. godina sa utakmicom finala Kupa Split-Zadar, ona famozna utakmica kad je došao sa studija samo za tu utakmicu Ćosić i praktički nam oteo kup u Splitu. Ali tada je Mićo Mazera prihvatio, uveli smo, mislim, 74. godine negdje u subotnju emisiju košarkaških prenosa, koja je ostala dugi niz godina. Radili smo jedini u toj bivšoj državi i tada je košarka došla na naš program, na radio program, a isto tako negdje u to vrijeme slično je i Pošk, vaterpolo klub Pošk, kao najmlađi splitski klub, došao bio do finala i osvojio kup kupova. I tada smo rekli idemo raditi vaterpolo. Imao sam jednog direktora koji je bio vrlo, vrlo ovako čovjek koji je vidio, osjetio je budućnost. Prihvatio je to, krenuli smo s tim prenosima vaterpola, eto vidite, i oni su ostali do danas. Prema tome, tu sam na neku ruku pionir i ponosan na sebe, jer sam znao da ti sportovi koji su strašno dinamični, da će biti teško prenositi na radiju, ali ko zna, ko može, uspjeva, i tako se to i dogodilo, vidite. Ivan Tomić moj uvijek govorio, to je teško prenositi, tako dalje, ali na kraju je i on. To je vrlo bila jedna zanimljiva stvar. Ja sam bio novinar, mlad novinar, 3-4 godine sam radio, on je bio urednik i Marka, što ono kaže. Igrala se finalna utakmica, prvo finale kada je Jugoplastika došla na vrh skoro Europe. Igralo se u Tel Avivu, u novootvorenoj američkoj dvorani, onog tipa američkoj. Igrali su splitski moji žuti i Inis. Inis iz Varezea, trener je bio Aco Nikolić, i koji je bio učitelj mnogim trenerima u bivšoj zemlji. I tada mi je, to mi je bilo ovako jedno najdrže stvar, kad mi je on rekao, slušaj, ja nisam čovjek od košarke, ali kad ću ja više ići u Tel Aviv, možemo li zajedno tu utakmicu prenositi? Ja sam rekao, Ivane, kako ne. I radili smo zajedno tu utakmicu. Nažalost, izgubili sam pola koša, kad su nas suci Avramidis i Topozoglu, Grk i Turčin zapravo pokrali.
1: Manje je poznata činjenica da je u 21. stoljeću Mićo Dušanović prenosio jednu utakmicu hokeja na ledu iz kafića. Igralo se na šalati, padao je snijeg, pa je možda bilo na taj način najsigurnije skloniti tehniku pod jedan čvrsti krov. A sigurno i vi imate svojih anegdota, gdje je bilo najčudnije mjesto s kojeg ste radili prijenos?
2: Pa ja sam isto radio teških prijenosa, jer ne da je bilo mobitela, pa se sada mogu skloniti i raditi odakle hoćeš. Međutim, ti si bio vezan za fiksne linije. Recimo, doći u Mostar, kad je susnježica i kad pušao na luda bura s brda, s Bijelog brijega, izdržati tu utakmicu, to je bilo čudo. Kamenjašević, kolega iz radio Sarajeva, je došao sa Volgom službenom, parkirao je uz autliniju, a ja nisam mogao doći sa splitskim registracijama tu. On je radio lijepo izgrijanog automobila, ja 2 sata na nogama, tuklo me u rebra, ne znam kao sam izdržao utakmicu, ali sigurno najovako atraktivniji moj prenos je bio iz Crvenke. Ne znam da li će naši slušatelji znati gdje je uopće Crvenka. To je jedno selo na granici između Subotice i Mađarske, tamo na tromeđi skroz Bogu iza leđa. Mi smo došli tamo, Hajduk je došao tamo igrati prvo kolo, čini mi se, ili drugo neko početka te Crvenke koja je zalutala, bila u prvu ligu bivše države. I tada nije opet normalno funkcioniralo sa vezama, jer ti poštari nisu zapravo ni znali kako će to spojiti. Došao jedan poštar i kaže, nema linije, nema, negdje je masa, zemlja i tako dalje. I onda sam ja zamolio ove ljude iz kluba da mi posude svoj telefon, ali taj telefon je imao dug kabel. No između igrališta i te zgrade bilo možda 7-8 metara i jedno stablo. Ja se popeo na stablo, zamolio sam Johnnya, čini mi se to bio Johnny, da mi da mali tranzistor. Otvorio tranzistor, a dežurni je bio kolega Freddy Kramer. I da sam kada dobio telefon i rekao sam mu, Fred, sad ćemo mi ovo prekiniti, pa ću onda ja nazvat režiju, da znaš, čekam da me najaviš, slušam te na tranzistoru i idemo s prenosom. I tako je obavljen taj prenos, neponovljiv, ne doživio ga da Bog da nijedan reporter, jer ništa nam nije bilo teže nego doći, proputovati, mučiti se, doći na neko mjesto, pa onda zbog tih linija ne obaviti posao.
1: Koji vam je možda najdraži trenutak karijere?
2: Pa najteži i najdraži trenutak je vezan upravo opet uz Jugoplastiku, jer ima jedna povijesna činjenica. Ja sam s Hajdukom dosta proputovao, bio na njegovim najtužnijim porazima, Saint-Étienne, Eindhoven, Bordeaux. Mi sa Hajdukom bi došli do određene stepenice, dalje nisi mogao, jednostavno svi ti klubovi koji su bili iz Zvezde Hajduka su bili profesionalno opremljeni, imali su više novca, mogli su što žele, suci su ih mazili i pazili, sjeća se suca Petersona u tom Saint-Étienne-u, kad je izmislio 11 terac, kim je omogućio Saint-Étienne-u da igra produžetak i da nas eliminira. Međutim, ono što mi je bilo najdraže, a i najteže, to je finale 89. godine Lige prvaka u Minhenu. Prva utakmica Barcelona, pobjedili smo čudno, niko nas nije držao za favoritom, splitsku momčad, našu momčad. I onda smo tu večer kod jednog moga znanca, imao je restoran Sarajevo, odnosno Jadran se posle zvao iz Vinišća pored Trogira, onda se pozvao na neku večeru, bio je to moj vječerni kum Ludo Herceg koji radi u turizmu, u jednoj maloj sali, možda je bila ono separe za 3-4 metra, bilo je 15 ljudi, svi su pušili. I od tog dima, jer ja nisam nikad pušio u životu, znao sam koja je to pošast, od tog dima meni je toliko grlo stradalo da sutra na finalu nisam mogao otvoriti usta. Čekao sam taj trenutak od 72. godine do 89. da se ponovi, dakle od Tel Aviva, a ja ne mogu pričati. I što sada? Znao sam da je Jura Dodik, naš pokojni kolega, također, nažalost, negdje u dvorani je došao sa delegacijom Zagrebačke univerzijade vidjeti kako to ide kad se organizira veliki event. Tražio sam ga, slao sam neke ljude da ga nađu, nisu ga mogli naći pod dvorani, to je bila onda za nas ogromna dvorana. Ja sam ipak stiskao zube, govorio i ne govorio, nije iz mene ne znam što je izlazilo, a dežuran je bio naš kolega Škopljanac, nažalost, eto vidite, vrijeme prolazi i njega nema. Njemu su govorili u studiju tehničari, moramo ga skiniti, idemo ga skiniti pa ćemo staviti u radijski prijenos Borisa Mutića. Međutim, on je znao koliko ja to volim i rekao je ne, ubit ćete ga, neka se uči, ali neka obavi ovo, sjeća se cijeli život. I naš Ivica ili Seka, kako smo ga mi zvali, je bio 100% u pravu, jer pamtim, nije bilo onda, znate, snimanja tih prenosa, meni je tek 2-3 godine kasnije jedan radnik sa splitskog aerodroma donio tu sliku da je nekako snimio i donio je, čuvam tu snimku, ja nisam od tih koji puno čuvaju te materijale i imam je za uspomenu. Takve su to bila vremena, bilo je još tu velikih utakmica, kad je Heduk osvojio titulu poslije 16 godina i tako dalje, ali ovo je povijest se kasnije i Zaragoza i Pariz, više nisu bile bitne kao ta prva titula koja je bila povijesna jer jedan mali klub iz provincije napravio zapravo tada svjetsko čudo.
1: Pamte vas slušatelji kao vrsnog reportera iz Splita, naravno Hajduk Jugoplastika su obilježili vaš reporterski opus, ali vjerujem da posebno mjesto pripada i hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji.
2: Pa slušajte, mi smo u ratu rasli s time, s tom željom da imamo svoju reprezentaciju, onda se dogodilo što se dogodilo, prvi put smo se zapravo pojavili na europskom prvenstvu u Engleskoj, 96. godine, do tada je bilo tih kvalifikacijskih utakmica, odradili smo odlične utakmice, recimo i bilo je i Palermo i tako dalje, ali to je bila onda prva velika smotra i to je bio užitak doći pod prvo olimpijada 92. godine, nezaboravna, opet jedna senzacija, bili smo čudo, mi zapravo u tom bordu radijskom, gdje to je zgrada velika, gdje su nestali studije svih radija na svijetu koji su došli na olimpijadu, mi smo imali jednu sobu 3-3, nažalost, pored nas je Kočoperila, radio televizija tadašnje još Jugoslavije u ogromnim prostorima, ali su dolazili ogromni broj reportera, televizija, praviti priče o nama. Mi smo svi tada bili u službi nekako te svoje nove države. Sjeća se i predsjednika Tužmana, bio jedno 7-8 metara daleko od mene i upravo kolege Škopljanca, jer smo zajedno radili sve te utakmice i tog Dražena kojeg, nažalost, sam zadnji put vidio par dana kasnije na aerodromu, pozdravili smo se, ćemo se vidjeti na europskom prvenstvu u Njemačkoj i tako dalje, ali znate što se dogodilo, ogroman gubitak i jednostavno iz tom reprezentacijom smo kasnije rasli sve do moje mirovine, rasli smo, uživali u svemu ome što se dogodilo, a dogodilo se senzacionalno. Mislim, tek je povijest dokazati, znate, jednog dana koliko je ovo dobro što je Hrvatska napravila, koliko su ti rezultati veliki, koliko ja i sad gledam ljude koji su zluradi pa onda prolaze, razumijete, nekakve teme da bi obezvrijedili recimo i Dalićev rad i svih ostalih, ali to su naša posla, taj jalet Hrvata koji je katastrofalan, jer ono što mi predstavljamo u svijetu, to vi ne možete doživjeti odavde iz ove pozicije. Treba to vidjeti, ti si putovao isto pa si vidio što to znači kad te konobar, tamnoputi konobar, ja sam privatno bio prije 27 godina na Majamiju, na jednom kruzeru, i kad dođu dva konobara i kažu Boban, Šuker, i onda moja žena govore, šta je na gore, ja si ove, a? Ona uvijek sumničava da se šalite, ja vam kažem, nisam majke mi. I tako je bilo. Na masu tih pozicija sam se znao naći di jednostavno nisu znali, znači ti ljudi nisu baš toliko školovani kao i Hrvati, znate, sad mi razumijemo, ne znaju povijest tako dobro. Međutim, to što je napravio naš sport je fenomenalno i zato sam sada enormno tužan kad vidim ovo što se dogodilo poslije skijanja, otvaraju se padorne kutije po drugim savezima, počinju neki ratovi među sportskim djelatnicima, jer uvijek u tim savezima imate ljudi koji su za, koji su protiv, koji će sad iskoristiti. Ako je nešto bilo, nek se to razriješi na neki način, ali dirati u sport, naš sport koji je stvarno proslavio u malu zemlju i napaćenu u dosta toga vremena, to je nedopustivo. I mislim da bi trebali neki ljudi malo sjesti, malo ozbiljnije se pozabaviti s nekim stvarima, razbivanjima tradicije. Ja kad vidim da netko će rušiti ovaj prekrasan stadion, proglašen drugi po ljepoti u svijetu, iz ko zna kojih interesa Hajduku ne treba bolji stadion, ovoga treba apsolutno renovirati, urediti, što je manji trošak, puno ne ugraditi novi, onda mi pata boli duša. Eto, jedna Tereza Kesovija je pjevala, bio sam na tom koncertu, jer sam s njom prijatelj 60 godina, i ona je rekla, nemojte rušiti polju, to je spomeni kulture, ali šta ćete, dolazi neka druga vremena, ne misli se o mnogim stvarima, nema dovoljno ljudi koji su tu još i spremni se boriti za one prave stvari i to nije dobro.
1: Stota obljetnica Hrvatskog radija, možemo sa zadovoljstvom ustvrditi da ste preko pola od tih stotinu godina uz HRT, i što biste rekli sada za kraj, koliko se taj radio promijenio od vaših početaka pa do današnjega dana?
2: Pa gledajte, ja mislim da tu se puno mijenjati ne može, iako uvijek može i uvijek može ići na bolje. Ja nekako sam pomalo nekada tužan, jer vidim i kod nekih radijskih, televizijskih i novinara i tako dalje, nema više strasti i one ambicije s kojom smo mi radili. Ti si došao, ima, i ti si već postaješ koliko 20 nešto više godina si tu, pa znaš, mi nismo nikada puno ni govorili o koeficijentima i o novcu. Nisam nikad pitao jer mi ko dao neki honorar. Radio si to iz neke ljubavi, želio si biti prvi sa vijest, sa dobrom vijestju, sa nekakvim suvislim komentarom. Sad je to malo glazbe, malo nekakvih servijskih informacija, ne ide se, nema one suštine onog pravog novinarstva. Je li to došlo vrijeme da mlade to nikad ne zanima, da ljude, a ja uvijek tvrdim da je pogotovo radio, gledajte, ja sam imao cijeli moj radni vijek poziv da pređem na televiziju. 68. godine kao novinar iz Splita, a onda 74. godine me Branko Puharić, generalni direktor, zvao da dođem za urednika sportskog programa televizije. To je ono kad je Mirka odlazila pa je došao slušati se, tako dalje. Ja nisam želio prijeći, ja sam toliko volio radio zbog mog temperamenta. Radio je brz medij, sve možeš sam odraditi, biti prvi u programu. U televiziji ovisiš o snimatelju, o kamermanu, o tehničaru, o puno tih tehničkih stvari, i nisam nikad baš žudio da idem. Ali to me malo, mislim da nema dovoljno više entuzijazma. sve vezano uz honorare, uz tu plaću, vražju, ja znam da svi živimo od novca. Ali ako se ne radi iz ljubavi, ako vi ne živite za taj program, pa evo ti znaš sada radimo mi, nas četvorica starijih i dvoje mlađeš koji ste tu, i svi radimo bez honorara i ne pada mi napad. Ja sam rekao, kad smo je zvali da dođe kolega Vlahov, ja sam rekao slučaj, da, pomoću ti radit ću tu emisiju, ali samo bez honorara. Jer da sam rekao honorar, onda bi bile priče šta će on nama penzioner uzimati novac i tako dalje, tako dalje, što me nije zanimalo. Tu i tamo koliko mogu pomoći i onda se nerviram često puta gledajući neke druge televizije gdje reporteri imaju volje, imaju želje, imaju glas, imaju ovo, ali nemaju najredakcijski stimulans, analize kako si odradio prijenos, šta si rekao, šta treba. Ne uči se dovoljno sport, treba ući u sport, u bit sporta, razumjeti sport, a ne prenositi nešto da samo kaže gdje je lopta ili kome baba ima rođendan. Dakle, sve se dizati sa interneta, nekakve podatke koji su potpuno nepotrebni po meni. I to je to, to je što me porekad, ali recimo da sam ja jedan, kako meni žena kaže, rođeni romantik, pa onda ne mogu bez toga, pa sam da je ljutim kad ne treba, masu puta čak znam i gledam samo sliku. Jer jednostavno se naljutim kad vidim da neke elementarne stvari koje treba znati iz o igri. Jer mi smo učili, mi smo razgovarali s trenerima, mi smo noći ja sam sa Zebecom, sa Ivićem, sa Mladinićem, sa Poklepovićem, mi smo noći i noći razgovarali o čemu? O igri, o sportu. Danas je važno koliko ko dobije ugovor, ko ima kakvu celebrity damu i tako dalje, neke nevažne stvari. Treba učiti suštinu sporta i zato sam, eto, presretan kao sam Karolino Červan dao svoju knjigu o rukometu, treba pročitati, ja sam to i mladim trenerima drugih sportova kažem, uzmite, pročitajte to. Ali manje se čita, više se ide na nekakve površne efekte, a ja to ne volim.
1: Šioredo, najljepša vam hvala na ovome razgovoru.
2: Marko, hvala i tebi i eto, sretna obljetnica našoj kući. Ja sam zvaja stvarno proveo više od polovine toga vremena s njom i to se ne zaboravlja. Znači, ja sam odlazeći u mirovinu imao puno tih poziva, pogotovo privatnih medija, da se negdje uključim, ali sam svima rekao hvala. I kad me tu i tamo netko nazove i zove moje kuće, ja se javim i to je to. I takav ću biti do kraja. Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: Sport i glazba na drugom.
1: 22 su sata i 24 minute i dalje nema zgoditaka u finalu svjetskog prvenstva u hokeju na ledu između Švicarske i Finske. Početnih je 0-0. Ukoliko niste ranije bili s nama, u prijenosu smo pratili prvu utakmicu finala košarkaškog doigravanja. Cibona je pobjedila Zadar u gostima 74-72. Kod domaćina 30 koševa Mihajlovića goste je predvodio Šiško s 12. Tina Zelčić srebrna na gredi u Kopru na svjetskom Challenge kupu, a samo tjedan dana ranije također je osvojila srebro na svjetskom Challenge kupu u Taškentu. Idemo čuti što je izjavila nakon današnjeg finala u Slovenskom Primorju.
2: Da, opet srebro oko vrata, žao mi je što nije zlato jer eto, Rumunjka me pobjedila za manje od desetinku, ali presretna sam, dobila sam najveću ocjenu do sad, 13-2-3-3, potvrdila statusa kandidata i samim time osigurala mjesto u ekipi za Europsko prvenstvo u Zagrebu, što je to, mi je bio nekako glavni cilj na cijelom ovom putu, tako da eto, stvarno sam zadovoljna, odradila sam stvarno dobru vježbu i potvrdila kvalitetu, eto, drugi vikend za redom i eto, sad se samo treba pripremati, raditi i trenirati za Europsko prvenstvo koje nas čeka za manje od 2 mjeseca.

0: Sport i glazba na drugom.
1: David Mandić Melsungenu je donio naslov pobjednika Europske rukometne lige, zabio je posljednji pogodak u utakmici protiv Kila koja je završila 24-23. Treće mjesto je izborila njemačka momčad, riječ je o Flensburgu koji je u meču za broncu bio bolji od Montpellier. Idemo se još malo baviti rukometnim temama. Ovog tjedna oprostio se jedan od, pa možemo slobodno reći, legendarnih rukometaša hrvatske reprezentacije, ali i velikih svjetskih klubova. Jakov Gojun, koji je bio kapetan Zagreba, a ostaće i dalje u klubu, čiji je sportski direktor Damir Bičanić zadovoljan dvostrukom krunom izborenom ove sezone. Nastup u Ligi prvaka s jednom pobjedom i 9 poraza ipak je označen kao podbačaj, a rekao nam je sportski direktor Zagreba nešto i o idućoj sezoni.
2: Što se tiče sljedeće sezone, plan je i ciljevi su isti, znači prvenstveno dupla kruna. Za Ligu prvaka je teško nešto govoriti zato što ni mi još ne znamo, osim što znamo kakav će biti sustav natjecanja, teško je reći jer se ne znaju kako će biti izvlačenje, ne zna se još ni koje sve ekipe nastupaju, tako da tu je nešto teško reći. Naravno da mi želimo ostati što dulje u Ligi prvaka, ali može se dogoditi da dobijemo grupu Barcelona, Vešprem, Flensburg, pa onda je teško nešto očekivati, tako da za to bi se strpili još jedno vrijeme prije nego što išta govorimo. Znate već, već smo mi neke stvari objavili, znači ima dosta odlazaka iz ove trenutne ekipe, ima dosta dolazaka, tako da dosta će se ekipa promijeniti sljedeće sezone. Ne bi opet spominjao imena jer mislim da to već svi znate, ali evo iskoristit ću priliku da kažem dvije informacije koje su recentne. Prva je, znači naš Đorđi je produžio još 3 godine ugovor sa klubom. To nam je iznimno drago jer je to dečko koji je pokazao, pogotovo u drugoj polusezoni, koliko je važan za našu ekipu. Druga vijest je da smo uspjeli zaključiti još jedan odličan transfer. Na 3 godine u klub će doći Marko Mamić iz Leipciga. I mislim sa njim i sa ostalim igračima koje smo doveli, usudio bi se reći da ćemo sljedeće sezone imati ponajbolju, ako ne i najbolju obrambenu postavu u Ligi prvaka, što smo imali isto u nekom prošlom vremenu i to nas jako veseli. On je ta jedna možda i zadnja slagalica u našem rosteru, njega smo dugo čekali da vidimo kako će se razviti njegova situacija u klubu, dugo smo bili u pregovorima. Što se tiče stručnog stožera, znači tu ima nekih isto promjena. Isto ste saznali da Hrvoje Horvat će biti glavni trener, uz njega će biti Tonči Valčić pomoćni trener, Šime ostaje kondicijski trener, Arijan trener golmana i na kraju priključujemo još jednu osobu u naš stručni stožer. Jakov Gojun će ostati u klubu kao tehniko ekipe i jako smo sretni što će Jakov ostati dio ovog kluba, dio ove ekipe, jer ako se ne varam ti si u Zagrebu igrao 8 godina i evo ta priča se nastavlja. I svima nam je drago da smo se uspjeli dogovoriti da Jakov ostane naš dio. Sigurno da on sa svojim znanjem i iskustvom može pomoći i funkcioniranju kluba i rezultatima ekipe, znači da bude taj jedan suport stručnom stožeru, igračima. Mislim da će to biti iznimno, iznimno bitno za klub.
1: U nedavnom finalu kupa protiv Nexa Zagreb je u jednom trenutku igrao sa samo jednim Hrvatom, Trivkovićem, u napadu. Zanimalo nas je li to bio plod slučajnosti ili je ipak realnost da će Zagreb kupovati igrače na istočnom tržištu poput Čokverbadzea, Bjeljavskog, Sadovskog, Tufekđića, Dodića, Suljevića i ostalih. Idemo čuti što je sportski direktor Bičanić odgovorio na to pitanje.
2: Ja to stalno naglašavam, mi smo klub. Nama je rezultat najbitniji. Naravno da bi mi svi u klubu htjeli da u ekipi imamo 21 igrača Hrvata, od čega je 15 reprezentativaca, ali naravno to je neizvedivo. Opet moramo gledati samo i zadnje dvije godine i kakav smo budžet imali i financije i sve, znači sve to igra ulogu u slaganju ekipe. U datom trenutku kad se slagala ova prošlogodišnja ekipa i ona prije tri godine, bili smo malo i limitirani i jednostavno imali smo pritisak rezultata. U tom trenutku je bilo na neki način lakše dovesti možda nekog stranca koji je iskusniji, jer takvi naši reprezentativci i hrvatski igrači nisu nam bili dostupni. Jednostavno financijski nismo to mogli odraditi. S druge strane, ja često to govorim, mislim da su to činjenice ne samo u rukometu nego i u većini sportova. Teško je komparirati neke ekipe u svim sportovima od prije 10-15 godina, jer mislim da je bazen talenata u svim sportovima u Hrvatskoj bio puno veći nego što je to danas. I ja sam zaboravio jednu informaciju, odnosno nisam zaboravio, ali evo sad ću vam reći, mi smo u sve nabrane igrače, mi smo potpisali još i Marka Maganića iz Osijeka, iznimno talentiranog lijevog beka, koji će ići na posudbu sljedeću godinu. Također srednjeg vanjskog Mikuljana, koji se nažalost ozlijedio, on će isto kada se oporavi biti na posudbi, i Teja Popovića iz Poreća. Znači to su možda ponajbolji naši mladi igrači, juniori. Teo je već nekoliko puta bio i sa seniorskom reprezentacijom, oni će svi biti na posudbi. Nije da mi ne razmišljamo o tome, nego jednostavno mi moramo razmišljati i o rezultatu i o razvoju mladih igrača, pogotovo hrvatskih igrača, ali nekad u određenoj sezoni se to ne može poklopiti i mi moramo izabrati stranca zbog rezultata. Ali ipak mi svi od rezultata živimo, mi smo klub. Tako da ja to stalno ponavljam, ja bih volio da mi, i to je neki, na neki način cilj, ako gledamo igrače koje smo potpisali za sljedeću godinu, i recimo za 27. isto što razmišljamo, na primjer, gotovo je sigurno da će Jelinić doći 27. kod nas, znači to pokazuje smjer kojim mi želimo ići. Znači, mi svi u klubu bili najsretniji, postavili smo se neki cilj da 27. probamo imati 7-8 aktualnih reprezentativaca. Znači, to je cilj. Hoćemo li mi to uspjeti? Nadam se da hoćemo, ali postoje tu puno faktora koji utječu na te stvari. Jer također, bez obzira što smo mi povećali budžet za sljedeću sezonu, mi se borimo sa klubovima koji imaju budžete od 15 do 25 miliona eura i tako zadnjih 10-15 godina. Mi smo tu u velikom zaostatku i hendikepu i onda ne možemo se mi boriti sa njima financijski. Mi imamo neke druge stvari koje možemo ponuditi tim igračima i neki igrači to prihvate i shvate šta im se nudi, neke ne. Ne možemo mi natjerati baš sve naše igrače da se vrate. Najjači Zagreb je bio kad je bilo najviše hrvatskih reprezentativaca, ali mi to često govorimo, to ljudi ne znaju. U ona davna vremena kad je Zagreb bio najjači, kad je bio prvak Europe, imaju najveći budžet u Europi. Tako da budžeti nažalost danas imaju veliku ulogu. Jedan dio se može nadoknaditi, što ja uvijek kažem, trudom, zalaganjem, skautiranjem. Zagreb je prekrasan grad, metropola, ljepše uvijek igrati u metropoli. Ja kad sam bio igrač, meni je to bilo bitno nego da ideš u neko njemačko selo, da sad ne ispadne da nekog vrijeđam, ali ja sam gledao i neke druge stvari, ne sam ugovor i sve, tako da mi sigurno pokušavamo i mi, usudit ću se reći, radimo i dobar posao što se tiče skautinga, samo te neke stvari koje popravljamo u zadnjih nekoliko godina, a to su financije i to je budžet. Dok to se ne digne na određenu razinu, teško da mi možemo konkurirati najvećim europskim klubovima.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Idemo čuti Jakova Gojuna koji je završio svoju igračku karijeru. U petak je zajedno sa svojim suigračima podigao pehar namijenjen prvaku Hrvatske. Po 34. put to je rukometni klub Zagreb. Gojun je govorio o završetku svoje igračke karijere i početku karijere tehnika rukometnog kluba Zagreb.
2: Prije svega sam jako sretan što mi je klub dao priliku da ostanem dio ovoga kluba. Svi koji me znate, dugo znate koliko mi je rukomet bio jedan, samo uslovno reći, bio dio moga života. To sad u petak staje i toga sam svjestan. Vrijeme je da se prebacim u glavi. Ovo što mi klub ponudio poziciju, jako sam sretan, to mi je jedan izazov da pače ispred mene. Biću jako uporan, da budem što bolji, da se tu dokažem zašto sam uopće tu. Svim mojim trenerima, svim mojim suigračima, upravi i klubu, želim se stvarno zahvaliti. Ovo je trajalo jako dugo, iskreno kao jedan mladić nisam očekivao da ću igrati do svoje 40. godine. Na kraju, evo, uspio jesam, što sam već izjavio neki dan, odlazim kao pobjednik. Žao mi je, baš mi je drago mi je što smo jedno nekse stavili na mjesto, jednu ekipu koju imamo veliko poštovanje prema tom klubu, ali smo pokazali još jednom da smo mi gazde u Hrvatskoj i gazde na terenu. Moji dečki su mi to mi je bila jedna želja koju sam svojim momcima i rekao prije početka utakmice da me učine ponosni i oni su to stvarno napravili. I kažem, rukomet polako završava. Želim se prije svega prvo odmoriti ovo ljeto i onda kad se vratim u klub da nastavim raditi ono što se od mene očekiva.
1: A Gojon je odgovorio i na pitanje što bi izdvojio iz svoje igračke karijere.
2: Pa znate što mi je ostalo u glavi, bez obzira što je sad trener nabrojio ove klubove gdje sam vanka igrao, to su se jedni dan danas ozbiljni klubovi koji se dan danas su prvaci svojih država. Reprezentacija mi Hrvatska uvijek bila nekako, to mi je bilo nekako uvijek jedan san, da slobodno tako kažem, ta generacija Zlatna, Balića, Metlića, Lackovića, Dominikovića, uvijek mi je bio san da sa tim dečkama zaigram i to mi se ispunilo. I ta reprezentacija mi je uvijek bila neka, slobodno da kažem, oskočna daska, jer mi svi koji smo to prošli, evo i Damir će se pretpostavljam složiti sa tim, nema toga kluba na svijetu koji bi mogao to zamijeniti. Nama je uvijek bio velika čast i zadovoljstvo što smo igrali za našu domovinu, što smo je predstavljali, što smo puno puta naše ljude učinili sretnijima i eto, to mi nekako ostaje u tom nekom najljepšem sjećanju i kažem, sve u svoje vrijeme, bilo je sasvim dovoljno. Sretan sam opet u ovoj cijeloj priči što sam još uvijek zdrav, sretan sam što sam sad u Poreč odigrao 50 minuta protiv Nexa, znači nisam bio igrač koji se zadnje 2-3 godine vuko po terenu ili ne znam nija šta, odlazim, mogu reći, jako dobro spreman, ali je novo vrijeme, dolazi za mlade dečke, drago me evo što i dolazi i Marko Mamić, isto jedan ozbiljan igrač, znači definitivno klub radi na tome, super, mislim da će biti jedna dobra, korektna ekipa i to je to, idemo dalje.
1: Govorio je Jakov i o anegdotama, bilo ih je bezbroj, primjerice na Europskom prvenstvu 2014. godine, noge su mu visile iz kreveta čak i kada je u njega legao onako dijagonalno da bi se uspio ispružiti.
2: Danas mi visi. Pa je, bilo je svega, bilo je lijepih uspomena, sreće, tuge, svega, ali mislim to je sport, to je život. To nas u konačnici sve skupa i ojača i izbliži i puno puta i u klubu i u reprezentaciji kad imate probleme, tu i onda ostaje ekipa, tim, da sami te stvari riješimo i kako mi to volimo reći, skupimo glave, ali kažem, mislim da smo uspjeli, da smo napravili dosta lijepih rezultata, drago mi da je reprezentacija i dalje radi rezultate, da rukometni klub Zagreb i dalje je taj koji je, mislim, rukomet je dalje jedna lijepa priča i svih dio nas. Ja vjerujem da će to biti samo sve bolje i bolje iz dana u dan.
1: A je li mu žao što nije više igrao u napadu?
2: I nije i je jednostavno. Da, sigurno, pa i to je istina. Da, što je Damir rekao, sigurno ne bi igrao do svoje 40. godine, to je definitivno. A s druge strane, sa nekih 25-26 godina kad sam iz Španjolske od Talanta Dušebaj otišao u Paris Saint-Germain, gdje je Dinar otišao u mirovinu, tu sam ga zamijenio i tu sam, ajmo reći, baš ono, ajmo reći, posvetio se toj obrani. Nije mi žao. Nije mi žao iz razloga što mislim, možda mi je bolje da sam bio u nečem dobar nego da sam bio prosječan. jer ima u rukometu puno prosječnih igrača koji igraju dva smjera i uvijek su prosječni. Ovako sam znalo da sam, ne znam, ja specijalist za obranu i da sam, ajmo reći, bio taj, jeli? Tako da mi nije da me nešto sad, da mi ostavlja neki gorak okus.
1: A što bi izdvojio od utakmica u dresu reprezentacije?
2: To prvenstvo 2009. godine, kad smo igrali tu u Hrvatskoj, kad se napravilo ih 5-6 dvorana, da je to jedno prvenstvo koje mi budi lijepa sjećanja. Nažalost, nismo uspjeli za to zlato, izgubili smo areni protiv Francuske, ali ajmo reći, to prvenstvo i olimpijske igre u Londonu kad smo bili, to je opet nešto posebno, jer mislim da je olimpijada san svakog sportaša. Kad dođeš na olimpijske igre, kad vidiš samo te sportaše oko sebe, s kim si tu, svjestan si gdje si došao. Jer ova prvenstva svjetska i europska igraju se praktički svaku godinu, pa ih ima dosta. Na olimpijadu prije svega nije lako doći, trebaš izbaciti neku dobru ekipu da bi ti došao među tih mali broj ekipa, a kamoli medalju uzeti.
1: Jako Gojun, kapetan Zagreba koji to više nije, ali ostaje u klubu, čuli ste kao tehniko senior.

radi se led, priprema se za produžetak. 22-19 je u šutevima za Finsku protiv Švicarske, ali 22 obrane ima švicarski vratar, 19 obrana ima finski vratar. Rezultat je onaj početni 0-0. Naravno, ukoliko još upadne u ovih završnih 14 minuta, emisije Sport i glazba i taj trenutak odluke u Švicarskoj, onda ćemo svakako javiti tko je novopečeni svjetski prvak u hokeju na ledu. Podsjećamo i na onu utakmicu za treće mjesto, po prvi puta u povijesti hokejaši Norveške su osvojili medalju i pobjedili nakon produžetka reprezentaciju Kanade rezultatom 3-2.

0: sport i glazba.
1: 22 su sata i gotovo 57 minuta. Stigli smo do kraja još jednog maratonskog, možemo to slobodno reći, druženja uz emisiju Sport i glazba na valu drugog programa Hrvatskog radija. Baš takav i maratonski produžetak počeo se igrati pred nepune 3 minute u finalu svjetskog prvenstva u hokeju na ledu. Znate, kad je, da tako kažem, regularna sezona i one utakmice koje nisu za doigravanje za naslova prvaka, da taj produžetak traje po 5 minuta, ali kada su utakmice doigravanja u pitanju, onda taj produžetak se igra po 20 minuta. Naravno, ukoliko padne gol, to će značiti i kraj tog finala između Švicarske i Finske. Zgoditaka još uvijek nema, vidjet ćemo hoćemo li u dogledno vrijeme doznati pobjednika te utakmice. Svakako pratite informativne emisije Hrvatskog radija, javit ćemo tko je novi svjetski prvak u hokeju na ledu. Igra se peti set u dvoboju Čeha Menšika i Rubljova u Roland Garrosu. 6-3, 7-6 za Čeha, pa onda 6-4, 6-2 i 2-3 u odlučujućem petom setu, gledano iz perspektive Rubljova. Rud Fonseca 2-0 je za Brazilca, prvi set je dobio sa 7-5, drugi u tiebreaku s 10-8. U trećem setu Norvežanin Rud vodi 1-0. Od onih važnijih sportskih vijesti dana, recimo da je hrvatska nogometna reprezentacija nastavila sa svojim pripremama za odlazak na svjetsko prvenstvo. Do prve utakmice na tom turniru ostalo je još 17 dana, za 2 dana, dakle utorak, ćemo igrati protiv Belgije prvu od dvije pripremne utakmice, iduća će završiti otprilike u ovo doba iduće nedjelje, igraćemo u Varaždinu protiv Slovenije. Mlada reprezentacija, ona kadetska, igrača do 17 godina, je pobijedila Španjolsku 3-2, međutim zatvorio se krug u kojem razlika pogodaka Hrvatske nije bila dostatna, trebala nam je pobjeda s 2 ili više zgoditaka prednosti. Dalje iz naše skupine prolaze Belgija i Španjolska. Slavlje Cibone u prvoj utakmici finala doigravanja košarkaškog prvenstva u Višnjiku protiv Zadra 74-72, 30 koševa Mihajlovića za Zadrane, za Cibose Šiško ih je postigao 12. Vaterpolisti Jadrana izborili su finale doigravanja domaćeg prvenstva s 2-0 u pobjedama protiv Primorja. U drugoj utakmici polufinalne serije odigranoj u Rijeci, Jadranaši su slavili 21-16. Srebro Tine Zelčić na gredi na svjetskom challenge gimnastičkom kupu u Kopru. Hrvatski četverac u sastavu Mahmutović, Suk, Martin i Talaja osvojio je broncu na prvoj regati sezone svjetskog veslačkog kupa održanoj u Sevilji. Braća Patrik i Anton Lončarić danas su bila četvrta u B finalu dvojaca. Podsjećamo još jednom i na pobjedu Melsungena protiv Kila 24-23 u finalu Europske rukometne lige. Odlučujući posljednji pogodak na utakmici postigao je naš reprezentativac David Mandić. Stigli smo do kraja današnjeg druženja, točno su 23 sata, prvi dio emisije do 18 sati vodio je kolega Davor Lulić, za tonskim stolom bio je Damir Hajduk, naslijedila ga Ivana Hegeduš, glazbu je birala Gorjana Ivoković, moje ime je Marko Šivak, ostanite dalje uz drugi program Hrvatskog radija.
0: Drugi.
2: Since ancient times, since the beginning of man's ability to think, he has gazed at the heavens and dreamed that someday he would travel through space to explore the moon and planets which have eternally captivated his imagination.
3: I am a soul.
4: I am a soul.
0: Dobro vam večer, na početku još jednog izdanja Aerosoula. Ja sam Davor Medaković, autor emisije i izbornik glazbe i pozivam vas da ovaj zadnji sat nedjelje, vikenda i tjedna opustite se i prepustite, nadam se, uživanju uz aerosolični izbor neo-soul, trip-hop, lounge i slične glazbe provjerene aerosoul kvalitete. Dosta priče, krećemo u aerosolična glazbena prostranstva na drugom programu Hrvatskog radija.

Lagano privodimo kraju večerašnje izdanje Aerosoula. Nadam se da ste uživali u izboru večerašnje glazbe, a do novih aerosoličnih iznenađenja iduće nedjelje u 23 sata na frekvencijama drugog programa. Pozdravljam vas i želim vam laku noć. Ja sam Davor Medaković. Uz to podsjećam vas da ovu emisiju možete slušati i na zahtjev kada vama najviše odgovara na webu Hrvatskog radija ili potražite link na Facebook stranici drugog programa i Facebook stranici Aerosoula.

Yeah, baby. This is how we do it. Down at the juke joints.

baby, just let me play. Just for you.

probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati,